дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, үрістер тұндыруға болатын кең өріс. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең көсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидайлы алқапта ауыл шаруашылық машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл зерделі жазғы жиын терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу социалистік осы замандағы құдіретті ел болудың негізі. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы замандағы құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстағы осы замандан байынша, социалистік осы замандан дұруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Жаңа картинаны бірге кескіндеп, ауыл қыстақты анағұрлым жарасымды да көрікті етті. Жаз басында таңертең күн шықпай тұрып, Әнхүй өлкесі, Лиуэн қаласы, Джинжай ауданының Хуаш ауылы, Чапын қыстағының тұрғыны Шауджидау қыстақтың кіреберіс жеріне келіп тазалық істеді. Күлімсіреген көңілді бейнесінен ризашылығы білініп тұр. 2022 жылы туылған бір ретке шырғалаңда Шауджидаудың бір қолы ауыр жараланды. Қыстақ осы жағдайды дереу қадағалап, оны көмектесу сүйемелдеу бойынша қадағаланатын отбасылар тізіміне енгізді. Әрі ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру сияқты саясаттарға жолдады. Шипаханадан шыққаннан кейін тағы оған орта тазалығы әлеуметтік игілік сипатындағы қызмет орны орналастырылды. Қазір Шауджидаудың тұрмысы қалыпқа түсті. Біз бас Шужи Ши Цзиньпиннің талабы бойынша қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау және көмектесу сүйемелдеуді ұдайландыра өрістетіп, көлемді қайта кедейлесу туылмаудың төменгі шегін берік сақтап, ауылдастардың тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасадық, деді Чапын қыстағы партия ячейкасының шужиі Юаньяң. 2025 жылы кедейліктен арылтудан қамал алу міндеті орындалғаннан кейінгі 5 жылдық өтпелі мезгілдің ең соңғы жылы. Биыл ұдайландырылған көмектесу сүйемелді өрістетілген тұңғыш жыл. 2025 жылдың соңында орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бас Шужи Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, бір тұтас жоспарлап атқарып, көлемді қайта кедейлесу туылмаудың төменгі шегін берік сақтау керек деп атап көрсетті. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында тұңғыш рет ұдайландырылған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында қайта кедейлесуден ұдайландыра сақтану механизмі сияқты шараларды бір тұтас жоспарлап орнату айқын алға қойылды. Бір қыдыру орналастырулары партия орталық комитетінің кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту, мызғымас бекімін әйгіледі. Ауыл қыстақ ауыл шаруашылық өндірісінің кеңістік дәнекері болып қана қоймай, тағы қалың шаруалардың туып өскен мекені. Бас Шужи Ши Цзиньпин ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда, ауыл шаруашылығын осы замандандыру мен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұлғалы ілгерілетіп, ауыл қыстақтардың сыртқы көрінісінен ішкі мәніне бойлайтын, сыртымен іші бірдей болатын, жаппай жоғарылатуды жүзеге асыру керектігін терең атап көрсетті. Қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын жерлік жағдайға қарай ілгерілетуді

0: баса дәріптеді. 14-ші 5 жылдықтан бері жер-жер 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты іретте оңа инженериясының тәжірибелерін ішкерлей үйреніп, ауыл қыстақтың қоныс ортасын жерлік жағдайға қарай жақсартып, ауыл қыстақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Ауыл қыстақтарда таза дәретханалардың жалпыласу мөлшері 77% айналасында болды. Тұрмыстық лас суды бір жайлету мөлшері 55%-ке жетті. Ауыл қыстақ тас жолдарының жалпы ұзындығы 4,640,000 километрден асып, құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетті. Әкімшілік қыстақтарда 5 жидің жалпыласу мөлшері 95%-ден асты. Қыстақ емханасы емдеуді қамсыздандыру бойынша белгіленген түйін тізіміне енгізілген әкімшілік қыстақтардың салыстырмасы 98%-ден асты. Негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының диагноз қою, емдеу мөлшерінің салыстырмасы 52,6%-ке жетті. Кісіні желпіндіретін санды мәліметтер ауыл қыстақ құрылысының нық қадамын дәлелдеді. Сондай-ақ, шаруалардың үздіксіз күшейген табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін әйгіледі. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын парақтасақ, ауыл қыстақтарда сапалы тұрмыс өрісін тұлғалаудан аудан өңірінде халықты байыту кәсіп саласын дамытуға дейін, одан ауыл қыстақтарды басқаруды күшейтуге және жақсартуға дейін болашақтағы қоныстануға жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақтың жаңа картинасы біртіндеп кескінделіп келеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құру ұзақ уақыттық әрі жапалы тарихи міндет. Оны кезеңге бөліп тыңғылықты, орнықты қадаммен ілгерілетіп, шеге қағу рухымен қажымай талмай істеу керек. 2027 жылға барғанда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда көрнекті ілгерлеушілікке қол жеткізу керек. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізіп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды тың сатыға көтеру қажет. 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда көрнекті өнімділікке қол жеткізу керек. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды негізінен жүзеге асырып, ауыл қыстақтарда осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеу қажет. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығында қуатты елді жаппай құру керек. Қала мен ауылды жаппай тоғыстырып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіріп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жаппай жүзеге асыру қажет. Жол қиын алыс болғанымен жүре берсек жетеміз. Қажымай талмай жалғастырсақ, тамаша келешектен үміті зор. Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында 100 миллиондаған халық шөгілдікпен істеп, қажымай талмай күреш жүргізіп, ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды тездету нысанасы мен орналастыруларын тыңғылықты әрекетке айналдырсақ, үмітке толы алқап тың өміршең күшін тасқындатып, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың көркем болашағы адамды алға жетелейтін болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.

0: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉为。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса,

0: ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
9: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
10: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
9: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
10: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
11: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
10: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
13: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн. 我国空间科学空间

0: 技术、空间应用全面开拓。
1: 一，烟火，
2: 烟火。
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Бақытың өз қолыңда» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында «Қартайдым» дей көрмеңіз. «Жас алға ұмтылудағы кедергі болмасын» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: желісіндегі домбыр арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте тыңдайтындарыңыз дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақала. Тұрмысты сүйген жан тұрмыстағы әрқандай құбылысқа көңіл бөліп отырады. Алайда біздің басты мақсатымыз тек қана тұрмысты бақылау ғана емес, қайта тұрмысты тіпті де бай мазмұнды көркем өткізе білу. Әр күні таң сызыла бере сайраған құстың әсем үніне ілесе, адамдар таңғы тіршілік қамына кірісіп, дене шынықтырады. Мұнда біреулер жүгіріп жатса, біреулер сайыскерлік үйреніп, енді біреулер суға малтап, тағы біреулер топтық би билеп жатады. Шынтуайтында таңертеңгі дене шынықтырудың өзі жабалық қимыл, ол табандылық пен қайсарлықты қажет етеді. Олай болса, неліктен көп санды адам таңертеңгі дене шынықтыруға әуес келеді? Мұның жауабы төтенше қарапайым. Өйткені адамдар өз өмірін тіпті де мәнді көңілді өткізгісі келеді. Әдетте адамды өн бойындағы қозғаушы күш әрекеттендіріп отырады. Ол тек жеке адамның арман тілегінен ғана туындайды. Адамның арманы асқақ болған сайын мақсаты да айқын. Оған жұмсайтын күш қайраты да соншалық зор болып, алдағы бағыты айқындала түседі. Арман тілек дегеніміз адамдардың ішкі дүниесіне, өмірге ұстанған позициясына байланысты туындайтын армандау мен ізденудің бейнесі. Сананың екі түрлі мағынасы бар. Бірі танымдық түрде өзіне назар салып, өзін тани білу. Екіншісі өзін үздіксіз әлеуеттендіру. Сиші былай деген: ойламсыз тұрмыс бос, адам өмірі сан қилы болады. Оған ешқашан жіпті қалмайсың. Көркемдікпен бір өмірің өтеді. Алайда адамдар тіршілік барысында танымның оянуы мен жоғарылауына сай, тұрмыс сапасы, жеке өмірінен алған бақыт түйсігі және қанағаттану сезімі қатарларға көбірек назар аударатын болады. Өз санасындағы міне осындай сезім түйсіктер оянғанда ғана мұнан былайғы жеке тұрмысын ойлай бастайды. Десе де кейбір адамдар мұны өте күрделі, қиын деп сезінетін де шығар. Алайда әмілет мұның керісінше болып, өмір тіршілігі барысында адамдар ертеңгі күнгі тұрмысы туралы жіңішкелей ойланып толғанатын болады. Айталық, жоғарылап оқуды қалайсың ба? Әлде жұмыс істегенді ұнатасың ба? Киім кию үлгіңіз өз қалауыңыз бен салауатыңызға сай келе ме? Тұмауратқанда өзіңіз біліп дәрі сатып аласыз ба? Жоғалды шипагерге көрінесіз бе? Деген секілді. Ойланатын мәселелер толып жатыр ғой. Мұнда адамдар ойлау барысында идеясының, білімінің тереңіне таяздығымен парықталып тұрады. Ендеше ойламсыз өткен тұрмыс неліктен бос, өте қарапайым тұрмыс болады. Өйткені мұндай тұрмыстың мән-мағынасы ешбір қызығы болмайды. Біздің күнделікті тұрмысымыз жай қарағанда қарапайым көрінгенімен, іш жүзінде терең мәнге ие болып, оны әсте екі ауыз сөзбен түсіндіруге келмейді. Алайда оны басқа тұрғыдан бажайлап қарай білу керек. Сонда ғана жеке тұрмыстың бақытын сезінуге, универсал сапаны жоғарылатуға болады. Міне мұның бәрі сіздің тұрмысқа ұстанған позицияңызға тіке қатысты. Көрген білгеніңіз көп болған сайын әр нәрсеге талдау жасағанда ішті кеңге сала аласыз. Универсал сапаңыз жоғары болған сайын тұрмыстағы болмысты терең ойлай аласыз. Ең алдымен тұрмысқа дұрыс позиция орната білгенде ғана тұрмысты қызу сүйетін боласыз. Міне осы үшеуі біздің жеке тұрмысымыздағы арман мұратымызды белгілеп береді. Әдетте өмір тіршілігі барысында адамдардың арман мұраты әр уақыт өзгеріп тұрады. Сондықтан да адам тұрмыс тіршілік барысында арман мақсатын үздіксіз реттеп, бекемдеп, болашақтық жоспарын дұрыс түзе білуі керек. Тұрмысты жақсарту екінің бірі үнемі аузынан тастамайтын сөз. Бұл әрбір отбасының да ортақ арманы. Адам өз арман мақсатын үздіксіз ретке салып, бекемдей түсуі қажет. Алайда көп жағдайда адамдар заттық қажетті басты орынға қойып, рухани тұрмысқа көп мән беріп кетпейді. Өз тұрмыс тіршілігін жақсарту дегеніміз ол тек тұрмысындағы қарапайым өзгерістерге ғана қаратылып қалмастан, өз тұрмысын бұрынғыдан да жақсы мағыналы өткізіп, тұрмыс жағдайын тіпті де биік өреге көтеруге талпыну дегендік. Мейлі заттық тұрмыс болсын, әлде рухани тұрмыс болсын, өскелең мұрал, тамаша тұрмыстық әдет, көңілді тұрмыс ортасы болмаса, мұның бәрі бос сөз болып, тұрмыс тіршілігін олқы, сүргейлі көрінеді. Шынтуайтында тұрмысты жақсартудың өзекті мәні адам өз өмірін жақсарту дегендік. Тұрмысыңызды көңілді, мағыналы өткізіңіз келсе, тұрмыс барысындағы бағдарыңызды дұрыстауыңыз керек. Мейлі қалай болсын, тек тұрмыста ұстанған бағытымыз, тұрмыс сапамызды белгілейтіндігін дұрыс түсінгеніміз абзал. Ханзу тілінен аударған толқын Айтанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юан тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаннан аспайтын. Қайтуым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шіліңгірсық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен 10 неше километрлік үлкендік шілі тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдікті түрте-түрте мойныма ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиын-тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халы тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желдес кітапқа қол жеткізу үшін, үйінің маңайындағы бір автоколік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау майы жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда, денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол шпарат үйуді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның тұшпара түйген қозғалы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей тұшпара түйу шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда, аяғына сандал іліп, үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын, әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамыз жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілдік теру, ескі темір терсек теру, тұшпара түйу. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жасық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен шықты. Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тұндым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сыпатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманың айналады, балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда. Ол өмірлік сенімге айналары хақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін.

0: боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

қартайдым дей көрмеңіз. Жас алға ұмтылудағы кедергі болмасын. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Әр рет Дайдалидің концертін тамашалағанда желпініп, өмірге деген сенімім артып, бойымдағы күш қуат еріксіз таси түседі. 73 жас, 84 жас деген сандар жұңғыл қариялар жөнінен алғанда, бір аяғы жерде, бір аяғы көрде тұр деп қаралып, бала шағаның қабағына бағып, жайлы орын болса, соған шүкіршілік етіп жататын жас есептеледі. Бірақ Дайдали 73 деген мен үшін сан ғана, қартайдым деп ойламаймын, әлі де кеңістікте қалықтап жүргендей сезімге бөленгім келеді дейді. Дайдали Болат Сырық спортының әуескері. Осы спорт оны қарттықтың ауылына жібермесе керек. Әр рет көрсеткен өнерімен көптің көңілінен шығып, таңдай қақтырып, тамсандырып келеді. Былтыр екінші кезекті жүнгі Болат Сырық спортының жүлделі жарысы Бейжіңде өткізілді. Алдыңғы кезектегімен ұқсас, концерттің соңғы сырге жияр нөмірі осы Дайдалиға берілді. Баяурғақты музыкаға ілесе, 73 жастағы Дайдали Болат Сырықты қапсыра ұстап биге басты. Оның дене бітімі ширақы, көк жүзінде қалықтап жүрген кербез аққу мүсініне ұқсайтын. Ол бейне жер центрінің тарту күшінен тысқары, әлемде билеп тұрғандай сезім беретін көрерменіне. Апай, керемет екен, жарайсыз деген көрермендердің даусы да түс-түстан толастар емес. Ол жаны сүйген өнердің сырына бойлаған екен, шынын да тамаша. Жарыс майданында Жапон, Оңтүстік Корея елінен келген шеберлерді қамтыған 100-ден аса кәсіптік қайраткерлер Дайдалидің ойын нөмірін тамашалап, шетінен алқап, оның өміріне тамсана қарады. Мен ежелден қартайдым деп қарамаймын. Жасым шынында алға басуымның кедергісі де емес. Биылғы көрсеткен өнерімнің қиындық дәрежесі былтырғыдан да қиын. Солайда кері шегінген емеспін. Меніңше бұл оңай емес деді Дайдали. Дайдалидің ойыны әр жолы осылай алқауға бөленіп, құшағы күлге толып қайтады. Ол 64 жасқа шыққан жылы маңайындағы басқа қариялардан бөлек өмір тәсілін таңдап, тұрмысты басқа бір қырынан сынап көргісі келді. Сосын осы спортты ұнатты. Қарттарды қойып жастардың өзі бара бермейтін осы спорт қарияны ерекше баурады. Сонымен ол бозбала бойжеткендермен бірге аптасына 3 рет, әр ретте кемінде 2 сағат жаттығу жасап, тұла бойының қақсап қол тегізбей ауырғанына шыдады. Ұнатамын ғой осы өнерді. Меніңше әр қандай істі істегенде алдымен қызу сүйу керек. Сондағаны бодау беруге болады. Әне сонда өмір мәнді. Менше менің өмірім өте мағыналы деді Дайдали. Дайдали өзінің таяу жылдан бері шипаханаға бармағанын айтып, мөлшермен 5 жылдың алдында болар. Әйтеу көп болды, ол жаққа баспағалы деді. Бір күні ол үйіне кетіп бара жатқан жолында кенет қалың жаңбыр жауады. Үстіне спорт шалбарын, аяғына спорт шағайын киген ол жүгіріп ең жақын деген көше автобус бекетіне барып жаңбырдан тазаланады. Сол кезде жаңбыр шелектеп құйғандай ақ еді. Дереу жүгіріп барып, бір көше автобусына шығып, қарттар карточкасымен ақша төледім. Айналдағылар маған жап жастырып қарттар карточкасын пайдаланған несі дегендей наразы болып, бір түрлі көз қараспен қарады деді ол. Бірақ оның айтқаны артық емес еді. Ал біз жасымызда кәріліктен белгі беріп, солай мойын ұсынып жүрген жоқпыз ба?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп,

0: құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Аз ғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйпонго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берік тиянақ етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және оларды ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есігі ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде, еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан, екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалы құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек.
Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде Жұңғыша ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6 бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңызалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихты айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, Жұңғыша ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. Жүз жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамды үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады.
Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы жұңқа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы ана

0: құрылым мығым материалдық негізге, ана құрылым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы Жунго-да қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру, адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жунго коммунистік партиясы мен Жунго халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге ана құрылым көп, ана құрылым жақсы, Жунго ақыл парасатын, Жунго жобасын, Жунго қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өз көлеңіске тыңда ана құрылым зор үлес қосты. Жунгоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәнімен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендегіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, Жунго халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы Жунгоның дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жунго коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жунгоша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жунгоша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25 күні Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 3. Жаңа дәуірдегі жунгоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жунгоша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықти керіп, қашанда Жунгоның озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жунгоша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкес ілгерілетуіміз керек. Жунгоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтайы мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкесті ілгерілету, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерілету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15 күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгілік дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтеріледі. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлану тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйытқы ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы, сондай ақ жұңқа ұлтының ұлы гүлдену сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысана да, стратегиялық шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-ші 5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі

0: шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығын көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтын анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп, мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын, баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзар жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейет дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүюден айныма.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кестесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Мұнда біз талап кестесін толтыру жағында өзіндік тәжірибесі бар. Талай түлектері Фуданда жүйесі, Чжэжяңда жүйесі, Шанхай қатынаста жүйесі сияқты жоғары мектептерге қабылданған Санжу облыстық үздік класс жетекшісі, қала дәрежелі үздік оқытушы атағын алған Санжы қалалық бірінші орта мектептің мұғалимасы Айымгүл Қажынәбиқызын ұсыныс етіп, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы тиімді саясаттар, толық күріс, арнаулы күріс және алдын ала оқушы қабылдауда талап кестесін толтыруды қалай үйлесімді жобалау, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары, оқушы қабылдайтын мектептердің жоспарына сай талап кестесін толықтап толтыру уақытына қадағалай назар аудару, 2026 жылғы жаңадан қосылған кәсіптер, мектептердің архивті қайтару қауіп-қатерінен сақтану және ата-аналардың көңіліндегі күдіктерді сейілту сынды тақырыптар аясында әңгіме шертіп, көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап, өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да, игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: не нөмір шыққаннан кейін болады десе де, бұл емтихан тапсырушылар болсын, ата-аналар болсын, барлық осы оқу-оқытумен айналысқандардың бәрі көңіл бөлетін қоламтал тақырыптың бірі деп білеміз. Сондықтан да өзіңді бүгінгі кеңеске шақырып, биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға кеңес ретінде пікірлессек, өзіңнің ұстаздық қадамыңмен осы тақырыптарға қалай қызыққаныңнан бастап әңгіме тиегін ағыта отырсаң.
1: Сәлеметсіз бе, мен де мынау орталық радио станциясының Кәусар бағдарламасының тыңдарманымын. Әр кезекті бағдарламасы мүмкін бар тыңдауға құлшынамын. Өйткені дәл осы бағдарламада мен көптеген осы қоламтал мәселелерді және өзімізге қажет болған мәселелердің жауабын тапқандай боламын. Енді бүгін дәл осы бір радионың бағдарламасына өзімде келіп сұхбат беруге шақырылғаныма қатты шаттанып отырмын осындай бір орайдың келгеніне. 2004 жылдан 2022 жылға дейін аралықта өзім мына толғырта үшінші жылдықта класс жетекшісі болдым. Және сонымен бірге балаларды жоғары мектепке, мәселен 985 құрылысындағы, 211 құрылысындағы осындай бір мектептерге аттандырдым. Қайбір жылы Шанхайға барған кезімде алдымнан 18 бала шығып мені қарсы алып алды. Сол кездегі шаттығымда шек жоқ. Себебі оқытушының әдеттегі бір еңбегі қарапайым ғана болған сияқты болғанменен дәл сол барыста оқушылардың сондай бір емін еркін білімнің аспанында қалықтап жүрген кезде адам өзін өзі ең бақытты сезінеді. Сосын да енді мүмкін бар осы балаларды қасиетті ашуға аттандыру біздің ең үлкен бір мақсатымыз. Енді осында бір ескертетін бір жайт, мейлі осы толық орта мұғалімдер, оқытушылар болсын, мейлі оқушылар болсын, біздің көбірек мән беретініміз неме дегенде балалардың нөмірі. Жоғары мектепке нөмір қайсы нөмір алады, сабағын қалай қараса нөмір алады дегенді осыны дәріптеу. Бірақ енді осы жағында өзімде бір қалып қалған бір ақтаңдақтың жағдайдың бар екенін сезіндім. Яғни балалар жоғары мектеп емтиханын беріп болғаннан кейін жоғары мектепке талап толтыру кестесін толтырады деген осы бір әңгіме. Бұл жайлы көптеген ата-аналар, балалар болсын, бірінші кезекте класс жетекшісін іздейді әрине. Сонымен осындай қажеттіліктен өзімде осы салаға бет бұрып осы 10 қанша жылдан бері қарай 20 жылға аяқ басып қалды. Осы жалпы балалардың осы мектебін талдауға көмектесіп келе жатырмын және осы жолында өзім де ізденіп келе жатырмын. Енді мына жоғары мектеп емтиханы бір баланың бүкіл өмірін өлшейтұғын негізгі өлшеуші емес. Ол тек қана бір басып өтетін белес қана. Жалпы мейлі жақсы нөмір алып жатқан балалар болсын, орта нөмір алып жатқан балалар болсын, мейлі төмен нөмір алып жатқан балалар болсын, қарап отырсаңыздар біздің әр қайсы қарар бойынша қабылданатын балалардың саны олардың кәсібі ұқсамайды. Сен төмен нөмір алғандығың үшін саған мектеп жоқ деген саясат жоқ. Сондықтан да әр қайсысын барлығын мәселен бірінші қарар, екінші қарар толық курс деп, арнаулы курс бірінші қарар, екінші қарар деп осылай бөлген. Сонымен бірге тичен пицца деп алдын ала қабылдайтын осындай бір кезектерге бөліп отыр. Сол үшін де менің көбірек айтатыным, мейлі біздің баламыз қанша нөмір алсын, ол нөмір маңызды емес, бірақ осы бір мектептегі талап толтыру кестесін әрбір шәкіртті зерттеп, олардың кәсіптерін зерттеп, балаларға бір дұрыс жолын нұсқайтұғын бір ата-ананың, бір оқытушының болуы өте маңызды деп ойлаймын.
0: Әрине, сондықтан да тұтас қоғам көңіл бөліп отырған көкейтесті тақырып болғандықтан да арнайы уақыт бөліп осы кеңесті жалғастырып отырмыз. Бұның енді биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға септігі тиіс екен деген ниетпен. Ал енді биылғы мынау талап кестесін толтырудағы жаңалықтармен, жаңа мазмұндармен, тиімді саясаттармен толығырақ таныстыра отырсаң.
1: Еліміз оқу ағарту министрлігі ең жаңа санақ бойынша еліміздегі тасшелерді санын ортаға қойды. Яғни бүкіл еліміз бойынша жоғары мектептен 3167 мектеп бар екен. Бұның ішінде әдеттегі жоғары мектеп 2759. Азды көпті балаларымыздың өздерінің ойлаған ой бойынша, барғысы келетін қала бойынша, немесе мына оқығысы келетін кәсіп бойынша, немесе өзінің осы сәтке мына әрет алынып отыр ғой, еліктеу емтихандағы нәтижесі бойынша, әсіресе осының ішінде бірінші рет алынған емтихан осы нәтижесі бойынша бір рет бір еліктеп қайсы мектептерге барады 2025-тің кітаптары болады, соларды алып соны өзіміздің нөмірімізбен қарайластырып осыны зерттей берсек болады. 2026 жылы районымызда мына талап кестесін толдыруда және әр қайсы қарада өзгеріс болды. Екі түрлі өзгеріс болды. Біріншісі, бұрынғы кезде мына Гаошао Чуанчан Чихуа деген бар. Осы Чуанчан Чихуаны осы жоспарға бұрын бөлекке текшеге жазатын балалар. Ал биылдан бастап осы толық курс бірінші қарармен бірге жазылатын болды. Енді бұны жазған кезде біз қарауымыз керек Гаошао Чуанчан Чихуа деген мектепте тұрады сол кітаптың бетінде. Және де ана неменеге де сондай бір жақшаға алынады. Сол жерге соны толдырсақ болды. Екінші өзгеріс, мына талап, мысалы мектеп оқығысы келетін мектептерде бұрын саны аз еді, биыл көбейді. Мысалы толық курс бірінші қарарда бұрын 9 мектеп сатымыз, ал биыл 18 мектеп сатым болдық. Толық курс екінші қарарда былтырда 18 мектеп, биылда 18 мектеп, ал арнаулы курс бірінші қарарда жанка ода бұрын 9 мектеп сатым болсақ, биыл 18 мектеп сатым болдық. Әрқайсысының 6-дан кәсіп бар. Сонда бұл әлгі қуадаң деп қояды. Әдетте мысалы толық курстың нөмірін алып тұрып, мысалы бірінші қарардың нөмірін алып тұрып, екінші қарарға түсіп кететін осындай бір жағдайдан сақтады. Сақтайды. Неге десеңіз, сіз талдайтын мектеп көп, қабылдайтын орай көп деген дерек береді. Ал енді мына қабылдаудағы әрқайсы қарар бұрынғы сияқты ең алдымен кичен пицца, яғни алдымызға келетін граппа бар ғой, толдыратын граппа, ең алдымен кичен пиццаны есігінің алдына жазған. Әскери мектептеріміз, сақшық мектептеріміз, енді осыдан кейін береді ғой мына конфей шифаншы үкімет қаражат мектептер, оқытушы кәсіптер, одан кейін мына мефи ешешім деп қояды, тоғыдырық мектептер, осыларды жазамыз бұған кичен пиццаға. Ал гожа дифан жуаншан бір кезде осыған төртіншіде біз тізімделген болсақ, соның сараптамасына өткен болсақ, осы мектептер ана кітаптың үстіне тұрады, соларды осыған көшіріп жазамыз. Нәнжағында әлі оңтүстіктегі балалар жүретұғын бір рельс бұл. Одан кейін көген жаған дейді. Бұны соңынан түсіндірем, осындай. Одан кейін ол болғаннан кейін путун. Мәселен жаңа бірінші қарар толық курстың екінші қарары, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарар деп осы бір рет тәртібі бойынша граппаны толтырамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретін бір жайтымыз бар. Осы тембор жүген деп қоямыз ғой, осы бір талап кестесін толтырған кезде біз екі түрлі мазмұнды ойлануымыз керек. Бірінші мазмұн, менің балам алдын ала қабылдаудағы мектептерге қатыса ма жоқ па дегенді. Сақшылық мектептерге қатысқысы келе ме, әскери мектептерге оқығысы келе ме, көзе ашып әншім дейді, мемлекет қаражатты мені қойтұғын жаңағы мұғалім болғысы келе ме, мефе есешім деп қояды, тегін оқытатын осындай бір тоғыдыр болғысы келе ме, осы кәсіптерді оқығысы келе ме. Біріншісі, және осы мектептердің бұның барлығын сондай бір жақсы тиімділіктері бар, бірақ олардың және шарты бар. Олар бір келісімге қол қояды. Яғни Шанси Шифандашын оқып келген бала болды дедік, оқыса осы мұғалімдық мектепте. Онда ол өзінің жаңағы шарт бойынша пәлен жерге бар дейді. Сол жерде тұрып 6 жыл қызмет істейді. Ал тоғызылықта солай 8 жыл оқыды дедік, мысалы. Ендесе ол да оқысас өзінің нұпысы қай жерге тұрса сол жерге қайтып қызмет істейді. Былай айтқанда ауылдарда, қалашықтарда қызмет істеуге ол ұнай ма жоқ па, осы туралы ойлану керек. Жалпы менің балам кичен пиццадағы мектептерге емтихан бере ме жоқ па деген бұл біздің бірінші ойланатын мәселеміз. Енді екінші кезекте мына Гожа Дифан Жуаншан деп қояды. Бұлар енді кезінде төртінші айда тізімдеп кеткен балалар болса, осы рет соның ішінде мектебін талдап өзінің нөмір бойынша жазады ғой.
0: О, биылғы жаңалықтар да мол екен ғой. Жоғарыдағы бір сөзіңізде мынау Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары деген дүниені айтып қалдыңыз. Осыны бір ашалап түсіндіре кетсеңіз.
1: Деген бір жақсы бір жол бар бізде. Бұл қалай дегенде, мысалы Санжы қаласын, Шанси және Фуцзян ішкі өлкедегі осы екі жер сүйемел дейді. Ендесе осы Шанси және Фуцзяндағы дашөлер, мысалы Тайюань Лигун дашөлер, мысалы осы Санжы облысынан балаларды қабылдайды. Ал бұл жерде осы Санжы облысындағы балалар ғана әрқайсысы осы мектептерге тізімделген болса, солар ғана бірімен бірі жарысады. сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде біз өзіміздің қайсы қала ішкі үлгідегі қайсы қала бізді сүйемелдеп жатыр, сол бойынша осы дөкөен жағын чихуа деген көрсеңіздер болады, сол қалалардан дашөйлер бар біздің

0: балаларымызды төмен нөмірмен қабылдайды былайша айтқанда. Неге төмен нөмір болады? Өйткені мысалы Алтай болатын болса, мысалы Алтай болатын болса, онда Алтайды сөйлемдейтін қала Хэйлунджаң десек, онда осы Хэйлунджаңның қайсы бір дәшелері осы Алтайдағы балаларды қабылдап жатыр. Біз осы қанан кітаптың үстінде жазылып тұрады. Тек қана Санжо облысындағы баланы қабылдаймыз. Тек қана Алтайдағы балаларды қабылдаймыз. Тек қана Құмылдағы балаларды қабылдаймыз деп сөйтіп жазып қойған. Осы дәшелерден мүмкін бар қалып қалмау отырысу керек. Қалып қалмау керек дегенде бұл енді сөзсіздік деп айтпаймын, бірақ мүмкін бар осы тиімділіктен пайдаланып қалу керек. Неге дегенде бұл балалардың жазған балалардың жоғарыдан төмен қарай мына рет тәртібі бойынша қабылдайды. Бұған қатысатын бала саны аз. Мысалы Санжы болса, Санжыдағы оқушыларды қабылдайтын болса, онда Санжы облысындағы осыны жазған балалар ғана ретке тұрғызылады. Ал Алтайдағы балаларды қабылдайтын болса, сол Алтайдағы сол жердегі мына осы мектептерді жазған балалар ғана ретке тұрғызылып қабылданады. Сондықтан бұның әлгі мына жарысатын мөлшері аз болады дейміз. Енді бұл жерде бір ойланатын іс бар, мысалы жаңағы Алтайда суық район, Хэйлунджаңда суық район, ендеше мен суық районға бармаймын дейтін балалар болады. Бұны да ескеру керек. Сонда сіздерге осыны ойланыңыздар деген мақсат осы.
1: Жаңа тичемписи деген сөзді көп айтып жатсыз. Енді осы армалы курс, толық курстегі осы тичемписи алдын ала оқушы қабылдаудың жайын бір ашылып айта кетіңізші.
0: Толық курс алдын ала қабылдауда біздің жазатын мектебіміз 4 мектеп. Әрбіріне 6 кәсіптен. Арнаулы курс алдын ала қабылдауда жазатын мектебіміз 2 мектеп. Енді осы кезде бір сұрақ туындайды. Біз осы бүнкі тичемпиадада болсын, жаңғы тичемпиадада болсын, біз шоңы қыламыз ба деген мәселе, қолымызды биікке созып, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептерді жазуымызға бола ма деген бір сұрақ туындайды бұл жерде. Бұл жерде мен ескеретінім, бірінші кезекте бұл әдетте мына тичемпиадамыз шуншу чжуен деп қояды. Шуншу чжуен деген сөз неме дегенде, сіздің талабыңыздың рет тәртібіне қарайды. Сіз бірінші орынға нөміріңіз төмен болып тұрса да, бірінші орынға бір мектепті жаздыңыз ба, ендеше сол мектеп соны қабылдайды. Мысалы бір 500 нөмірлік бала жаңағы тичемпиададағы мәселен Шанши Шифандашын жазды дедік, 500 нөмірлік бала. Ал бір 400 нөмірлік бала да соны жазды. Бірақ 400 нөмірлік бала жаңағы Шанши Шифандашын бірінші орынға жазды дағы, 500 нөмірлік бала Шанши Шифандашын екінші орынға жазды. Ендеше осы қайсысын қабылдайды дегенде, жаңағы 400 нөмірлік бірінші орынға жазған баланы қабылдайды. Сондықтан алдын ала қабылдауда тичемпиададағы біздің көздеу ұстайтымыз деме дегенде, біздің ең барғымыз келеді ғой, мектеп және ең бір оқуымыз келеді ғой, кәсіпті бірінші орынға жазуымыз керек. Әрине шоңлы қылуға бола ма десе, бұған болады деген жауап береді. Бірақ бұл шыншы жүрген болғандық үшін менің ойлағаным, көп жағдайда енді осыған өзіміздің барғымыз келетінді бірінші орынға жазуым керек. Өйткені ол талапқа қарай біздің ең бір оқуымыз келетін мектеп және талапты бірінші орынға қойды ма жоқ па деген мәселені ойласады. Түкөйенжанчихуаға біз 6 мектеп жазамыз. 6 мектеп таңдаймыз, 6 мектеп жазамыз. Және әрбір мектепке 6-дан кәсіп жазамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретініміз бұл пеншенжиен. Пеншенжиен дегеніміз неме дегенде, бұл жаңағы немнеге қарамайды, сіздің талабыңыз қарамайды. Бұл жерде нөмір бірінші орында тұрады. Нөмір. Сондықтан біз бұл жерде қолымызды биікке созуға, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізбен мына қарайлас мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізден төмен мектептерді жазуға болады. Енді мына толық курс бірінші қарар, толық курс екінші қарар, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарардың барлығы пеншенжиен. Пеншенжиен дегеніміз неме дегенде, параллель талап кестесі, параллель талап. Бұл жерде немен көзі тұрады дегенде, біріншісі нөмір бірінші орында тұрады. Жаңағы алдын ала қабылдауда біздің өзіміздің ойлаған ойымыз, арманымыз бірінші орында тұрса, ал енді пеншенжиенде нөмір бірінші орында тұрады. Сондықтан да осы бойынша пеншенжиеніміз осы. Мысалы біз пеншенжиенге жаңағы бірінші екінші қарарда тұрғыздың, арналы күрсің. Біз қайтеміз дегенде, қолымызды өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептерді. Мысалы нөміріміз болғанда, бұл жерде орын нөмірімізден жоғары. қанша нөмір жоғары болса, қанша орын нөмір жоғары болса, біз соған қолымыз бекке сұзамыз деген сұрақтар болып жатады. Бұл жерде кейбір кезде мына мектептердің қабылдауына қарау керек. Біреулер мысалы бір ғана бала қабылдаймыз деп жатады. Соны кейбір кісілер ойлайды, әй, бір ғана бала қабылдасаң да басқа біреу жазып тастаған шығар деп, соны әгі жерге ешкім жазбай қалатын дейді, жағдайлар болады. Кейбір кезде тіпті кейбір кісілер 1000-да 3000 аралығында қолдарын бекке сұзып, сол мектепке кетіп жатады. Ал кейбір кездерде мысалы 5 нөмірлік парк болсын деп айтып жатады. Сондықтан да бұл біздің өзіміздің арманымызға, ана жерде ойлаған ойымызға да байланысты. Осыған мен бір қолымды бір бекке созып көрейінші, осыған бір менде кім біледі енді өтіп қалам ба дейтіндей арман болып жатса, осыны есептеп өз жазуға болады деп қоямыз. Өзіміздің нөмірімізбен қарайлас мектептер. Және де ең соңында өзіміздің нөмірімізден төмен мектептерде осыған жазамыз. Сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде осыларды диққат етсек болады. Жаңағы алдын ала қабылдауда біз қанша мектеп жазамыз, мысалы 4 мектеп жазсақ, одағы бірінші кезекте қарайтыны біздің ең бір барғымыз келетұғын, оқуымыз келетұғын мектептерді, кәсіптерді бірінші орынға жазамыз. Ал енді мына толық курс бірінші, екінші қарар, аналық курс бірінші, екінші қарарға келген кезде біздер қайтеміз дегенде жаңағы пенсияның жоян бойынша нөміріміз бойынша талап кестесін тұрмыз. Нөмірімізді есептеп алып, қалай есептейміз дегенде мүмкін бар 3 жыл тіпті керек десеңіз 5 жылдың нөмірін, мысалы сіз 2020 болса, 2021-ден бастап 2025-ке дейін қарата мына бір мектеп, мысалы Шиняндашу, мына Хуашу, Чешу деген осы кәсібіне 2021 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады, 2022 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады, 2023 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады деп өстіп көреміз де өзіміздің нөмірімізбенен соны салыстырамыз. Содан кейін біздің нөміріміз жетпей тұрса соған шұғыл қыламыз ба, қайтеміз? Жоқ әлде осы нөмірімізбен қарайлас болып тұрса осы мектепті жазамын ба? Жоқ, біздің нөмірімізден төмен болып тұрса қайтеміз? Біз осыны жазамыз ба дегенді ойласақ болды.
1: Иә, мына жоғарыдағы сөзіңізден талап кестесін толтырудың да күрмеуі қиын екенін байқап отырмын. Енді мына оқушылар әдетте қайткенде өзіне ең лайық келетін мектептерді талдай алады және талап кестесін ойдағыдай толтыра алады.
0: Мысалы, бұл үшін балаларда бір арман бар ма, осы балалармен кеңесу керек. Қайсы қалаға барғысы келеді біріншісі, екіншісі қайсы кәсіпті оқығысы келеді, үшіншісі қайсы мектептен оқығысы келеді дегенде. Егер осындай болатын болса, мысалы мен осындай Гуанчжоуға барамын, Гуанчжоудан оқығым келіп жүр, немесе Ханчжоудан оқығым келіп жүр десе, онда осы Ханчжоудағы мектептерді бірден тізіп алсақ болды. Басынан аяғына дейін тізіп алып, соны өзіміздің орын нөміріміз бойынша жаңағы мектептерді көріп шығамыз. Біріншісі, біздің орын нөміріміз жете ме жоқ па, немесе асып тұр ма, немесе жете қабыл ма. Ал сонымен бірге осы мектептердің қабылдайтын кәсіптері қайсы, менің оқығым келе ме жоқ па дегенді. Сонда бізде бір сондай бір бағыт бағдар болса, ана біздің іздейтін көлеміміз кішірейеді де тез оңай табуға болады. Енді мамандар айтып жатыр ғой, біздің балаларымыз өзінің қайсы кәсіпті оқығысы келетінін жақсы білмейді деп. Енді бұған менің де көзім жетеді. Өйткені біздің балаларымыз енді біздер оқытушы тұрғысынан да, ата анасы тұрғысынан да көбіне балаға не дейміз дегенде, сен мына неменені жақсы оқысаң болды, сен жоғары нөмір алсаң болды. Біз осыған ғана көбірек назар аударамыз да, бірақ осы қоғамда қанша түрлі кәсіп бар дегенге көп назар аудара алмаймыз. Бұған біздің де қабілетіміз жетеуі мүмкін бала түгіл. Сондықтан да біз енді әр ретке осындай бір мемлекетіміздегі осы кәсіптер, мәселен мына қызметке орналасып жатқан және қызметке орналаса алмай жатқан кәсіптер туралы осындай бір ақпараттарға көбірек назар аудара жүргеніміз жөн. Еліміздің мына 2021-ден 2025-ке дейінгі мына бүкіл мемлекеттік 5 жылдық жоспарында бүкіл мемлекетіміз бойынша дәшелерден дейді 10200 кәсіп көбейтіліпті. Дағыда мына 12200 кәсіпке адам қабылдауды тоқтатыпты. Бұл неме демекші дегенде, жалпы біздің жалпы балаларға кәсіп талдауымыз, мысалы жоғары мектеп оқуымыз келешекте қызмет алу үшін, кәсіп талдауымыз сол келешекте қызметке шығуымыз үшін. Ендеше біздер әрқашанда осы еліміздің осындай 5 жылдық жоспарында қандай жоспарлар ортаға қойылды, бұларға назар аударуымыз керек. Сонда жаңағындай, мысалы жоғары мектептерде қосылған кәсіптер қайсылар, алынып тасталған кәсіптер қайсылар дегенге кішкене назар аударуымыз керек. Биыл жоғары мектептерге, әсіресе мына БНК-ға толық курске 38 кәсіп қосылды. Толық курсте әсілі бұрын 845 түрлі кәсіп бар еді, енді осыған 38 кәсіп қосылып, жалпы 883 түрлі кәсіп болды. Бұл биылғы жаңалық.
1: Иә, оқушылар оқуды оқумен бірге мына қоғамдық ауқымды да, бет алысты да, замана дидарына да көз сала жүру керек дейсіз ғой. Бұл өте орынды пікір деп ойлаймыз. Ал енді жаңа кәсіптерді айтып қалдыңыз. Мынау 2026 жылы ортаға қойылып отырған жаңа кәсіптер жөнінде түсінік берсеңіз.
0: Сіз мемлекетіміздің стратегиялық жобасына қатысты болған төрт түрлі кәсіп, нұйен көшеуі көншің деген, бұл енді шынымен білесіздер жаңа энергиямен қамдау мәселен қазір кездегі түк мәселелер деген сияқты осыған қарайды. Бұлар негізі бұдақта сол тифан ван дейді екен, бітіре салып қызметке шығатын. Екіншісі шындай көшеуі көншің деген, мәселен біздің Чунгодағы көмірке мектебі, көмірген дачасы, Чунго Куанье дачы биыл бірінші кезекте осы шындай көшеуі көншіңға оқушы қабылдайды екен. Бұл неме деп естігенде, терең жер қабатындағы байлық қайнарын қазу деген сөз. Осыған мамандар өте керек дейді. Үшіншісі шиту көшеуі көншің дейді. Енді бұл жердегі шиту көшеуі көншің деген кәсіпті де тифан ван деп отыр. Сіздер өздеріңіз тексерсеңіздер болады. Төртіншісі енжендей көшеуі көншің дейді. Мәселен сол топырақты жерлерді егісті жерлерге айландыратын осыған да бұл енді жалпы біздің мына ауыл шаруашылығымызға қатысты болған былайша айтқанда біздің мемлекетіміздің мына астық қамбасына қатысты болған осындай бір кәсіп екен. Сондықтан осыған негізі көп мөлшерде мамандар керек делініпті. Екіншісі мына қазіргі кездегі гүлденіп жатқан кәсіптер, болашақта орын иелетін, мысалы AI жасанды қатысты болған он жылың деп қояды осы сияқты кәсіптер.
1: Иә, біз ақпаратты жасанды зерде деп алып жүрміз.
0: Мысалы, әзірге жаңғыншылың жасан санайын, мысалы, елімізден әдеп сөйтіп жүрхой жұңғо дейді, парасатты жұңғо, жүрхой яңло, парасаттылықпен қартайдық, жүрхой жаңшы, ақылды қалалар, осындай парасат, жүрнің жолдың жәңдей, иқуатты, осындай қатынас, жүрнің жәнзо, иқуатты осы жарату деген сияқты, мысалы, осындай кәсіптер пайда болды. Бұлардың барлығы біздің келешекте. Сондықтан қазіргі мамандардың айтатын біріншісі осы жаңағы стратегиялық кәсіптерден сыртқары, еліміздің сыртқары осы келешек дамуға үлес қосатын кәсіптер қайсы, осыларды зерттеген жөн деп. Бұрын мына жаңғоңшыңды мына дисвендидің астындағы бір кәсіп ретінде қарайды екен, ал қазіргі кезде осыны дули бнк жанияға алып жатыр жаңғоңшыңды жасанды сананы, яғни өз алдына дербес болған толық курстың кәсібі деп. Енді қазіргі кезде дейтін осы жасанды санадан арнайы осыған бір дарындылардың өзі өте қажет екен. Мәселен осының ішіне санфа көншіңші деп қояды екен. Осылардың барлығы да сондай бір қажетті болған кәсіптер. Сондықтан да сіздер осы жаңадан қосылған осы сегіз кәсіп қайсылар, осыларды бір көріп шықсаңыздар болады. Бұның барлығын бұл жерде сөйлеп отырғанға уақыт жетіспейді. Енді мамандардың көбірек ескертетіні осы және де осы кәсіптер, мәселен балалар егер кәсіп талдауда нөмірлері жоғары болса деген сөз, осы кәсіптерден қалып қалмағаны жөн дейді. Енді әрине соңында да бір нөмір төмен кәсіптерде де бар. Көшу дегендер, екіншісі денсі сенсей көңшаң хави денсі дейді, электрлі ақпарат құрылысы деген сөз ғой. Бұл енді қазіргі кездегі мәселеге симпиян деп қояды, мысалы телефонның ішінде де бір симпиандар бар ғой, соларды осылар жасайды екен. Денсей көңшаң дейді, мәселен қазіргі кездегі мына электрлі дендоңшалар, одан кейін мына электрлі тораптардың демуандардың өзі осының барлығы осы денсей көңшаңшыдан айырыла алмайды екен осындай инженерден. Одан кейінгісі ең шөжөйі тонжи сүйе деген, енді бұл математика дегеніміз қолданылған математика ғой, және тонжи сүйеміз санақ. Енді осы барлығы да енді жалпы жаңағы жасанды санамыз болсын, қазына болсын, барлығы осы математикадан айырыла алмайды дейді. Одан кейінгісі шөжө көшө дейді. Мәселен қазіргі кездегі мына санақ жағындағы ғалымдар тәрбиеледі. Бұл алтыншысы онлайн чен. Бұл осындай бір дәуірде осындай бір тораптық қауіпсіздікке мына тәрбиелейтін мамандар керек, көңшіңшыдар. Жетіншісі хули сө дейді. Мәселен осы кезде барынша қартасып бара жатыр, сондықтан күтімдеудің ролы өте күшті. Бұрын кішкене айлығы төмендеу болғанмен, бірақ бұл тұрақты делініпті. Сегізіншісі куньян шэ гаңуй дейді. Бұл бұрын кезде мысалы зат тасымалдау болатын болса, қазіргі кезде мына әрқайсы қарханаларға дейін бұл неғылды. Тоғызыншы бухгалтерлік жинсуан деп бәлкім куайши хо жинсуан деп жинсуан дегеніміз енді барынша есепте деген сөз ғой осы кәсіп оныншысы долдылыққа қатысты болған кәсіптер енді бұл мамандардың берген ұсынысы енді сондықтан да біздің ойланатымыз осыларды ақырындап көріп балам осындай кәсіптер бар екен деп осының қайсысын жақсы көреміз деп телефоннан қазір тубауда тұрып байдуда тұрып барлығын тексеріп осыларды балаларымыз бәрін тексере алады бірінші кезекте соларға сеніп балаларға балалардың айтқаны бойынша өздерінің қызығуы бойынша кәсіп талдасақ мектеп талдасақ барғысы келетін қаланы талдасақ онда мектеп талдау түк те қиын емес деп айтар едім
1: мынау талап кестесін толтыруда ата аналар болсын емтихан тапсырушылар болсын барлығының алаңдайтын бір ортақ түйіні қайсы деп білесіз
0: жалпы алғанда мектеп талдаудан ата аналардың қорқатыны немене дегенде тұйдан болып қалам ба қуадан болып қалам ба дейді тұйдан деген сөз неме дегенде мысалы біздің нөміріміз белгілі бір мектепке жетеді белгілі бір мектептің нөміріне жетеді мысалы 2024-ті 23-ті 22-ні қарасаң нөміріне жетіп тұр 400 нөмір алды жай осы мектепке жетеді екен деп жаза салдық бірақ жаңағы мектептің мысалы қанша кәсібі бар бір кәсібі бар болса сол кәсіптің нөмірі 405 нөмір болып тұрған болса 5 нөмір артып тұрғандығы үшін біз қайтеміз жаңағы кәсіп кілінбейміз бірақ біздің данамыз әлдеқашан жаңағы мектепке кіріп кеткен енді бір рет қана әдетте етсыдхудан деген сөз бар бір рет қана даған кіреді ал одан кейін қалған мектептер сіздің данаңыздан алып кеткен қақысы жоқ бізді жазыпты екен ғой деп қарап отырмайды итсдхудан деген сол жаңа мектеп алып кетті ма онда сол мектеп қабылдауға тиісті әдетте мектептерді қабылдап беретін кім дегенде районымыздың кошуяны мәселенге сол осы емтиханға жауапты болған орны мектептерге қабылдатып береді ал енді мектепке қабылдап жаңа біздің дағамыз кіріп кетті ғой енді кәсіпке қабылдауды мектеп өзі белгілейді содан кейін жаңа кәсіпке қабылдайтын кезде баланың жазған фуцун кёжи деген сөз бар ма жоқ па соған қарайды сондықтан тұйдан болмаудың бірден бір әдісі бар бұл неме дегенде фуцун кёжи деген сөзге қосылсақ болды ал егер қосылмайтын болсақ онда мына мектепті жазбаймыз осыны ескеру керек қарасаңыз оң жақ шетінде кішкене ғана тұрған бір фуцун кёжи деген сөз соған барып бір фуцун дейміз немесе пуфуцун дейміз осы екі ауыз сөздің рөлі ерекше күшті сондықтан да мен осы кәсіпті теңшеуге қосыламын деген жерді соған тура белгісін қойып қойсақ болды содан кейін мектеп жаңағы біздің дағамызды каушумен кіргізіп берді ал мектеп болса сол кәсіптерге өзі теңшейді нөміріміз жетпесе жететін кәсіптерге теңшейді көрдіңіз ба сондықтан да тұйдан болып кетеді деген сөз ол бір рет қана етсдхудан дегеннен кейін бір рет қана даған бір мектепке кіреді ол екінші тағы бір мектеп оны қайсы пицда қайсы неменесінде болса да қарарында болса да мысалы бэнгджанка болса да оны алмайды сондықтан да біз әрқашан ескеретініміз фуцун кёжи деген жерді қалдырмауымыз керек осыған мүмкін бар осыған қосылуымыз керек қосылмаса ол мектепті жазбау керек ал енді хуадан дегеніміз неме дегенде мысалы толық курс бірінші қарадың нөмірін алып тұр мысалы 390 нөмір алды дедік бірақ біздің баламыз жазған мектептер бірақ 400 нөмірлік мектептер болды дедік 390 нөмірлік бір мектеп те жоқ ана жерде 390-нан төмен болған бір мектеп те жоқ онда мына бала жаңағы бірінші қарадағы мектептерге ілінбейді 400 нөмірлік мектептер жоқ болғандығы үшін онда ол қайтеді екінші қарарға түсіп кетеді осыны қуадан дейді сондықтан да біздер жаңағы бірінші қарардан түсіп кетпеу үшін қайтеміз қолымыз биікке созып өзіміздің нөмірімізден жоғары болған мектептерді талдауымызға өзіміздің нөмірімізбен қарайлас болған зін деп қояды осы мектептерді талдауымызға бау деп ең соңындағы өзіміздің нөмірімізден төмен нөмірлерді жазып осындай мектептерді жазсақ болды біз қабылданамыз бұған қабылданудан уайымдамау керек содан кейін жаңағы фуцун кёжи деген сөзді жазып қоямыз енді қазіргі кезде ұл балаларға үлесетін кәсіптер қыз балаларға үлесетін кәсіптер одан кейін біздің осы районымызда оқимыз ба жоқ әлде ішкерде оқимыз ба деген сияқты сұрақтар өте көп енді бұның барлығын дұрыс бұның барлығы да қажеттіліктен туындаған осының бәрін зерттеп міне айдың 24-іне дейінгі аралықта балаларыңызбен бірге отырып он қанша күн уақыт жетеді соны зерттесеңіздер көрсеңіздер болады сонымен бірге 2027 жылғы балалар емтихан беретін кісілер осы қазірден бастап осыны зерттей беруге тиісті өйткені 2027 жыл 28 жыл бірінші айда ұшқыштыққа емтихан қабылдайтын мектептер болады осы сияқты соның барлығын сан саясатын алдын ала үйреніп отырсақ бұл түк те қиын емес енді жалпы алғанда мектеп толтырудан қорқып кетудің қажеті жоқ. Біздің балаларымыз, мен енді толық орта үшінші жылдыққа өзім сабақ беріп келе жатқаным, мен әрбір оқушымды өзім ойлаймын, бәрі де менен мықты деп ойлаймын. Бәрі менен мықты. Ағылшынша сөйлеп тұр, көрсеңіз тұр. Түрлі математика, физика, химия, қиын сабақтардың барлығын лесіп оқып осы күнге жету деген бір баланың оңай емес. Ең алдымен жұңқаудан қаужынға өтіп, одан қаужыннан ташөге емтихан беру дегеніміз біздің баламыздың белгілі дәрежеде қабілеті бар екендігін дәлелдейді. Сондықтан да балаларыңызға сеніңіздер, мүмкін бар ақылдасыңыздар, о да зерттеп көрсін, зерттей алмаса сұраңыздар, торда да көп мұғалімдер.

0: мазмұн бар. Мысалы, біз бір ана толық курс бірінші қарардан қабылданбай қалдық қой. Онда қабылданбай қалсақ, сол толық курс бірінші қарарды қабылдап болғаннан кейін Каушевен бір немене шығарады. Мына мектепке пәлен бала қабылдаушы едік, соған 2-3 бала жетпей қалды деген бір ұқтыру шығарады. Осы ұқтыру шыға қалған кезде біз сол мектепті жаздық па? Дереу өтеміз. Сондықтан біздің ерекше назар аударатынымыз деме дегенде, осы жүнжі жүйен қылатын уақытты сіздер біліп алыңыздар. Бірінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жүнжі жүйен бар. Екінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жүнжі жүйен бар. Бұлар толық курстер, арнаулы курстер де сондай. Сондықтан осының әрқайсының уақыты бар. Осы уақыттарға назар аударсаңыздар болған. Бүгінгі енді өзімнің бөлісулерім сіздерге кішкене болса пайдасы болған болса, өзімде бүгінгі мақсатыма жеттім деп ойлаймын.
1: Жарайды айымгүл мұғалым. Қымбатты уақытыңызды шығарып, арнайы кеңес бергеніңізге де көптен көп рахмет. Мынау үкіл үміт арқалаған түлектеріміздің армандаған дәшелерінен шақырту келіп, білімнің зеңгір көгіне қанат қағып, ата-аналардың отанның күткен үмітінен шығып, қоғамға жарамды адам боп, бір кісілік үлестерін қосуына тілектеспіз. Асқақ арман алысқа жетелей берсін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлусаз әсем әуен. Халық әні қазынамыз.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің

0: ұлтармас міндет. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында мейір деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында аңсаған жүрек, ақ күлім едің деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында құстар мен жер беті деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Мейір, авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Жарының қара жер төсінен тұрақ тапқанына 22 жылдың жүзі болыпты. Соның орнында соқа басып отырғаны, аяулы жарынан қалған жалғыз тұяқтың қамышы. Әйтпегенде, оның топырағы жасырылмай жатып, әйелі өлген жас, бас құрай алмаған кәрі, әйелімен отасалмаған боз өкпі, бірі күтімін, бірі ұрпағын күйттіп, босағасын сығалаған. Қасындағы дос-жараны да, туыс-туғандары да кәртейіп отырған жоқсың. Елдің сендей қызы әлі үйінде отыр. Ертең басың ауырып балтырың сыздағанда арқа тірек керек. Ертерек біреудің етегін ұста деп ақыл салды. Бірақ бұған жүрек шіркін көнбеді. Бала күнінен бірге ойнап, бірге оқып, бірге қызметке шыққан көрші ауылдың жігіті мекеме бастығы қыр соңына түскелі қашан. Соған да тым құрса көңілі селт етпеді ғой. Ол күйеуі қайтыс болғаннан кейін қолқа салып, балаңды бағып, отыңды жағамын, әйелімнен басымда шамын деп талай мазасын алып, қазірге дейін етегіне жабысып жүрмейме. Жарық дүниеде біреуге адал болмасаң, ертең тағдыр не күн көрсететінін кім болжапты? Біреудің ұясын бүлдіргенде, мен не бақытқа кенелемін деп бетін қатты қайтарды. Шара жым-жырт үйде тұрып, қасынан ұлының сұлбасын іздеп еді, көңілі сазып, лезде құлази қалды. Мұндай жабырқауға жайшылықта мойымаған сияқтанғанымен, Шынтуайтында құлазудың өмірлік серігі болғанын мойындайды. Бұл бас тарта алмайтын тағдыр шығар. «Әй, Шара, ұлың қалыңдығын қашан ертіп келіп қуантады» деп сұраған досы Сара бірде қызмет үстінде. Ол, «Сара, ұлым алдымен емтиханға қатынасып, орнықты қызмет тауып алсыншы, қазір қалыңдыққа асығып қайтеді. Қызметі жоқ болса ертең қайтып күн көреді» деген көкейінде жүрген ойын ақтарыла айтып. «Ой-бой, ай қашан туады» деп қарап отырасың ба? Бұл екеуінде ерте бастан ой қалсын. Алдымен қалыңдық тапса басын құра, ал қызметін ерте тапса нұр үстіне нұр қой деген Сара оған жөн сілтей. «Айтқаның жөн ғой, бірақ мен ең алдымен орнықты қызмет тапса деймін. Біздің көршінің ұлы өткен жылы тойын жасап, биыл жақсы қызмет тауып алды. Иә, бұйырғанын көре жатармыз». Ол досының сөзін есін алып, өзін жазғырды. «Ұлыма қойған талабыма сыра сілтеніп, оны тығырыққа тіреп, үйден жалықтырып алған жоқпын ба» деген ойға келді. Әйтеуір тағы біреудің басын жарып, көзін шығарып келмесе болды ғой деп ойлаған ол, диванға отырып жатып, өне бойы сіресіп, екі балтыры сырқырап, аяғының басы ұйып қалғанын сезді. Ұлының қайсы бір күнгі шекесі шодырайып, екі көзі көгеріп келгені есіне түскенде аяғының ауырғаны ұмтылып, байыздап отыра алмай, есікке жалтақтаумен болды. Сол жолы ұлының үйге келерден бұрын беті қолын жуып, үсті басына жұққан қандақтарын тазалап, шашына май жағып, жағасына әтір сеуіп алғанын жазбай аңғарды. Ұлының біреумен кездесіп жүргеніне шүбәланбады. Оның кім екеніне көзі жетпесе де, анау үстінен аңқыған әтірдің ересек әйелдің істететін әтір екенін түйсініп мұңайып қалған. «Түйнек сол, көрінгеннің өрісін бұлғамай жүрсең екен» деп ұлы қасында отырып соған сөйлегендей күбірледі. Мұнысы оның әлге дейін бір қыз баланы үйіне ертіп келмеген, не болмаса біреуге сөз салып жүргеннен шешесіне тіс жармағанына өкпесі болатын. Әйтсе де ол алақандай қалашықтағы кәсіптенудің

басыларына салатын салмағын ойлап алаңдағанымен, олының бәрінен бұрын орнықты қызмет табуын алға қоюдан айнымады. Не заматта олы, «Шеше, кешіріңіз, қашан болсын сізді алаңдатып жүрмін-ау» деп, ұяң шашын қайқайта тарап, костюмін қолтығына қыса күлегірді есіктен. Аяқ киімін босағаға шешіп, сандалымен шешесінің алдына жүзі гүл-гүл жайнай келді. «Қарағым, маған телефон шалып жөніңді айтып қойсаң болар еді», деді ол, ұлының арақ ішкен ішпегеніне кесім жасай алмай. «Шеше, мен қызметке тұрғанша таңсаханаға жалданба жұмысқа шықтым. Көрдіңіз бе, киімді ауыстырсам да арақ иісінің мүңкіп тұрғанын», деді ұлы шешесінің жүзіне маңдайын тигізіп. Оның алаң-салаң көңілі сабасына түскендей болып, көзін тарс жұмып, ішінен тыныстады. Бірақ жүрегі әлдебір елеңнен арыла қоймады. «Таңсаханада саған не бар екен?» деді, ұлының тапқан жұмысына көңілі толмайтын арай білдіріп. «Даяшылық», деді ұлы жатын үйіне кіріп бара жатып, сөзін келте қайырып. «Басқа жерге істесең тоқтамға отырасың. Олар ертең кәсіпке тізімделсең, бұрын кәсіптеніп кетіпті дейтінді шығарады», деді. Ол қалт-құлт етіп жүргенде, мұның да жөн шығар деп, ұлының жайдары бейнесін есін алып, соқталдай азаматтың сөлкөктеп бос сандалып жүргенін ерсіз санады. Болашақ той істері үшін іркіп қалатын ақшасын айтпағанда, ұлының тышқаншылап сұрағаны да қалтасын қағып жүрген болатын. Шараның да достары санаулы. Олар жары қайтыс болғаннан кейін жалғызлық болғандықтан өмірдің ашты тұщысын татып жүргенде қасынан табылған жанашырлар. Бірі кәсіптесі, ал бірі баласының сабақтасының шешесі. Бірі ұзақ уақыт қызмет барысында іш шығарынын ақтарып жабығып талыққанда сырын ақтаратын, бетің жүзің демей шынын айтатын жан. Екіншісі, баласының оқуына септігі тиер деп, әрі жетімдік қақпай көрмеуі үшін оның баласын жан тартып жүргенде байланған достық. Ол жасандылығы жоқ. Көңілінде не болса, соны айта салып аңқылдап отыратын жаралмаған қарапайым жан. Шараның қайнатасы олының дертінен сүйегін сүйреп жүріп, дүниеден аттанып кеткен. Оны қолын алып, немересінің тілеуін тілеп, олының орнына басқалқа болып отырсын деген талабын жылы қабылдағанымен, ішке түскен күйік алмай қоймады. Ал қайын сіңілісі заң адамдарының тәрбиесімен райынан қайтып, басқа біреумен бас құрап, ошарлы отбасын құрды. Ақылсыздықтың өмірлік өкінішін арқалаған қайын неше рет аяғына бас ұрып, жылап еңіреп келгенімен ақырып, бұл ортаға сыймасын білген соң қарасын көрсетпей кетті. Өз дүркіні болса алыс аймақта. Махаббат деген қасиетті күш қаңбақтай ұшырып осында алып келген болатын. Ұлының таңсаханаға даяшы болғанына деген көңілінің орталығы тағы сыр берді. Қалың арақ ішкен адамның ішінде жүріп маскүнем болып кете ме? Қайдағы жайдағы жиналып жетікпен саяқ қосылған жерден басына пәле тауып алар ма деген сияқты күдік төңірегінен айналып шықпай қойды. Ұшы-қиырсыз ойлардың бір ұшығын шығара алмай қиналып жүрген Шара, әлгі бала таңсаханада даяшы боламын дейді деп қасына отыра қалған Сараға ішіне бүккен алаңның шетін шығарды. «Онда не тұр екен? Азамат қой, істесін, істей жүріп қоғамды көріп үйреніп ысылады», деді Сара, жүзінде еш таңданыс жоқ, қабағын кере оған қарап. Сол ештеңені мандытпайды. Сабағын қарап үйде жатқаны тыныш еді. «Өте алаңғасар ғой, бірдеңеге ұрнама деп шошимын», деді ол, қорқынышын жасыра алмай. «Сенің уайымың көктегі бұлттан да көп екен. Ол мәңгі сені қанжығасына байлап жүре ме? Мұндағы елдің көбінің басып жүрген жолы сол. Істей жүріп емтихан беріп орналасқандар аз емес», деді Сара бір беткейлігіне басып. «Сен өз балаң кәсіптеніп кеткен соң мұндағымен санаспайсың ғой», деді ол Сараның батыл айтқан сөзіне көңілімдегі күдігімді елемедің дегендей емеуірін танытып. «Шеше деген сол. Бүгін мынасын, ертең анасын ойлайсың. Балаң ертең тұрақты қызметке шықсыншы, саған тағы бір сары уайымның шеті шығады. Бұл дүниенің уайымы таусылама», деді Сара, досының көңілін ауыртып алдым ба дегендей, бір жағы оған ой сала сөзін жаймашы уақтап, оның шөңкөсіне қайнаған су құйып жатып.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған

0: жылдардағы ұқсас отаншылдық.
1: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
1: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсаған жүрек ақ күлімедің. Авторы Миратбек Қибатұлы. Аңсаған жүрек ақ күлімедің. Ақ мәрмәр сезім сап тізілгені. Сар жапырақтай жел күшірдім ау, санамда қалар тәтті күндерді. Кешір тек қалқа, тарықтым қанша, қаңтардың айы қарып тұрғанша, ақ толқын жырым жағаны ұрар, сендік ғұмырым жанып тұнғанша. От қорап кеткен 18-імді, перизат бейне ертегі жүзді, баладай сылап мен көтерем ғой, егделеп қалған еркелігіңді. Сүйудің мәні кезігу демес, секундтардың сезімін демес, қуантып барып жылатып тынар, қуаныштардың көзілуінде. Көгаршын ұшты, көңілімден арау, қанатсыз қалдым сездің бе жанау, себепсіз ылғи бұрыла берем, ши төбелерге сен жүрген анау. Торғайы сирек, суыға қерен, сонда да ылғи бұрыла берем, ақпанның сүркей аяздарында сол жерден өссем жалына берем. Талдары сұлу, сиректеу еді, көлеңкесі аз күн болып келеді. Біріне бірі қиылы сыпағаны қосылмадың деп біз көк білеуі. Оятар жаның, шекемнен ырғап, жалғаннан кештім жалуым мұздап, жарқ етіп көрген жарық күнімнен сен сиға тартқан жүзігін қымбатты.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Оның бұл сөзін естіп селк ете қалдым. Оның үстіне төрт түсті дойбы тастарын парықтай алмай басым қатып жатқан. Қай түстің қай жақ екенін де айтпағам. Сонда бұл қалай біле қойды? Таңданысымды білдірмеуге тырыстым да, олай емес, мені мазалама. Онында телевизордан картон фильм көр. Телевизорды ашып берейін. Ләуінің оқу ағарту телевизиясында барлаушы гаджетті беріп жатыр. Әлгі үстіне плаш киіп, қолына ұлғайтқыш әйнек ұстаған барлаушыны айтам. Күніне екі серия береді. Үрейлі де қызық тәрбиелік мәні де бар. Не болмаса алтын сәттегі қызықты сұрақ жауапты көр. Көктем мерекесі таяп қалды. Көктем мерекесінің алғашқы күніндегі айды не деп айтатынын білесің бе? Жаңа ай дейді. Ол күнмен бірге шығып бірге бататындықтан жер шарынан оны көре алмаймыз. Осының бәрі білім, көбірек үйренуің керек дедім. Шешем маған телевизор көрсетпейді. Ол кісінің айтуынша ақымақтар ғана телевизор көреді екен. Көрген сайын ақыл азаяды екен. Біздің үйдегі телевизор ашылып көрген жоқ. Әкем келгенде ғана азырақ көреміз. Ақымақ болып қалудан қорқам. Өтірік айтады. Әжем күнде көреді. Шешем ол кісіні маймылдан да алғыр дейді. Әжеңнің жылы мешін шығар, сенің жылың не? Менің жылым барыс. Менің жылым да барыс. Нешінші айдықсың? Төртінші ай. Мен алтыншы айдықымын. Сен менен үлкен екенсің, аға деп атасам болғандай. Аға сәлеметсіз бе? Оның аға деп атағанын естігенде бойымды жылы ағым билегендей болды. Оған деген мәмілем де өзгерді. Тамақ іштің бе? Қарның ашса менде бір бал күлше бар. Соны әкеліп бөліп жейік. Аға, мен жемеймін. Өзіңіз жеңіз. Аға, сіз көзбайлау өнерін жақсы көресіз бе? Мен сізге көзбайлау өнерін көрсетейін. Телевизордан көргім. Біреу өзгелдегі терең шатқалдың үстіне болат арқан керіп қойып, қолына шатыр ұстап, бір апта бойы соның үстінде жүреді ғой. Жел соқса да түсіп кетпейді. Әуелі сол арқанның үстінде ұйықтайды. Оған ерекше таңданғанмын. Аға, сіздің айтып отырғаныңыз серік ойыны. Мен сізге онан да кереметін көрсетемін. Сіз мұндайды көрген жоқсыз. Ол осын айтты да терезе алдына орынды қойып, соны басып терезе текшесіне шықты. Сонан терезе кәсегіне жапсырылған таспаны сыдырып жіберіп, қолымен қатты-қатты итеріп терезені ашып жіберді. Сырттан қаумалай кірген аяздан денем тітіркеніп кетті де, дереу есікті жаптым. Сыртта отырған әкем маған бір қарап қойды. Бірақ үндемеді. Артыма қайта бұрылсам, ол терезе текшесіне жүрелей отырып алған екен. Қорқып кеттім де оған, түсей түс бер, құлайсың дедім, сыбырға жақын үнмен. Терезеге қатқан аяз гүлдері ери бастады. Ол мені елеген жоқ. Бір қолымен терезе жақтауын ұстап, енді бір қолының саусақтарын жұптай аузына салып, түнгі қараңғылықты жара ысқырып қалды. Ысқырған дауысы қатты болмаса да, түнгі аспанды жарып өтердей өткір еді. Сосын тағы үш рет қайталады. Жиыны төрт рет ысқырды. Төрт реткі ысқырығының ұзын қысқалығы әуені түрліше шықты. Ең соңғысы тіптерек, бейне бір найзағайдың үніндей.

құлжып барып қайта көтерілді. Әлде біреуге тіл қатқан тәрізденеді. Алғашқысы сәлеметсіз бе дегендей, соңғысы мен сізді күтіп жүрмін дегендей естілді. Бір талай уақыттан кейін атылған от шашардың жарығы түн қараңғылығында ғайып болып, аспанда доғаша иілген ай күңгірт сәулесін шашып баяу қалқып барады. Шаулиу терезеден сыртқа ұмсынып айналаға қарағысы келген еді, мен оны құлап кетпесін деп екі аяғынан ұстай алдым. Кигені мақталы қоңыр сым екен. Сырты сондай сидам. Айтуынша әкесі Украинадан әкеліп беріпті. Ұстаған жерде қолыма сондай жұп-жұмсақ рахат білінді. Ол сыртқа ұмтылады. Мен кері тартып әлекпін. Сосын ол маған қарап, аға, ештең етпейді, мені тартпай-ақ қойыңыз. Ол мені таба алмай қалады, деді. Дәл осы сәтте түнгі аспанда кенеттен пайда болғандай бір құс зу етіп жетіп келді. Тездігі сонша, бейне садақша иіліп тұрған айдан атылған жебедей, әлгіндегі ысқырыққа жауап бергендей шиқ етіп дауыс шығарды. Жайшылықта көріп жүрген торғайларымнан да кішкене, көзі қоңырқай, қанат құйрығы қызғылт, бейне бір зергердің қолынан жаңа ғана өңделіп шыққандай жылт-жылт етеді. Бастабында екеуіміздің басымыздан айналып өтіп ғайып болып еді, лезде қайта қайырылып келіп терезе алдында тұрған бізге қарай тіке ұшты. Соғылып қалмасын деп басымды бір жағына қисайта жалтардым. Әлгі құс бөлме ішін бір айналып келді де, оқтауша шарақтың үстіне қонақтай қалды. Жылтыр көзімен маған қарап анда-санда тұмсығымен үсті басын тарап қояды. Оқтауша шарақ оның екпінімен тербеліп тұр. Зәрем қалған жоқ. Шаулиуге қарасам, ол әлгінде мен тартып түсірген беті екеуіміз де парға сүйеніп отыр екенбіз. Ол ентігін зорға басып, әлдеқандай үмітті көзбен басын көтеріп, құсқа қарай бір қолын созып, алақанын жайып басын изеді. Әлгі құс бейне оның ишарасын түсінгендей қанатын жайы қалықтап келіп, біресе оң қанатымен, біресе сол қанатымен оның саусағының үшін басын бірнеше рет сипап өтті. Қанаты бейне жан баласын қимай аймалаған ананың алақанынан аумайды. Сонан терезе алдына қонды да әйнекті бірнеше рет тоқылдата шоқып-шоқып жіберіп, артына қайырылып бізге көзін аударып төңкерді де, қанатын қаға қараңғылыққа сүңгіп ғайып болды. Осы сәтте қарсыдағы ғимараттан әлдебіреу таспа торсылдақты ағаштың ұшына байлап тамызып жіберді. Жерге түсе бытырлай жарылып жатқан торсылдақтардан шыққан от ұшқындар қараңғы түнде сүттей жарқыратты. Ұшынан бастап жарылған торсылдақтар өрлеген сайын дауысы құлақ тұндырып, Шаулиу бар дауысымен жылап жіберді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атана мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Бирманың зұңтыңы Мин Аңлаймен кеңес өткізді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетейік. Партия құрылысы қызметі мемлекеттік әңгіме мәжілісінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру қызметіне орналастыру жасалды. Орталық пен мемлекет органдарындағы қалың партиялы кадрлар арасында күштаңыз қозғады. Ли Чиан Бирманың зұңтыңы Мин Аңлаймен кездесті. Ханчжун 7-ші кезекті ел аралық серіктіктер басшыларының Чиңдау басшылар бас қосуының ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. АқШ жақ Иранға қаратылған теңіздегі құрсаулауды күшінен қалтыра бастаған. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 16 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Бирманың зұңтыңы Мин Аңлаймен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 16 күні түстен бұрын халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Бирма Федерациялық Республикасының зұңтыңы Мин Аңлайдың елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Мин Аңлаймен бірге Жунгоға сапарлай келгендерден зұңтың кеңсесінің меңгерушісі, сыртқы істер министрі, қазына және бажы министрі қатарлар бар. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаң И, орталық комитет Шуже Шуның Шужиі, мемлекеттік кеңестің мүшесі Уаң Шаухун қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестрі Бирма мен Жунгоның мемлекет әнін орындады. Мин Аңлай Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Мин Аңлай Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Мин Аңлай зұңтыңмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Бирманың бауырластық сүйіспеншілігі терең, дипломатиялық қатынас орнатқан 76 жылдан бері бастан аяқ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, бейбіт қатар тұру бес принципін бірге дәріптеп және әмәлиятта игілеп, елдер ара тең тұрғыда мәміле жасауының, өзара пайда жеткізіп,

0: жұңғо ішкі істерге килікпеу принципіне табанды болып, Бирмаға қаратқан достық саясаты жалпы халыққа бағытталып, Бирманың елі құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Бирма жаңа үкіметінің даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауын, мемлекет жағдайына үйлесетін халық қолдайтын дұрыс даму жолын табуын қолдайды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл жұңғоның 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Жұңғо Бирма мен даму тәжірибесінен тең игіліктеніп, саяси жақта дос, өзара сенім арту, даму жағында өзара пайда жеткізу, қауіпсіздік жағында сәйкесіп өзара жебеу, гуманитарлық жақта тоғысып өзара үлгі алу сынды, Жұңғо Бирма тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, екі ел халқына тіпті де көп бақыт жаратып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуына тіпті де көп үлес қосуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Бирма ортақ шекарасы ең ұзын көршілер. Сенімді дос және серік. Қымғуыт қалғыралық жағдайда екі жақ стратегиялық сергектік пен табандылықты сақтап, ынтымақты селбестікті күшейту керек. Жұңғо Бирма экономикалық дәлізі екі елдің бір белдеу бір жолды бірге құрудағы бастамашы нысаны. Екі жақ қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету алғы шартында түйінді нысан құрылысын орнықты қадаммен ілгерілетіп, Бирманың экономиканы дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына дем беру керек. Жұңғо жақ Бирманың жер сілкінісінен кейінгі қайта құруына күш сала қолдау көрсетіп, анағұрлым көп, шағында көркем көмек нысандарын тиянақтандырып, Жұңғо мен Бирманың өзара тиімді селбестік хикаясын бірге ойдағыдай жазуды қалайды. Екі жақ торапта құмар ойнау, телеграф алдам көстігі, есірткі ат кешілігі сияқты қылмысты әрекеттерге жалғасты қатаң соққы беріп, екі ел халқының мүддесі мен қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жұңғо жақ Бирмадағы әр жақтың бейбітшілік келіссөз арқылы бейбіт рақайласуды ілгерілетіп, Бирманың солтүстігінің баянды тыныштығын жүзеге асыруын қолдайды. Бұл Бирма мемлекеті мен халқының түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Мен аңлай былай деді. Бирма мен Жұңғоның бауырластық сүйіспеншілігі арыдан бастау алады. Бастан аяқ өзара көмектесіп, бірін-бірі қолдап, бейбіт қатар тұру бес принципіне табанды болып, берік тату көршілік достық серіктестік қатынасы орнатып, рахатта да жапада да бірге болатын тағдырлас ортақ тұлға құрудың жаңа кезеңіне қадам тастауда. Бирма жақ Жұңғо жақтың ұзақ уақыттан бері Бирманың дамуына, орнықтылығына, бейбіт рақайласуына қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Бір Жұңғо принципіне батыл бойсынады. Бирма жаңа үкіметі ел ішіндегі бейбітшілік пен дамуды бар күшпен ілгерілетіп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін саяси түзім мен даму жолын белсене қарастырады. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобаны атқаруды ілгерілетуі Бирманы қамтыған Азиядағы көрші елдерге маңызды орай әзірледі. Бирма Жұңғомен жалпы бетік селбестікті күшейтіп, Бирма Жұңғо экономикалық дәлізін бірге құрып, саудаға қаржы қосу деңгейін жоғарылатуды үміт етеді. Бирма жақ Бирмадағы Жұңғо қаржыландырған кәсіпорындар мен адамдардың қауіпсіздігіне өскелең мән береді, әрі бар күшпен қамтамасыздандырады. Бирма жақ Жұңғо жақпен тығыз сәйкесіп, торапта құмар ойнау, телеграф алдам көстігіне батыл соққы беріп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауды қалайды. Бирма төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені бар күшпен қолдайды. Жұңғомен көп жақты қатынасты сәйкестікті күшейтуді қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары қатынас, халық тұрмыс сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Сол күні түсте Ши Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Мин Аңлайға арнап қарсы алу қонағасысын берді. Ван И, Ван Шаохун жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Алтыншы айдың 15-ші күні ашылған мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру қызметіне орналастыру жасалды. Бұл орталық пен мемлекет органдарындағы қалың партиялы кадрлар арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуге барынша күш саламыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық

комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру? Дәуірлік келелі тақырыбын төңіректеп, бір қыдыру жаңа танымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Орталық пен мемлекет органдарында қалың партиялы кадрлар бірауыздан былай деп қарады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны бай, жүйесі қатаң. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті ұйымдастыру бөлімі партия құрылысын зерттеу орны бастығының орынбасары Лео Мингжун былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Оның құдіретті ақиқат күші әмәлияттың толық сынынан өтті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз темір соғу үшін әуелі теміршінің өзі мығым болу керек дегенге табанды болып, партияны жалпы етті қатаң басқаруды, партияның ұзақ уақыттық стратегиясы, мәңгілік тақырып еттәрі оны төрт жалпы беттік стратегиялық орналастыруына енгізді. Партияның төңкөрістік шыңдалуы барысында анағұрлы мығым пәрменді болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табысқа қол жеткізуін, тарихи өзгеріс тудыруын түбірлі кепілмен қамдады. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті үгіт бөлімі Назария мекемесінің бастығы Чэн Чинчин былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партияны жалпы беттік қатаң басқарудың ұлы әмәлиятының жүйелі қорытындысы және назариялық жоғары өрігі көтерілуі екіні ұштастыруға табанды болып, марксизмдік партия құру ілімінің жаңалық жарата дамуын ілгерілетудегі келелі назариялық жетістік. Бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуін ілгерілетуі, екіні қорғауды батыл орындап, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын жалпы беттік ілгерілетуге, ұлтты көркейту үлесін ілгерілетуге, анағұрлым кең көлемде құдіретті күш ұйыстыруы жөнінен келелі де терең мәнгіге. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіруді маңызды саяси міндет етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы үгіт, идея, мәдениет қызметінде үздіксіз жаңа бейне, жаңа нәтиже жаратуға барынша күш саламыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөяны партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі меңгерушісінің орынбасары профессор Уаң Дунчи былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпы беттік қатаң басқарудың ұлы әмәлияты барысында дүниеге келген. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. 14-ке табанды болу партияны басқарудың, партия істерін жөнге салудың, партияны көркейтудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендіру көркейтудің ішкі байланысын ішкерлей игеріп, партияның басшылығын және партия құрылысын бір тұтас жоспарлау бас шужи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегиясының шоғыр жинақталуы болып табылады. Орталық саяси заң комитеті орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар шужиі Ю Юйфей былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-те табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң, ол өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті әйгілейді. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жүйесін, бай мазмұнын, рухани мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, осы маңызды идея арқылы адал, кіршіксіз,

0: жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі саяси заң құрыш қосынын сомдауға табанды болу керек. Ұлы дәуір ұлы нәзірияны жетілдіреді. Ұлы идея ұлы жорыққа жетекшілік етеді. Көпшілік былай десті. Қазір және бұдан былайғы бір мезгілде Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, түп нұсқаны оқып, түп нұсқаны үйреніп, қағиданы түсініп, оның не екенін біліп, Ши Жинпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуге барынша күш саламыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті орган партком Шужиінің орынбасары Мо Тянмин былай деді. Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, партия құрылысын және кәсіптік қызметті бір тұтас ойдағыдай игеріп, назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дамыту, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, жасыл төмен көмірқышқыл газды типке бұрылыс жасауды жеделдету, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, шеге қағу рухы мен тиянақтандыруды мықты игеріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды, пәрменді кепілдендіруге барынша күш саламыз. Мемлекеттік кеңес, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, партия құрылысы қызмет мекемесі бастығының орынбасары Дин Шаужун былай деді. Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіруді маңызды саяси міндет етуден көз жазбай, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірятта егілеумен ұштастырып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мемлекет меншігіндегі мал мүлік, орталық кәсіп орындарының ғылым техникада жаңалық жарату, кәсіп саласын меңгеру, қауіпсіздікті тіреге ету қызмет жауапкершілігін, борышын анағұрлым ойдағыдай атқаруына жетекшілік етіп және қамтамасыздандырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің орнықтырғышы тірегі болуға барынша күш саламыз. Шунгу халық бәңкесі кеңсесінің партком кеңсесінің меңгерушісі Лиу Хунхуа былай деді. Біз Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, финанс қызметінің саяси сипатын, халықтық сипатын терең игеріп, партия орталық комитетінің финанс қызметіне орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болып, партия құрылысы қызметін нақты экономикаға қызмет өтеумен, финанс қауіп-қатерінен сақтанумен, финанс реформасын тереңдетумен ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, міндет атқарып, жауапкершілік адету іш жүзіндік әрекет арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына бар күшпен қызмет етіп, жұңғыша финансты дамыту жолымен бұл жұмай жүреміз.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чан 6-ші айының 16-ші күні түстен кейін Бейжіңде қалық сарайында жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Бирманың зонтуңы Минаң Лаймен кездесті. Ли Чан былай деді. Төраға Ши Жинпин зонтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунго Бирма қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде шекелей жоба жасады. Жунго Бирмамен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті бекемдеп, сауда, қаржы қосу, заң атқару, қауіпсіздік, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго Бирма экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесу, селбесуді жиілетіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғап, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Мен аңлай былай деді, Бирма бір жұңғы принципіне табанды болады, жұңғы мен экономика сауда, гуманитарлық салалардағы селбестікті жиілетіп, көп жақты селбестікті нығайтып, Бирма жұңғы қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Бирма жақ пәрменді шаралар қолданып, жұңғының Бирмадағы адамдарының, құрылымдарының және нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ужыңлың кездесуде бірге болды.
0: Өз қабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 68-ші реткі комитет бастықтары мәжілісі 6 айдың 16 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Комитет бастығы Жаулы Джи мәжілісті басқарды. Мәжіліс 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісін 6 айдың 23-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжіңде ашуды ұйғарды. Комитет бастықтары мәжілісі мынаны ұсыныс етті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісі тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасын, бухгалтерлік тіркеу заңына өзгеріс енгізу жобасын, прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз-шағым заңы жобасын, оңтүстік үй қимылы және ортаны қорғау заңы жобасын, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу заңы жобасын қарайды. Мемлекеттік халық құрылтайы қазына экономика комитетінің үкіметтік сатып алу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыныс жөніндегі кеңес жобасын қарайды. Мемлекеттік кеңестің мердігерлікке шақыру, мердігерлікке тізімделу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, финанс заңы жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, Жұмғо халық банкесі заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, Шянган ерекше әкімшілік районына Хуанганг өткелінің Шянганжақ өткелі районын және қатысты кеңейтілген райондарды басқару қарастылығына алуына ұқық беру жөніндегі қаулы жобасын қарауға жолдау жөніндегі кеңес жобасын қарайды. Комитет бастықтары мәжілісі ұсынған тұрақты комитет 23-ші мәжілісінің кеңес тәртібі мынадай. Мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы орталықтың соңғы есебі жөніндегі баяндамасын қарайды. 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін тексереді және бекітеді. Мемлекеттік кеңестің 2025 жылдық орталық меже есебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын қарайды. Мемлекеттік кеңестің 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөніндегі баяндамасын, бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын, Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районында, Шкүлкілердегі 9 қалада Шянган заң атқарушылары мен аумындағы кәсіптік адвокаттардың Шкүлкілердегі кәсіптік толымдылыққа ие болу және адвокаттық кәсіппен шұғылдануын түйінде сынақ ету қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарайды. Комитет бастығы Жаулы Джидің Қазақстанда, Ресейде сапарда болу және Жұңғы Ресей парламенті Селбестік комитетінің 11-ші кезекті мәжілісіне қатынасу ахуалы жөніндегі жазбаша баяндамасын қарайды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынары уәкілдердің уәкілдік толымдылығы баяндамасын қарайды. Міндетке тағайындау, міндеттен қалдыруға қатысты жобаларды қарайды. Комитет бастықтары мәжілісі мемлекеттік кеңестің тұрақты комитеттің қарау пікірін зерттеп, бір жақтылы ету ахуал жөніндегі баяндамасымен қатысты арнаулы комитеттердің, қызмет комитеттерінің пікір қатарларды қарады. Комитет бастықтары мәжілісінде мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бас хатшысы Лиу Чи тұрақты комитет 23-ші мәжілісінің кеңес тәртіп жобасы және күн тәртіп орналастыру сияқтылар жөнінде мәлімет берді.
1: Өз хабарымыз мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 6 айдың 16 күні түстен кейін Бейжіңде Бирманың зунтуңы Мин Анлаймен кездесті. Жаулы Джи былай деді: Жұңғы мен Бирманың тау өзендері тұтасқан бауырластық сүйіспеншілігі терең. Төраға Си Цзиньпин зунтуң мырзамен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы Бирма тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа жоба жасады. Жұңғы Бирмамен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, тату көршілік достыққа табанды болып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Бирма тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының дәуірлік мәнін үздіксіз толықтауды қалайды. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Бирма федерациялық парламентімен көп сатылы көп салалы ауыс-түйісті селбестікті жиілетіп, заң шығару тәжірибелерін алмастыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғы Бирма қатынасының дамуына дем беруді қалайды. Мин Анлай былай деді: Бирма бір Жұңғы принципіне табанды болады, әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруге қарсы тұрады. Төраға Си Цзиньпин алға қойған 4 үлкен әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Жұңғы жақпен өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, екелдің заң шығару құрылымдарының заң шығару ауыс-күйісін күшейтуін ілгерілетіп, арнаулы комитет қызметкерлерді баулу сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Дин Чжунли кездесуде бірге болды. Бирманың зонтуңы Минан Лай 6 айдың 16 күні түстен кейін Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 6 айдың 16 күні Бейжіңде Непалдың сыртқы істер министрі Ши Ширмен кездесті. Уан Хунинг былай деді: 2019 жылы төраға Ши Цзиньпин Непалда тарихи мемлекеттік сапарда болды. Жұңғы Непал қатынасы даму мен гүлденуге бет алған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтерілді. Жұңғы Непалмен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, саясидағы өзара сенімділікті арттырып, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Непал қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Жұңғының мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Шишир Жұңғының 15-ші 5-жылдық жобасының сәтті басталғанын құттықтай келе былай деді: төраға Ши Цзиньпиннің басшылығында Жұңғының сөз жоқ, социалистік осы замандаған құдіретті ел болатындығына сенеміз. Непал мен Жұңғының достығы бейбіт қатар тұрудың 5 принципі негізінде орнаған. Непал бір Жұңғы принципіне табанды болады. Арқандай күштің Непал территориясынан пайдаланып, Жұңғыға қарсы қимылдармен шұғылдануына әсте жол бермейді. Жұңғы мен селбес кеңейтіп, даму мен гүлденуден бірге игіліктенуді үміт етеді. Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айдың 16 күні түстен бұрын Шандун өлкесінің Чиңдау қаласында 7 кезекті еларалық серіктіктер басшыларының Чиңдау басшылар басқосуының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Жың былай деді: төраға Ши Цзиньпин еларалық серіктіктердің Жұңғыдағы дамуына айрықша мән беріп, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың Жұңғының реформа жасау есігі ашу және осы замандандыру құрылысына атсалысуда атқарған маңызды ролын талай рет толық тұрақтандырды. Жұңғы жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүниежүзі экономикасының артуындағы орнықтырғышқа және қозғаушы күш қайнарына айналды. Сондай-ақ, еларалық серіктіктердің дамуына кең сақын әзірледі. Жұңғы еларалық серіктіктердің Жұңғыда қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, қарышта бақаусыз дамуын табандылықпен қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Ханжың мынадай 4 түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, Жұңғының тұтыну ірі базарынан ортақ игіліктену. Еларалық серіктіктердің Жұңғыда қаржы қосу орналастыруын күшейтіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеуімен қамдап, жаңа даму кеңістігін үздіксіз кеңейтуін үміт етеміз. Екінші, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың жаңа орайын бірге игеру. Еларалық серіктіктердің Жұңғыдағы кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, әлемдік бәсекелік қуатты бірге күшейтуін үміт етеміз. Үшінші, жаңалық ашу селбестігінің жаңа экологиясын бірге қалыптастыру. Еларалық серіктіктердің Жұңғының жаңалық ашу байлығынан толық пайдаланып, анағұрлым икемді, анағұрлым өміршеңді күшке ие, анағұрлым бәсекелік қуатқа ие жаңалық аша дамудың жаңа экологиясын қол ұстаса қалыптастыруын үміт етеміз. Төртінші, ашық селбестіктің жаңа жағдайын бірге жарату. Еларалық серіктіктердің объектив экономикалық заңдылықты шығар түйінетіп, ашық селбестіктің халықаралық экономикалық ортасын батыл қорғауды үміт етеміз. Хан Жың былай деді: Жұңғы бастан аяқ ашық дүниежүзі экономикасының құрушысы, дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуші, әр ел кәсіпорындарының өзара тиімді селбестігінің қолдаушысы болып келеді. Жұңғы дүниежүзіндегі еларалық серіктіктермен қол ұстаса алға басып, жаңа сапарға аттануды қалайды. Еларалық серіктіктердің Жұңғыға үздіксіз қаржы қосып, Жұңғыда кәсіп дамытып, Жұңғы сынды құнарлы топырақта тың да анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін үміт етеді. Осы реткі мәжілісте еларалық серіктіктер және Жұңғы 15-ші 5 жылдықта жаңа болашаққа бет алайық деген негізгі тақырып етілді. Үкімет тарауларынан, халықаралық ұйымдардан, еларалық серіктіктерден және ел ішіндегі шетел саудагерлер қоғамының уәкілдерінен 700-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 19-ші кезекті Жұңхуа кітап ерекше үлес сыйлығын тарату салты 6 айдың 16 күні Бейжіңде өткізілді. Осы кезекті сыйлық тарату салтында 12 мемлекеттің 15 жазушы, аудармашы, баспагері марапатталды. Жұңға кітап ерекше үлес сыйлығы, Жұңғының баспасөз саласының шетелге бағытталған ең жоғары сыйлығы. 2005 жылы құрылғаннан бері 67 мемлекеттен 234 жазушы, аудармашы, баспагер мадақталды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 16 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл 5 айда өндіріс пен қамдау орнықты жоғарылап, кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болып, халық шаруашылығының жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды даму жағдай жалғасты. Тұңғыш рет жарияланған қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы көрсеткішінде 1 айдан 5 айға дейін 2.8% артқандығы көрсетілді. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі бас экономист, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің бастығы Фу Линхуй былай дейді. Жалпылық тауар мен қызмет өтеу саудасының жалпы жағдайынан қарағанда тұтыну базарының айналымы орнықты болып, сапаны дәрежені жоғарылату жағдайы өзгерген жоқ. 1 айдан 5 айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 5.4% артты. Бұл қарқын тауардың бөлшек сатылу сомасының арту қарқынынан үздіксіз жоғары болды. 5 айда бүкіл ел бойынша көлем дүңгін өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4.5% артып, алдыңғы санақ мезгіліндегіден 0.4% артқан. Биыл еліміз кәсіп саласының сапасын жоғарылату, цифрлы қабілет үстеу, жасыл типке бұрылыс жасау сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің орынбасар бастығы Уан Гуанхуа былай деді. Өнеркәсіп құрылымының дәрежесін жоғарылату, информация техникасы, осы заманғы финанс, осы заманғы зат айналымы, саудалық қызмет өтеу сияқты өндірістік қызмет өтеу кәсібінің сәйкесті дамуын жебеді. 5 айда информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, майға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 11.3, 10.9 және 7% артты. Бұдан пішінсіз қызмет өтеудің жасау кәсібінің қуатын арттырудағы шешуші күш екендігі айқын аңғарылады. Халық тұрмыс шағында жұмыстану зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. 5 айда өнеркәсіп өнімдерінің алғаш зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың оқсас кезіндегі 2.8%-тен 3.9%-ке тездеді. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші негізінен 1.2% болып орнықты болды. Уан Гуанхуа мыналарды баса дәріптеді. Еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпінділігі біршама күшті. Тауар мен және қызмет өтеумен қамдау біршама мол. Қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру түрлі саясаттар пәрменді де өнімді болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 16 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Мәдениет және саяхат саласынан келген 5 уәкіл мәдениет пен саяхатты дамытып, тамаша тұрмысқа ұмтылу негізгі тақырыбын төңіректеп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, кітап құштарлық, әдебиет көркемөнер жасампаздығы, төңкерістік рухты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру хикаяларын баяндады.
1: Өз хабарымызды тілшінің ауыл шаруашылық ауылдық министрлігінен ұсынса, 6 айдың 16 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 310 миллион мудан астам жердегі жазғы бидайдан өнім алынды. Кезекте 90%-тен астам бидай орылып болды.
0: Өз хабарымыз. Оқу-ағарту министрлігінің шұғыла еріктілері информациялық қызмет өтеу жүйесі 6 айдың 16 күні желіге шығарылып, бүкіл елдегі емтихан берушілерге тегін ашық ұсталды. Бұл кесте толтырудағы ақылды қызмет өтеу иқуаты, мектептерді сұрастыру, кәсіптік сұрастыру болашақ дамуды бағалау, кәсіптік болашақ, емтихан беру қолданбасы сынды 6 үлкен өзекті функцияны қамтиды. 31 өлкенің автономиялы район төтеқарасты қала, толық күріш және арнаулы күріш бойынша топқа бөліп, зерделі ерікті саралауына қолдау көрсетіледі.
1: Өз хабарымызды Чинхай өлкесінің Хайши облысына төте қарасты районда 6 айдың 16 күні 6.3 балл жер сілкінді. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі қатарлы үш тарау Чинхай өлкесіне орталықтың апаттан құтқару заттарынан 10,000 данасын жеткізді. Мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқару қолбасшылық штаб кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, Чинхайдың Хайши облысындағы 6.3 балл жер сілкінісіне қарата мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, бір жақты етуге жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы алтын.

0: шайдың 17-ші күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты таратты. Межемен 6-ші айдың 17-ші күні сағат 8-ден 18-ші күні сағат 8-ге дейін Куаңшидің оңтүстік теңіз жағалауы, Куаңдуңның теңіз жағалауы, Чунчиннің батыс бөлігі сияқты жерлердің ішінара райондарында қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде нөсер құяды.
1: Өз хабарымыз Иран.

0: өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 16 күні ұқтыру шығарып, өткен бір күнде Ресей армиясының Украина армиясы істетіп жатқан энергия және қатынас негізді құрылғылары сияқты нысаналарды жалғасты соққылағандығын айтты. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 16 күні Украина армиясының сол күні таңсәріде Москва қаласындағы мұнай өңдеу зауыты сияқты нысаналарды алыстан атқылағандығын айтты.
1: Өз хабарымызды Бейжин уақыты бойынша 6 айдың 17 күні таңсәріде 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының ай группасындағы тұңғыш бәсекесі өткізілді. Соңында Франция командасы бірге қарсы 3 ұпаймен Сенегал командасын жеңді. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
1: Жапония банан импорт етуші саудагерлер қоғамының бас хатшысы Миңші Еңжі таяуда былай деді. Жапония өткен 50 жылдан бергі банан мен қамдау ең ауыр тапшылығына дөп келіп отыр. Бөлшек сату межесінің дәлдігі барған сайын зорайған, өзіндік құн қысымына ұшырады. Мұнай химия өнімдеріне қатысты қораптау, тасмал сияқты буындардың өзіндік құны жоғарылап, тұтынушыларға ықпал жеткізуде.
0: Орташылық жағдайы аумалы төкпелі болып, бүкіл жер шарының энергия жағдайы шиленіскен жағдайда, Орта Азия өңірі мол мұнай табиғи газ қоры мен туындамалы энергияға сүйеніп, энергияның стратегиялық құнын жедел әйгілеуде.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

иә, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі орта зейілдері энергия кәсібінің арту көмескі күшін ішкерлей ашты деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайы аумалы төкпелі болып, бүкіл жер шарының энергия жағдайы шиеленіскен жағдайда Орта Азия өңірі мол мұнай табиғи газ қоры мен туындамалы энергияға сүйеніп, энергияның стратегиялық құнын жедел әйгілеуде. Қазақстан, Түркменстан, Өзбекстан сияқты елдер орта ұзақ мерзімдік даму жобасын іркестірге шығарып, мұнай табиғи газ байлығының жергілікті мәнерлеу қабілетін жоғарылатуды, үстеме құны жоғары өнімдерді экспорт ету қабілетін жоғарылатуды маңызды бағыт етті. Сонымен бірге энергия кәсібінің жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауын күш сала ілгерілетіп, өңірлік энергия кәсібінің көп негізді дамуын жеделдетіп, бүкіл жер шары энергия базарындағы стратегиялық орны мен халықаралық бәсекелік қуатын күшейтті. Соңғы жылдары Орта Азиядағы көп ел мұнай табиғи газ байлығын ашуды үздіксіз кеңейтті. Сонымен бірге мұнай табиғи газ қорыту нысаны құрылысына кең көлемде қаржы қосып, энергия кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылату құрылысын кемелдендіріп, мұнай өнімдерінің қосымша құны мен экспортының жоғарылауын жебеді. Қазақстанда анықталған мұнай қоры шамамен 30 миллиард баррель болып, дүние жүзі бойынша алдыңғы 15-ші орынды ұстайды. 2025 жылы 7-ші айда Қазақстан үкіметі 2025 жылдан 2040 жылға дейінгі мұнай айыру өнеркәсібін дамыту жобасын ресми бекітіп, мұнай айыру тереңдігін 94%-ке жоғарылатып, биыл жыл соңынан бұрын күніне 2 миллион күбі техникалық өндіріс қуатын санасына жетуге күш салды. Әрі 2040 жылға барғанда мұнай өнімдерінің экспорт салыстырмасын 30%-ке жоғарылатуды жоспарлады. Межемен 2033 жылдан бұрын Қазақстанның бүкіл ел бойынша мұнай айыру қуаты жылына шамамен 18 миллион 400 мың тоннадан 40 миллион тоннаға жоғарылайды. Әрі Палвадор мұнай айыру зауаты, Атырау мұнай айыру зауаты және Шымкент мұнай айыру зауаты сатыға бөліп осы замандандырып, дәрежесін жоғарылатып және кеңейтіп құрып 2030 жылға барғанда дизель майымен қамдау тапшылығы мәселесін негізінен шешуді жоспарлайды.

деді. Қазақстан Еуропа Азия бақылау тексеру талдау зерттеу орталығының меңгерушісі Әлібек Тарбайып бұлай деп қарады. Мұнай табиғи газ кәсібін мәнерлеу тізбегін кемелдендіру, дамыту орта азия елдерінің байлықты анағұрлым толғашуына, импортқа иек сүйуді азайтуына, химия өнеркәсіп кәсібі, машина жасау, зат айналымы, тасымал сияқты қатысты кәсіптердің дамуын жебеуіне, экономикалық дамудың серпімділігін күшейтуіне тиімді. Орта азия елдерінің дәстүрлі энергия қоры мол болып қалмастан, туындамалы энергияда төтенше мол. Еуропа Азия даму банкесінің бағалауына қарағанда, Орта азия жасыл төмен көміршіл газды типте бұрылыс жасауға қажетті байлық негізіне ие. Қазақстанның оңтүстік бөлігі мен Өзбекстанның шөл райондарында тамаша күн энергиясы шарт жағдайы бар. Қазақстанның батыс бөлігі мен Каспий теңізі жағалауындағы жел энергиясы байлығы көрнекті. Қырғызстан мен Тәжікстан жеткілікті су электрі абзалдылығына ие. Қазір өңірде елдер қолдау шараларын белсене шығарып, халықаралық селбестікті күшейтіп, туындамалы энергияны ашуды кеңейтуде. Қазір Жұңғы мен Орта Азияның энергия селбестігі ерте кездегі мұнай табиғи газ ашу және құбыр тасымалынан біртіндеп мұнай табиғи газ, қорту, электр қуаты, электр жеткізу, керіні өзгерту, жаң энергия, энергия сақтау және энергия жабдықтарын қамтыған тұтас кәсіп тізбегі селбестігіне кеңейді. Дәстүрлі мұнай табиғи газ селбестігінің орнықтырғыштық ролын сәулелендіру негізінде Жұңғы Орта азия елдерімен қол ұстаса отырып, жасыл жібек жолы мен Орта азияның жасыл энергия стратегиясымен ішкерлей ұштасуын ілгерілетіп, анағұрлым көп жоғары өлшемді халық тұрмысына тиімділік жасайтын баянды үлгі нысандарды қалыптастырды. 2025 жылғы екінші кезекті Жұңғы Орта азия басшылар мәжілісінде Жұңғы Орта азия энергиясын дамыту селбестік серіктестік қатынасын орнатуды қолдап, энергияның тұтас кәсіп тізбегі селбестігін кеңейту айқын алға қойылды. Биыл жыл басында Түркменстан Жұңғымен селбесіп, газ алабын қайта гүлдендірудің төртінші кезеңіндегі саудалық ашуды бастап, әр жылы саудалық табиғи газ өндіріс қуатын 10 миллиард текше метр арттыруды жоспарлады. Болашақта газ алабын гүлдендіру жалпы жобасының жеті ашу кезеңін орындағаннан кейін жылдық жалпы өнім мөлшері 200 миллиард текше метрге таяуы мүмкін. Өзбекстанның Ташкент облысы Бука районында Жұңғы кәсіпорындар үстін алып салған Өзбекстанның Бука 263 мегаваттық фотоволтты электр шығару нысаны саудалық айналым кезеңіне өтті. Әр жылы шамамен 540 миллион киловатт-сағат төктіратып, Өзбекстанның энергия құрылымының типін өзгертіп, жасыл дамуға қадам тастауына дем береді. Қырғызстанда Жұңғы кәсіпорындар қаржы қосып құрған орта ірі мұнай айыру зауаты қазір осы елдегі біршама көлемді мұнай айыру қуатына ие аз санды өнеркәсіп нысандарының бірін айналды. Жылына 800 мың тонна өңделмеген мұнай, 200 мың тонна ауыр мұнай мәнерлеп, Жұңғының озық техникасынан пайдаланып, өңделген мұнайдың мұнай шығару мөлшерін дәстүрлі мұнай айыру зауаттарымен салыстырғанда шамамен 30% жоғарылатты. Әлібек Тарбайып былай деді. Жұңғы Орта азия елдерімен энергия селбестігін өрістетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелді. Жұңғы мұнай табиғи газ ашу және мәнерлеу, сондай-ақ күн энергиясы, жел энергиясы, су күшімен төк шығару сияқты кәсіптерде техника басқару, өндіріс сияқты жақтардағы басымдылыққа ие болып, Орта азия елдерінің энергия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Жұңғы мұнай халықаралық құбыры, Жұңғы Қазақстан табиғи газ құбыры бірлесіп қаржы қосу серіктестігінің бас меңгерушісі Айпоп былай деп қарады. Жұңғы Қазақстан табиғи газ құбыры нысаны өңірлік энергия қауіпсіздігінің маңызды тірегін айналды. Жұңғы мен Қазақстанның энергия селбестігі сифрлануға, зерделденуге қарай бұрылыс жасап, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы дәстүрлі энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беруде. Қырғызстан энергия министрлігінің орынбасар министрі Исманов былай деді. Қырғызстан сияқты Орта азия елдері Жұңғы мен энергия селбестігін тереңдетіп, өңірдің энергия қауіпсіздігі мен баянды дамуын қамтамасыз етуге дем береді.

Дидар бағдарламасы. Енді Орта Шығыс тағдарысында Жапония бұқарасы бананнан тарықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жұртшылық жұмыстан түскен кезде Жапонияның Токио қаласындағы әлдебір ерен базарда адам көрінікті көбейіп, базар ерекше қарбаластанды. Жеміс-жидек жаймасында банан кірер ауыздағы ең көрінікті орынға қойылған. Көптеген алармандар ерен базарға кірген жерден бір дорба бананды қолына алады. Кейбіреулер зат сөресінің алдында айналсоқтап, оқсамаған сорттар мен өлшемдердің бағасын бір-бірлеп салыстырып, бірталай әрі-сәрі болып барып талғам жасайды. Тілші дүкеншіден жуықтан бері бананның бағасы өскен өспегендігін сұрағанда, қарсы жақ тікелей жауап қайтармады. Тек жуықтан бері барлық нәрсе қымбаттап бара жатыр ғой деп күліп қана қойды. Жапония базарында сатылатын бананның 99%-ден астамы импорт етіледі. 2025 жылы бананның импорт мөлшері шамамен 1 миллион 60 мың тонна болды. Орта шығыс жағдайының ықпалына ұшырап, Жапонияда азықтық лигорн майымен қамдау тапшылыққа айналды. Ал одан бананның пісуін тездетуге істету үшін жасалатын туындама материал этиленнің бағасы қабағат жоғарылады. Көптеген импорт саудагерлері алдағы 2 айда немесе этиленмен қамдаудың үзіліп қалуына дөп келетіндіктерін, сол кезде пыспаған бананды дер кезінде тез пысыруға материал таба алмайтындығын, сары бананмен қамдау қиын мәселеге айналатындығын білдірді. Әдеттегі тұтынушылар жөнінен алғанда банан мен мұнайды байланыстыратындар өте аз. Іс жүзінде банан импорт етілген кезде әлі де көк түсті күйінде тұрады. Жапонияға барғаннан кейін этилен газына толы пысыру бөлмесінде пысу барысынан өткенде ғана ерен базардың зат сөресіне шығарып сатуға болады. Хормуз бұғазының теңіз тасымалы кедергіге ұшырап, Жапонияның мұнай импорт етуіне және оның маңызды туындысы лигорн майын экспорт етуге ауыр ықпал жеткендіктен, биыл 4-ші айда Жапонияның этилен зауытының жұмыс бастау мөлшері салыстыруға болатын санды мәліметтен бергі ең төмен болды. Жапония мұнай химия өнеркәсібі қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Жапонияның 4-ші айдағы этилен өнім мөлшері 283 500 тонна болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 37,1%-нан 1% төмендеген. Өндіріс жабдықтарының жұмыс бастау мөлшері 67,3%-ке төмендеп, 1996 жылғы салыстыруға болатын санды мәліметтен бергі ең төмен көрі болды. Жапония базарындағы жеміс-жидектердің бағасы жалпы тұлғалық жақтан біршама жоғарылады. Емін-еркін жеміс-жидек тұтыну әдеттегі отбасылар жөнінен қиын іске айналды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бұрын импорт шектемесі сияқты факторлар ықпалынан Жапонияда банан бағасы біршама жоғарылаған болатын. Жасы егде жеміс дүкенінің қожайыны сол кезде еске алып былай деді. Бала кезінде банан сирек кездесетін асыл жеміс етте біреулер ауырып қалғанда ғана көңіл сұрауға банан сатып алып алатын едік. 1963 жылы Жапония банан импорт ету шектемесін күшінен қалдырғаннан кейін бұрынғы асыл жемістер біртіндеп жай бұқараның үйінен табылатын болды. Осыдан кейінгі неше 10 жылда бананның бағасы ұзақ уақыт салыстырмалы түрде орнықты болып, бұқара ең көп тұтынатын жемістердің бірі деп қаралды. Жапонияда қатысты санаққа қарағанда 2025 жылы Жапония отбасыларының жылдық орташа банан сатып алу мөлшері шамамен 18,8 килограмм болған. Банан бағасы мен қамдаудағы әрқандай өзгеріс базардың назарын оңай аударады. Жапония банан импорт етуші саудагерлер қоғамының бас хатшысы Минчинджи таяуда былай деді. Жапония өткен 50 жылдан бергі банан мен қамдау ең ауыр тапшылығына дөп келіп отыр. Ол былай деді, қазір Жапония ерен базарында банан мен қамдау негізінен қалыпты болып, кейбір импорт саудагерлері алдағы 2-3 айға қажетті этилемен қамдай алатындығы тұрақтандырылған болса да, алайда бөлшек сату межесінің дәлдігі барған сайын зорайған, өзіндік құн қысымына дөп келіп отыр. Мұнай химия өнімдеріне қатысты қораптау тасымал сияқты буындардың өзіндік құны жоғарылап, тұтынушыларға ықпал жеткізуде. Базар уайымын жеңілдету жағында Жапония Гаушы Заумяо үкіметі былай деп қарауда. Лигорн майы запас ішкі сұранысты қанағаттандыруға қазірше ғана кепілдік етуге болады. Алайда базардың іс жүзіндік әсерінде толқу болмай қоймайды. Импорт етілген банан мәнерлеу мөлшері бүкіл Жапониядағы жеміс-жидек кәсіпорындарының мәнерлеу мөлшерінің 30%-ін ұстайтын Фаман Рюйшин атты серіктіктің жауаптысы былай деді. Серіктіктің қамбадағы етилен қоры жедел азаюда. Ел іші сыртындағы жаңадан сатушы саудагер табуға құлшынудамыз. Ішінара буындардың өзіндік құны 10 есеге жуық жоғарылады.
Орта Шығыс дағдарысының созылуына байланысты көптеген Жапония бұқарасы банан тұтынудан тарығудың асқына

Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Бұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра

0: жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бір ән бір әңгімайдарынан анашым әнінің ән баянымен таныс боласыздар. Ағаның аманаты. Авторы Тоқтау Айтжанұлы. ...2024 жылы наурыз айының бір демалыс күні еді. Үй маңындағы таңғы базардан қайтып, өзіміз тұратын аулаға кіре бергенімде қолфоным сайрай жөнелді. Қарасам үрім жабын деген, бірақ бейтаныс нөмер. Тоқтау бауырым, халың қалай, аманшылық па? Таныс дауыс, шөпілдемеде есіме түсір алмасам да, ағалардың бір екенін біліп, сәлем беріп, амандастым. Мен Шинжаңда шөдегі Бақытбек ағаңмын ғой. Телефон нөміріңді шұғыла қарындастан алып, өзіңмен хабарласып тұрмын. Балашаға аман есен бе? Енді білдім, өзім құрмет тұтып, жақын көретін ағаларымның бірі Бақытбек Тайрул екен. Бұлай дейтінім, бұл кісі менің немерелес ағам Кәрбай Әбдісаулының жақын досы еді. Өзім де кезінде осы ағамыз жауапты болып істеген Шинжаңда ғылыми журналына кәсіптік мақалалар жариялап тұратынмын. Соңғы жылдары түрлі қарбаластық себебінен көп байланыста бола алмаған біз, телефон нөмірімізде шаңаланған еді. Сонан беріде аттай желіп, 15-20 жыл өте шығыпты. Ал атат алған шұғыла қарындас болса, ағамыз бен шерлес, біздің ауылдың келін еді. Асықпай амандық сұрасқан соң, Бақытбек аға сөзін қайта сабақтады. Тоқтау бауырым, жеңген екеуміз Шанхайда бір жағынан немере қарап балалардың қасындамыз. Бүгін көне кітап материалдарын дақтарып отырып, ішінен ертеректе жазылған мына бір өлеңімді көріп, шешемді сағынып, көңілім құлазып отыр. Яға құлағым сізде. Шешем көп шапамен топ баланы бағып баулып қатарға қосып еді. Ол кісінің біз үшін берген бодауын айтып тауса алмаймын. Ал мен жоғары мектепті тауысып, қызмет қажетімен Үрімшіде қалып, сонда үйлі ошақты болдым. Сол бір жылдарда шапекеш шешем де өмірден озды. Бала шағасы, ел жұрты болып, бақилық қаттандырып, соңғы жұмыстарын атқарған соң Үрімшіге қайтып келдім. Бірақ ақ сүтін беріп өсірген, өмірдің қиындығын шеңе жүріп, бізді жеткізген шешемді ойлап, айдың көлім су алғандай қатты қайғырып жүрдім. Мынау сол кезде жазылған бірер шумақ өлең еді. Діріл аралас даусынан телефонның арғы басында тұрған тау құласа теңселмейтін ағаның әз анасын сағына еске алып, жас баладай мұңайып отырған бейнесі көз алдыма келді де, менің де көңілім толқып сала берді. Тыңдап тұрмын аға, айта беріңіз. Бірнеше жылдан бері өзіңнің ән жазумен айналысып жүргеніңді білем. Әндеріңді торап беттерінен арнайы тыңдап жүрмін. Сонымен осы бір жазбамды өзіңе көрсетейін деп хабарласып тұрмын. Қарап көрерсің, ән болуға жарай ма екен? Боладаға жіберіңіз, жазуға тырысамын. Әдетте қаншама айшықты өлең болса да ешкімге ән жазу туралы асығып келісім бермейтінмін. Үйткені қарбаласты былай қойғанда, кейде шабыт, кейде шама шарқымыз жетпей қалатын жағдай болып тұрады ғой. Сол сәтте мәтінді көрмей тұрып, жазуға тырсам деген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін өзімді аңғармай қалыппын. Әсіл ағаның жүрегінен қайнап шыққан селдей сезіммен сарқылмас сағыныш, ауылдағы өз анамды есіме түсіріп, мені де толқытып жіберген болса керек. Өлеңді тапсырып алдым, жақсы жазылған екен. Ұрпақ үшін өмірдің ыстық соғына риясыз төзген, қайсарда мейірбан ананың қуаныш қайғысы, күлкісі мен көз жасы тілге тиек, өлеңге арқау етіліп, сол арқылы ананың ұлылығы, асыл қасиеті, перзент борышы еш бояусыз баяндалыпты. Менің әдетім өзім ұнатып, ән жазуға ниеттенген өлеңді шаттап алатынмын да, қолым жұмыстан босап, ертелі кеш жаяу сейілдеп жүргенімде, ішімнен көп қайталап өткізе беретінмін. Сондай бір шақта мәтінді маңайлаған белгісіз бір мелодия көңіл көкжиегімнен белең бере бастайтынды. Сөйтіп, көп замай бұл өлеңге де әуен шығардым. Сәуір айының соңғы күндерінің бірінде Синьцзян күміс көмей мәдениет медиа шекті серіктестігінің жауаптысы сазгер Мидис Манат Отабайұлы телефон шалып, аға, вақтыңыз болғанда келіп қайтсаңыз, жақында жүрілетін біраз жұмыс жоспарлар бар еді, сол туралы әңгімелессек деген бұйымтайын айтты. Бірнеше күннен соң Манат бауырымды іздеп бардым. Кеңседе Манаттың жұбайы, әнші Улар Әлбосын қызы және Шаттық Бақиқанұлы есімді тағы бір жас жігіт бар екен. Айтылған тақырып бойынша әңгіме қозғалып, жұмыстың жайы жөнге салынып болған соң, қолымда бір жаңаның бар екенін айтып, «Мақа, сен аспабыңды шалып, Улар келін әнін айтып, осы әннің орындалу үлгісін жасап беріңдер». Десе де бұл ән ер әншілерге лайықтау келетін сияқты. Соңынан мықты бір әнші тауып орындатармын, дедім. Сол сәтте Манат ішкі бөлмедегі компьютер алдында әбігерленіп жатқан Шаттықты дауыстап шақырды да маған бұрылып. Мына Шаттық бауырын жоғары мектептің ән музыка кәсібін бітірген, ер әншілер орындайтын ән болса, ән үлгісін осы Шаттықтың дауысымен жасайық деп электронды пианиноға барып отырды. Мен әнді бастап, бірнеше рет қайталап айтқан соң, аккордтармен көмкерілген сүйемел мелодия шертіле бастады. Шаттық бірге әнді етіп, әуеннің кейбір иірімді тұстарын текстегі сөздердің үстіне нотамен өрнектеп отырды. Жарты сағаттан асқанда жұмыста бітті. MP3 форматына айналдырылған ән үлгісін қол фоныма қондырып алып, рахметімді айтып, мен де қоштастым. Аз күннен соң бұл әнді орындату үшін әнші ойластыра бастадым да, жасалған ән үлгісін қайталай тыңдадым. Тыңдаған сайын Шаттықтың дауыс мәнерінің осы әнге сай келіп тұрғанын, әнді де жүрегімен орындайтынын сезіндім. Сонымен оның үн қат тұғырын ақтарып көрдім, содан барып бұл жігіттің сонау бала кезінен ақ әнге әуес болғанын, студент шағында талай жарыстарға қатысып, сыйлық төрінен көрінгенін, күміс көмей ән байқауында да жүлдеге ие болғанын білдім. Сосын Манат бауырыма телефон шалып, «Мақа, әлгенді Шаттық орындаса болғандай, оң жамбасына түсетін сияқты», деген ойымды айттым. «Яға, Шаттық шақсаншы ғой, кәсіптік негізі берік, нотаға да жүйрік, әнде жазат, өзіне айтып көрерсіз, ол да бір қарбарас бала». «Жарайды айтып көр, жарайды айтайын. Орындайтын болып жатса, ән сүйемелін өзің істерсің». «Мен сүйемел музыка жасамай кеткелі ұзақ жылдар болды ғой аға. Десе де сіз айтқан соң жасап көрейін. Оның үстіне Шаттық қасымда бірге болғасын ақылдасып жұмыс істерміз. Бірақ асықтыра көрмеңіз. Жұмыс әредіктерінде біртіндеп жасап бітіреміз ғой. Өзім де хабарласып тұрам». Дереу Шаттықтың үн хатына сөз қалдырдым. Көп кешікпей жауап келді. «Сәлем аға. Жаңаныңызды орындауға дайынмын. Маған сеніп тапсырғаныңызға рахмет. Уақыт шыққанда машықтана жүрейін». Сөз осы болды. Күндер сырғып өтіп жатты. Ай аралатып, екі бауырым жасалып жатқан сүйемел музыка және машық кескіндерін жіберіп тұрды. Қазан айының орта шенінде толық біткен ән нұсқасы қолыма тиді. Мен де Бақытбек ағаның аманатын өзіне табыстадым.

Ал бүгін осы әнімізді орталық радиосы «Ән домбыра» бағдарламасы арқылы қадірменді тыңдармандар, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қабыл алғайсыздар. Ана адам жүрегіндегі ең асыл жан. Ана мейірін толық суреттеуге ғаламның тілі жетпейді. Десе де, бүгінгі ән баянды, әннің мына бір шумағымен аяқтатуды жөн көріп отырмын. Анашым, күлкің менен көз жасыңнан, түсінгем өмірді алғаш өз қасыңнан. Сондағы менің бала жүрегім ме, асылым, анам деген сөз басылған. Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы. Сүйемел музыкасын жасаған Манат Отобайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға әнші, әуесқой сазгер, музыка оқытушысы Камила Әбдуәли қызының өмір және өнер жолымен өз әңгімелеуінде таныс боламыз.
1: Мен 1972 жылы 11-ші айдың 23-ші күні осы Іле Тоғызтырау ауданында қызметші отбасында дүниеге келгем. 1995-тен 97-ші жылдары Күйтіңде құрылған музыка жүйенде 2 жыл білім асырғанмын. Ол жердегі кәсібім негізі пианино болған. 2005 жылдан 2008 жылға дейін Іле педагогикалық институтында 3 жыл ән жазу, композиторлық осы кәсіпті оқыдым. Танзу мамандар, ішкі өлкеден келген мұғалімдер сабақ берді. Содан бастап осы ән жазу жолына қадам тастадым. Былайша айтқанда жалпы 8 жыл оқыдым. Музыканы содан осы негіз тірек фундамент қаланып қалған болу керек ән жазуға дегеннен өзімде ойымнан құрап өлең жазамын. Мысалы ән текстерімнің ішіндегі осы сізге жолдаған әндердің ішіндегі кейбіреу өзімнің жанымнан өлеңін жазып өз жанымнан әнін шығарған әндер.
0: Киелі топырақ сөз мен музыкасын жазған және орындаған Камила Әбдуәлиқызы.

енді кейбіреулері өзіміздің осы ортадағы ақындардың текстеріне, өзімнің әкем де өлең жазады, сол кісінің текстеріне жазған әндер. Енді әзіргі тоғыз тарау алтын тұғыр мекенім деген әнді жаздым. Бұнда Нағима Жұмашқызы деген әпекеміз болған, тоғыз тараудан түлеп ұшқан. Қазір Құлжада мұғалима өз ортасында 27-ші бастауыш мектептің осы кісінің осы тоғыз тарау алтын тұғыр мекенім деген өлеңін журналдан көріп, сол журналдан көргеннен кейін өзімде сол ол кездерде мен әлгі сыртқа шығып күніге білім асырып сөйтіп өзімді біліммен толықтап жүрген кездерім болатын. Сол кезде тоғыз тарауға деген сағыныш, өзіміздің ел жұртқа деген біртүрлі сезім алып ұшқан, осындай көргіміз келетін, туған жерге асығымыз келетін сол кездерде туылған әдемі сезімнен туған ән өзім ерекше жақсы көремін. Бұл тоқсыраудың наурыз мерекесінде чырқалды, өзім чырқадым. Одан Шинжаң телевизиясының үшінші арнасында таныстырылды.

Одан кейін тағы бір әнім бар. Бұл Қасен Сатылханұлы деген атақты мықты ақынымыз бар. Осы кісінің сөзінде жазылған Әкежан деген әнім бар. Бұл әнді де өзім тамаша жақсы көремін. Әкем қайтыс болған кезде шығарған ән болатын. Енді әкенің жолы да бөлек, жолы ұлы бізге деген еңбектері де сіңген. Өзім де әкені жақсы көремін, құрметтеймін, қадірлеймін. Ол кісі де бізге аянбай еңбектерін төккен. Біз бір үйде 8 баламыз. Немере шөберелерімен қосқанда 15-16-ға барады. Соның барлығын бағып, қағып, есейтіп, ер жеткізіп, қатарға қосып, қоғамға бір кісілік өздерінің үлесін қосатын азаматтар етіп тәрбиелеп шығарды бәрімізді. Сондықтан осы кісіге арнаған Әкежан деген әнімді тамаша сұлу, тамаша сезіммен, сағынышпен жазылған ән.

Одан кейін тағы да сағындым ауыл шіркінді деген Бегәлі Төлеубайұлы деген ақын жігітіміз бар өзіміздің ауылымызда. Сол жігітіміздің әні бұда Наурыз мерекесінде өзіміздің Мыңғылкүре деген тұлпар мекені деген жеріміз бар сол жерде. Наурыз мерекесінде шырқалып, Шинжаңның үшінші телевизия арнасында тағы да таныстырылған әдемі ән. Бұда сондай әдемі шыққан, тартымды шыққан. Естіген құлаққа жағымды ән, көрермендер де ел жұрт та сондайды сүйіп тыңдайды, жақсы көреді.

Енді әндерімнің барлығын өзім жақсы көремін. Өз ата-анада балаларын бір-бірінен айырмайды ғой, бәрін жақсы көреді. Сол сияқты өзің жазып, жан жүрегіңнен шыққан, жүрегіңді жарып шыққан әндер болғаннан кейін барлығын жақсы көресің. Соның ішінде де «Біз ғашықпыз» дейтін бір ән бар. Бұл да әдемі жазылған, өзім жазған сөзінде, музыкасында. Енді бұл әндер ғой, ешқандай мереке, мейрамда, ешқандай жерлерде шырқалып жоқ, тек қана текшеге бердім. Бірақ өзім ерекше жақсы көріп сүйіп, той томалақтарда, осы өзіміздің түрлі ордадағы жақсылықтарда әрдайым шырқап жүремін. Жастар да сүйіп тыңдайды бұл әнді.

Жалғасты тыңдауларыңызға Камила Әбдівали қызының туындыларынан концерт ұсынамыз. Анаға хат. Сөз мен музыкасын жазған және орындаған Камила Әбдівали қызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
8: 民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。2016年1月12日，对我们党来说，外部监督是必要的，但从根本上讲，还在于强化自身监督。我们要总结经验教训，创新管理制度，切实强化党内监督。坚持民主集中制是强化党内监督的核心。当前，党内集中不够和民主不够的问题同时存在。有的软弱涣散，我行我素，各行其事，党的路线方针政策落实不到位；有的独断专行，搞家长制、一言堂，个人凌驾于组织之上，党内民主得不到充分保障，领导干部特别是一把手的权力受不到有效制约。 不能你有你的关门计，我有我的跳墙法。强化党内监督，必须坚持完善落实民主集中制，把民主基础上的集中和集中指导下的民主有机结合起来。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, ірістер тындыруға болатын кең өріс тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, үрістер тұндыруға болатын кең өріс. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар жөніндегі маңызды байымдаулары ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Қазір дәл жазғы үш жұмыс кезі. Кең өсілген құнарлы далада жазғы астықтан мол өнім алудан үміт бар. Алтын түсті бидайлы алқапта ауыл шаруашылығы машиналары қайшалысып, дауыстары құлақты тұндырып, жоғары өнімді дәлме-дәл зерделі жазғы жиын терін симфониясын орындап, еліміздің ауыл шаруашылығында қуатты ел құрылысын ілгерілетуінің жанды түсіндірмесіне айналды. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болу социалистік осы замандағы құдіретті ел болудың негізі. Бас Шужи Ши Цзиньпинь былай деп терең атап көрсетті. Ауыл шаруашылығында қуатты ел болмайынша, бүкілдей осы замандағы құдіретті ел болмақ емес. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ осы замандан байынша, социалистік осы замандан дұруда жаппай болмақ емес. Партия 18-ші құрылтайынан бері, Ши Цзиньпинь жолдастық өткеткен партия орталық комитеті ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды жеделдетуді социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың маңызды орнына қойып, ауыл шаруашылығын осы замандандырумен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұтас ілгерілетіп, ауыл қыстақтың байтақ даласында жалынды тіршілік тынысын қаулатып, кәсіп саласы гүлденген ауыл қыстақ көркем, шаруалар бай тамаша картинаны үздіксіз салды. Жаңа картинаны бірге кескіндеп, ауыл қыстақты анағұрлым жарасымды да көрікті етті. Жаз басында таңертең күн шықпай тұрып, Әнхүй өлкесі, Лиуэн қаласы, Джинжай ауданының Хуаш ауылы, Чапын қыстағының тұрғыны Шаужидау қыстақтың кіреберіс жеріне келіп тазалық істеді. Күлімсіреген көңілді бейнесінен ризашылығы білініп тұр. 2022 жылы туылған бір ретке шырғаланда Шаужидаудың бір қолы ауыр жараланды. Қыстақ осы жағдайды дереу қадағалап, оны көмектесу сүйемелдеу бойынша қадағаланатын отбасылар тізіміне енгізді. Әрі ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру сияқты саясаттарға жолдады. Шипаханадан шыққаннан кейін тағы оған орта тазалығы әлеуметтік игілік сипатындағы қызмет орны орналастырылды. Қазір Шаужидаудың тұрмысы қалыпқа түсті. Біз бас Шужи Ши Цзиньпиннің талабы бойынша қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау және көмектесу сүйемелдеуді ұдайландыра өрістетіп, көлемді қайта кедейлесу туылмаудың төменгі шегін берік сақтап, ауылдастардың тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасадық, деді Чапын қыстағы партия ячейкасының шужиі Юэн Ян. 2025 жылы кедейліктен арылтудан қамал алу міндеті орындалғаннан кейінгі 5 жылдық өтпелі мезгілдің ең соңғы жылы. Биыл ұдайландырылған көмектесу сүйемелді өрістетілген тұңғыш жыл. 2025 жылдың соңында орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бас Шужи Ши Цзиньпинь ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметін ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау беріп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ұдайланған көмектесу сүйемелдеуді ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясына енгізіп, бір тұтас жоспарлап атқарып, көлемді қайта кедейлесу туылмаудың төменгі шегін берік сақтау керек деп атап көрсетті. Биыл орталықтың бірінші нөмірлі құжатында тұңғыш рет ұдайландырылған дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеу жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында қайта кедейлесуден ұдайландыра сақтану механизмі сияқты шараларды бір тұтас жоспарлап орнату айқын алға қойылды. Бір қыдыру орналастырулары партия орталық комитетінің кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеу, кеңейту, мызғымас бекімін әйгіледі. Ауыл қыстақ ауыл шаруашылық өндірісінің кеңістік дәнекері болып қана қоймай, тағы қалың шаруалардың туып өскен мекені. Бас Шужи Ши Цзиньпинь ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда, ауыл шаруашылығын осы замандандырумен ауыл қыстақты осы замандандыруды бір тұлғалы ілгерілетіп, ауыл қыстақтардың сыртқы көрінісінен ішкі мәніне бойлайтын, сыртымен іші бірдей болатын, жаппай жоғарылатуды жүзеге асыру керектігін терең атап көрсетті. Қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын жерлік жағдайға қарай ілгерілетуді баса дәріптеді. 14-ші 5 жылдықтан бері жер-жер 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты реттеу оңа инженериясының тәжірибелерін ішкерлей үйреніп, ауыл қыстақтың қоныс ортасын жерлік жағдайға қарай жақсартып, ауыл қыстақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Ауыл қыстақтарда таза дәретханалардың жалпыласу мөлшері 77% айналасында болды. Тұрмыстық лас суды бір жайлету мөлшері 55%-ке жетті. Ауыл қыстақ тас жолдарының жалпы ұзындығы 4 640 000 км-ден асып, құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетті. Әкімшілік қыстақтарда 5 жидің жалпыласу мөлшері 95%-ден асты. Қыстақ емханасы емдеуді қамсыздандыру бойынша белгіленген түйін тізіміне енгізілген әкімшілік қыстақтардың салыстырмасы 98%-ден асты. Негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының диагноз қою, емдеу мөлшерінің салыстырмасы 52.6%-ке жетті. Кісіні желпіндіретін санды мәліметтер ауыл қыстақ құрылысының нық қадамын дәлелдеді. Сондай-ақ, шаруалардың үздіксіз күшейген табыс сезімін, бақыт сезімін және қауіпсіздік сезімін әйгіледі. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын парақтасақ, ауыл қыстақтарда сапалы тұрмыс өрісін тұлғалаудан аудан өңірінде халықты байыту кәсіп саласын дамытуға дейін, одан ауыл қыстақтарды басқаруды күшейтуге және жақсартуға дейін болашақтағы қоныстануға жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақтың жаңа картинасы біртіндеп кескінделіп келеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құру ұзақ уақыттық әрі жапалы тарихи міндет. Оны кезеңге бөліп тыңғылықты, орнықты қадаммен ілгерілетіп, шеге қағу рухымен қажымай талмай істеу керек. 2027 жылға барғанда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда көрнекті ілгерілеушілікке қол жеткізу керек. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізіп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды тың сатыға көтеру қажет. 2035 жылға барғанда ауыл шаруашылығында қуатты ел құруда көрнекті өнімділікке қол жеткізу керек. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруде шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды негізінен жүзеге асырып, ауыл қыстақтарда осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеу қажет. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда ауыл шаруашылығында қуатты елді жаппай құру керек. Қала мен ауылды жаппай тоғыстырып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіріп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жаппай жүзеге асыру қажет. Жол қиын алыс болғанымен жүре берсек жетеміз. Қажымай талмай жалғастырсақ, тамаша келешектен үміті зор. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында 100 миллиондаған халық шөгілдікпен істеп, қажымай талмай күреш жүргізіп, ауыл шаруашылығында қуатты ел құруды тездету нысанасы мен орналастыруларын тыңғылықты әрекетке айналдырсақ, үмітке толы алқап тың өміршең күшін тасқындатып, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың көркем болашағы адамды алға жетелейтін болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ыс...

0: Танокка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: Өзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын.

0: кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉委员

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Бақытың өз қолыңда» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айтарында «Қартайдым» дей көрмеңіз. «Жас алға ұмтылудағы кедергі болмасын» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақ

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кезекте тыңдайтындарыңыз дұрыс тұрмыс бағытын ұстану тақырыбындағы мақала. Тұрмысты сүйген жан тұрмыстағы әрқандай құбылысқа көңіл бөліп отырады. Алайда біздің басты мақсатымыз тек қана тұрмысты бақылау ғана емес, қайта тұрмысты тіпті де бай мазмұнды көркем өткізе білу. Әр күні таң сызыла бере сайраған құстың әсем үніне ілесе, адамдар таңғы тіршілік қамына кірісіп, дене шынықтырады. Мұнда біреулер жүгіріп жатса, біреулер сайыскерлік үйреніп, енді біреулер суға малтап, тағы біреулер топтық би билеп жатады. Шынтуайтында таңертеңгі дене шынықтырудың өзі жабалы қимыл, ол табандылық пен қайсарлықты қажет етеді. Олай болса, неліктен көп санды адам таңертеңгі дене шынықтыруға әуес келеді? Мұның жауабы төтенше қарапайым. Өйткені адамдар өз өмірін тіпті де мәнді, көңілді өткізгісі келеді. Әдетте адамды өн бойындағы қозғаушы күш әрекеттендіріп отырады. Ол тек жеке адамның арман тілегінен ғана туындайды. Адамның арманы асқақ болған сайын мақсаты да айқын. Оған жұмсайтын күш қайраты да соншалық зор болып, алдағы бағыты айқындала түседі. Арман тілек дегеніміз адамдардың ішкі дүниесіне, өмірге ұстанған позициясына байланысты туындайтын армандау мен ізденудің бейнесі. Сананың екі түрлі мағынасы бар. Бірі танымдық түрде өзіне назар салып, өзін тани білу. Екіншісі өзін үздіксіз әлеуеттендіру. Сиші былай деген: ойламсыз тұрмыс бос, адам өмірі сан қилы болады. Оған ешқашан жіпті алмайсың. Көркемдікпен бір өмірің өтеді. Алайда адамдар тіршілік барысында танымның оянуы мен жоғарылауына сай, тұрмыс сапасы, жеке өмірінен алған бақыт түйсігі және қанағаттану сезімі қатарларға көбірек назар аударатын болады. Өз санасындағы міне осындай сезім түйсіктер оянғанда ғана мұнан былайғы жеке тұрмысын ойлай бастайды. Десе де кейбір адамдар мұны өте күрделі, қиын деп сезінетін де шығар. Алайда әмілет мұның керісінше болып, өмір тіршілігі барысында адамдар ертеңгі күнгі тұрмысы туралы жіңішкелей ойланып толғанатын болады. Айталық жоғарылап оқуды қалайсың ба? Әлде жұмыс істегенді ұнатасың ба? Киім кию үлгіңіз өз қалауыңыз бен салауатыңызға сай келе ме? Тұмауратқанда өзіңіз біліп дәрі сатып аласыз ба? Жоғалды шипагерге көрінесіз бе? Деген секілді. Ойланатын мәселелер толып жатыр ғой. Мұнда адамдар ойлау барысында идеясының, білімінің тереңіне таяздығымен парықталып тұрады. Ендеше ойламсыз өткен тұрмыс неліктен бос, өте қарапайым тұрмыс болады. Өйткені мұндай тұрмыстың мән мағынасы ешбір қызығы болмайды. Біздің күнделікті тұрмысымыз жай қарағанда қарапайым көрінгенімен, іш жүзінде терең мәнге ие болып, оны әсте екі ауыз сөзбен түсіндіруге келмейді. Алайда оны басқа тұрғыдан бажайлап қарай білу керек. Сонда ғана жеке тұрмыстың бақытын сезінуге, универсал сапаны жоғарылатуға болады. Міне мұның бәрі сіздің тұрмысқа ұстанған позицияңызға тіке қатысты. Көрген білгеніңіз көп болған сайын әр нәрсеге талдау жасағанда ішті кеңге сала аласыз. Универсал сапаңыз жоғары болған сайын тұрмыстағы болмысты терең ойлай аласыз. Ең алдымен тұрмысқа дұрыс позиция орната білгенде ғана тұрмысты қызу сүйетін боласыз. Міне осы үшеуі біздің жеке тұрмысымыздағы арман мұратымызды белгілеп береді. Әдетте өмір тіршілігі барысында адамдардың арман мұраты әр уақыт өзгеріп тұрады. Сондықтан да адам тұрмыс тіршілік барысында арман мақсатын үздіксіз реттеп, бекемдеп, болашақтық жоспарын дұрыс түзе білуі керек. Тұрмысты жақсарту екінің бірі үнемі аузынан тастамайтын сөз. Бұл әрбір отбасының да ортақ арманы. Адам өз арман мақсатын үздіксіз ретке салып, бекемдей түсуі қажет. Алайда көп жағдайда адамдар заттық қажетті басторынға қойып, рухани тұрмысқа көп мән беріп кетпейді. Өз тұрмыс тіршілігін жақсарту дегеніміз ол тек тұрмысындағы қарапайым өзгерістерге ғана қаратылып қалмастан, өз тұрмысын бұрынғыдан да жақсы мағыналы өткізіп, тұрмыс жағдайын тіпті де биік өреге көтеруге талпыну дегендік. Мейлі заттық тұрмыс болсын, әлде рухани тұрмыс болсын, өскелең мұрал, тамаша тұрмыстық әдет, көңілді тұрмыс ортасы болмаса, мұның бәрі бос сөз болып, тұрмыс тіршілігің олқы, сүргейлі көрінеді. Шынтуайтында тұрмысты жақсартудың өзекті мәні адам өз өмірін жақсарту дегендік. Тұрмысыңызды көңілді, мағыналы өткізіңіз келсе, тұрмыс барысындағы бағдарыңызды дұрыстауыңыз керек. Мейлі қалай болсын, тек тұрмыста ұстанған бағытымыз, тұрмыс сапамызды белгілейтіндігін дұрыс түсінгеніміз абзал. Ханзу тілінен аударған толқын Айтанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір номер тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
5: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоя шейін.
6: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юан тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаннан аспайтын. Қайтуым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шіліңгірстық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен 10 неше километрлік үлкендік шілі тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдікті түрте-түрте мойныма ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиін тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халі тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желдес кітапқа қол жеткізу үшін, үйінің маңайындағы бір автоколік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау мая жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда, денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол ішпара тиюді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның тышпара түйген қозғалы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей тышпара түйу шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда, аяғына сандал іліп, үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын, әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамыз жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілдік теру, ескі темір терсек теру, тышпара түйу. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жастық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен

шықты. Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тұндым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сыпатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманым айналады балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда, ол өмірлік сенімге айналары хақ.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыз.

0: асықпай иә.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼前世，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

қартайдым дей көрмеңіз. Жас алған тұлудағы кедергі болмасын. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Әр рет Дайдалидың концертін тамашалағанда желпініп, өмірге деген сенімім артып, бойымдағы күш-қуат еріксіз таси түседі. 73 жас, 84 жас деген сандар жұңғыл қариялар жөнінен алғанда, бір аяғы жерде, бір аяғы көрде тұр деп қаралып, бала шағаның қабағына бағып, жайлы орын болса, соған шүкіршілік етіп жататын жас есептеледі. Бірақ Дайдали 73 деген мен үшін сан ғана, қартайдым деп ойламаймын, әлі де кеңістікте қалықтап жүргендей сезімге бөленгім келеді дейді. Дайдали Болат Сырық спортының әуескері. Осы спорт оны қарттықтың ауылына жібермесе керек. Әр рет көрсеткен өнерімен көптің көңілінен шығып, таңдай қақтырып, тамсандырып келеді. Былтыр екінші кезекті жүнгі Болат Сырық спортының жүлделі жарысы Бейжіңде өткізілді. Алдыңғы кезектегімен ұқсас, концерттің соңғы сырге жияр нөмірі осы Дайдалиға берілді. Баяу ырғақты музыкаға ілесе, 73 жастағы Дайдали Болат Сырықты қапсыра ұстап биге басты. Оның дене бітімі ширақы, көк жүзінде қалықтап жүрген кербез аққу мүсініне ұқсайтын. Ол бейне жер центрінің тарту күшінен тысқары, әлемде билеп тұрғандай сезім беретін көрерменіне. Апай керемет екен, жарайсыз деген көрермендердің даусы да түс-түстан толастар емес. Ол жаны сүйген өнердің сырына бойлаған екен, шынын да тамаша. Жарыс майданында Жапон, Оңтүстік Корея елінен келген шеберлерді қамтыған 100-ден аса кәсіптік қайраткерлер Дайдалидің ойын нөмірін тамашалап, шетінен алқап, оның өміріне тамсана қарады. Мен ежелден қартайдым деп қарамаймын. Жасым шынында алға басуымның кедергісі де емес. Биылғы көрсеткен өнерімнің қиындық дәрежесі былтырғыдан да қиын. Солайда кері шегінген емеспін. Меніңше бұл оңай емес деді Дайдали. Дайдалидің ойыны әр жолы осылай алқауға бөленіп, құшағы күлге толып қайтады. Ол 64 жасқа шыққан жылы маңайындағы басқа қариялардан бөлек өмір тәсілін таңдап, тұрмысты басқа бір қырынан сынап көргісі келді. Сосын осы спортты ұнатты. Қарттарды қойып жастардың өзі бара бермейтін осы спорт қарияны ерекше баурады. Сонымен ол бозбала бойжеткендермен бірге аптасына 3 рет, әр ретте кемінде 2 сағат жаттығу жасап, тұла бойының қақсап қол тегізбей ауырғанына шыдады. Ұнатамын ғой осы өнерді. Меніңше әр қандай істі істегенде алдымен қызу сүйу керек. Сондағаны бодау беруге болады. Әне сонда өмір мәнді. Менше менің өмірім өте мағыналы деді Дайдали. Дайдали өзінің таяу жылдан бері шипаханаға бармағанын айтып, мөлшермен 5 жылдың алдында болар. Әйтеу көп болды, ол жаққа баспағалы деді. Бір күні ол үйіне кетіп бара жатқан жолында кенет қалың жаңбыр жауады. Үстіне спорт шалбарын, аяғына спорт шағайын киген ол жүгіріп ең жақын деген көше автобус бекетіне барып жаңбырдан тазаланады. Сол кезде жаңбыр шелектеп құйғандай ақ еді. Дереу жүгіріп барып, бір көше автобусына шығып, қарттар карточкасымен ақша төледім. Айналдағылар маған жап жастырып, қарттар карточкасын пайдаланған несі дегендей наразы болып, бір түрлі көз қараспен қарады деді ол. Бірақ оның айтқаны артық емес еді. Ал біз жасымызда кәріліктен белгі беріп, солай мойын ұсынып жүрген жоқпыз ба?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз,

0: бермес, шығайбай сол.
1: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен кэ хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті анық етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және олардан ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өз

жарасымды көрікті социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресуі керек. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есік ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалық құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырып, екінші 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде жұңғыша ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші

0: Ши Жинпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңызалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсіпіра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихта айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс, партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, Жұңғы ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. 100 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті, қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамдық үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады. Жұңғы коммунистік партиясы мен Жұңғы халқы Жұңғы ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығы материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы Жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы коммунистік партиясы мен Жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, Жұңғы ақыл парасатын, Жұңғы жобасын, Жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тың да анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендегіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, Жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғоның дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясымен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жұңғоша социализмнің жалынды тіршілік тынысымен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жұңғоша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 3-ші. Жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жұңғоша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықты игеріп, қашанда жұңғоның озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзегетуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жұңғоша социализм істерінің жалпылы орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандағы құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкестілгерлетуіміз керек. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтайы мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші, 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдай нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкесті ілгерілету, реформа жүргізіп есігі ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерілету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-ші 14-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару, стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтерілді. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсаң құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйтқу ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай-ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы, сондай-ақ жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзек асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысана да, стратегиялық шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым.

өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтыны анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілмен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді таусатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да дейді. Сосын баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау-саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзар жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаяды, жақсылықты бөліссең көбейеді дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде

ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең, одан қиын жау болмайды. Одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүюден айныма.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кесесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Мұнда біз талап кестесін толтыру жағында өзіндік тәжірибесі бар. Талай түлектері Фуданда жүйесі, Чжэжяңда жүйесі, Шанхай қатынаста жүйесі сияқты жоғары мектептерге қабылданған Санжу облыстық үздік класс жетекшісі, қала дәрежелі үздік оқытушы атағын алған Санжы қалалық бірінші орта мектептің мұғалимасы Айымгүл Қажынәбиқызын ұсыныс етіп, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы тиімді саясаттар, толық күріс, арнаулы күріс және алдын ала оқушы қабылдауда талап кестесін толтыруды қалай үйлесімді жобалау, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары, оқушы қабылдайтын мектептердің жоспарына сай талап кестесін толықтап толтыру уақытына қадағалай назар аудару, 2026 жылғы жаңадан қосылған кәсіптер, мектептердің архивті қайтару қауіп-қатерінен сақтану және ата-аналардың көңіліндегі күдіктерді сейілту сынды тақырыптар аясында әңгіме шертіп, көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса

0: Иә, айымгүл мұғалім, қазір мінекей барлық оқушылар жоғары мектеп емтиханын беріп болып, алда талап кестесін толтыруға қарай дайындалып жатыр. Әрине, нөмір шыққаннан кейін болады, десе де бұл емтихан тапсырушылар болсын, ата-аналар болсын, барлық осы оқу-оқытумен айналысқандардың бәрі көңіл бөлетін қоламталы тақырыптың бірі деп білеміз. Сондықтан да өзіңді бүгінгі кеңеске шақырып, биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға кеңес ретінде пікірлессек, өзіңнің ұстаздық қадамыңмен осы тақырыптарға қалай қызыққаныңнан бастап әңгіме тиегін ағыта отырсаң.
1: Сәлеметсіз бе, мен де мынау орталық радиостанциясының Кәусар бағдарламасының тыңдарманымын. Әр кезекті бағдарламасы мүмкін бар тыңдауға құлшынамын. Өйткені дәл осы бағдарламада мен көптеген осы қоламталы мәселелерді және өзімізге қажет болған мәселелердің жауабын тапқандай боламын. Енді бүгін дәл осы бір радионың бағдарламасына өзімде келіп сұхбат беруге шақырылғаныма қатты шаттанып отырмын осындай бір орайдың келгеніне. 2004 жылдан 2022 жылға дейін аралықта өзім мына Толғорта 3-ші жылдықта класс жетекшісі болдым. Және сонымен бірге балаларды жоғары мектепке, мәселен 985 құрылысындағы, 211 құрылысындағы осындай бір мектептерге аттандырдым. Қайбір жылы Шанхайға барған кезімде алдымнан 18 бала шығып мені қарсы алып алды. Сол кездегі шаттығымда шек жоқ. Себебі оқытушының әдеттегі бір еңбегі қарапайым ғана болған сияқты болғанменен дәл сол барыста оқушылардың сондай бір емін еркін білімнің аспанында қалықтап жүрген кезде адам өзін өзі ең бақытты сезінеді. Сосын да енді мүмкін бар осы балаларды қасиетті ашуға аттандыру біздің ең үлкен бір мақсатымыз. Енді осында бір ескертетін бір жайт, мейлі осы Толғортаның мұғалімдері оқытушылар болсын, мейлі оқушылар болсын, біздің көбірек мән беретініміз неме дегенде балалардың нөмірі. Жоғары мектепке нөмір, қайсы нөмір алады, сабағын қалай қараса нөмір алады дегенді осыны дәріптеу. Бірақ енді осы жағында өзімде бір қалып қалған бір ақтаңдақтың жағдайдың бар екенін сезіндім. Яғни балалар жоғары мектеп емтиханын беріп болғаннан кейін жоғары мектепке талап толтыру кестесін толтырады деген осы бір әңгіме. Бұл жайлы көптеген ата-аналар, балалар болсын, бірінші кезекте класс жетекшісін іздейді әрине. Сонымен осындай қажеттіліктен өзімде осы салаға бет бұрып осы 10 қанша жылдан бері қарай, мен 20 жылға аяқ басып қалды, осы жалпы балалардың осы бір мектебін талдауға көмектесіп келе жатырмын және осы жолында өзім де ізденіп келе жатырмын. Енді мына жоғары мектеп емтиханы бір баланың бүкіл өмірін өлшейтұғын негізгі өлшеуші емес, ол тек қана бір басып өтетін белес қана. Жалпы мейлі жақсы нөмір алып шыққан балалар болсын, орта нөмір алып шыққан балалар болсын, мейлі төмен нөмір алып шыққан балалар болсын, қарап отырсаңыздар біздің әр қайсы қарар бойынша қабылданатын балалардың саны олардың кәсібі ұқсамайды. Сен төмен нөмір алғандығың үшін саған мектеп жоқ деген саясат жоқ. Сондықтан да әр қайсысын барлығын, мәселен бірінші қарар, екінші қарар толық курс деп, арнаулы курс бірінші қарар, екінші қарар деп осылай бөлген, сонымен бірге тичен пицца деп алдын ала қабылдайтын осындай бір кезектерге бөліп отыр. Сол үшін де менің көбірек айтатыным, мейлі біздің баламыз қанша нөмір алсын, ол нөмір маңызды емес, бірақ осы бір мектептегі талап толтыру кестесін әрбір ата-аналарды зерттеп, олардың кәсіптерін зерттеп, балаларға бір дұрыс жолын нұсқайтын бір ата-ананың, бір оқытушының болуы өте маңызды деп ойлаймын.
0: Әрине, сондықтан да тұтас қоғам көңіл бөліп отырған көкейтесті тақырып болғандықтан да арнайы уақыт бөліп осы кеңесті жалғастырып отырмыз. Бұның енді биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға септігі тиіс екен деген ниетпен. Ал енді биылғы мынау талап кестесін толтырудағы жаңалықтармен, жаңа мазмұндармен, тиімді саясаттармен толығырақ таныстыра отырсаң.
1: Еліміз оқу ағарту министрлігі ең жаңа санақ бойынша еліміздегі тасшелерді санын ортаға қойды. Яғни бүкіл еліміз бойынша жоғары мектептен 3167 мектеп бар екен. Бұның ішінде әдеттегі жоғары мектеп 2759. Азды көпті балаларымыздың өздерінің ойлаған ой бойынша, барғысы келетін қала бойынша, немесе мына оқығысы келетін кәсіп бойынша, немесе өзінің осы сәтке мына әрет алынып отыр ғой, еліктеу емтихандағы нәтижесі бойынша, әсіресе осының ішінде бірінші рет алынған емтихан осы нәтижесі бойынша бір рет бір еліктеп қайсы мектептерге барады 2025-тің кітаптар болады, соларды алып, соны өзіміздің өмірімізбен қарайластырып осыны зерттей берсек болады. 2026 жылы районымызда мына талап кестесін толдыруда және әр қайсы қарарда өзгеріс болды. Екі түрлі өзгеріс болды. Біріншісі, бұрынғы кезде мына Гаошао Чуаншан Чихуа деген бар. Осы Чуаншан Чихуаны осы жоспарға бұрын бөлек кетекшіге жазатын балалар. Ал биылдан бастап осы толық курс бірінші қарармен бірге жазылатын болды. Енді бұны жазған кезде біз қарауымыз керек Гаошао Чуаншан Чихуа деген мектепте тұрады сол кітаптың бетінде. Және де ана неменеге де сондай бір жақшаға алынады. Сол жерге соны толдырсақ болды. Екінші өзгеріс. Мына талап, мысалы, мектеп оқығысы келетін мектептерде бұрын саны аз еді, биыл көбейді. Мысалы, толық курс бірінші қарарда бұрын 9 мектеп сатымыз, ал биыл 18 мектеп сатым болдық. Толық курс екінші қарарда былтырда 18 мектеп, биылда 18 мектеп. Ал арнаулы курс бірінші қарарда, жанка, ода бұрын 9 мектеп сатым болсақ, биыл 18 мектеп сатым болдық. Әрқайсысын 6-дан кәсіп бар. Сонда бұл әлгі қуадаң деп қояды, әдетте мысалы, толық курстың нөмірін алып тұрып, мысалы, бірінші қарардың нөмірін алып тұрып, екінші қарарға түсіп кететін осындай бір жағдайдан сақтады бұл. Сақтайды, неге десеңіз, сіз талдайтын мектеп көп, қабылдайтын орай көп деген дерек береді. Ал енді мына қабылдаудағы әрқайсы қарар бұрынғы сияқты ең алдымен кичен пицца, яғни алдымызға келетін граппа бар ғой, толдыратын граппа. Ең алдымен кичен пицца журналына жазған әскери мектептеріміз, сақшық мектептеріміз, енді осыдан кейін келетін мына конфеш франшин үкімет қаражат мектептер, оқытушылық кәсіптер, одан кейін мына мефи еше үшін деп қояды тоғыдырық мектептер, осыларды жазамыз бұған кичен пиццаға. Ал гожа дифан жуаншан бір кезде осыған төртіншіде біз тізімделген болсақ, соның сараптамасына өткен болсақ, осы мектептер ана кітаптың үстіне тұрады, соларды осыған көшіріп жазамыз. Нәнде анда әлі оңтүстіктегі балалар жүретұғын бір рельс бұл. Одан дөй көген жаған дейді. Бұны соңынан түсіндірем, осындай. Одан кейін ол болғаннан кейін путон. Мәселен жаңа бірінші қарар толық курстың. Толық курстың екінші қарары, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарар деп осы бір рет тәртібі бойынша граппаны толтырамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретін бір жайтымыз бар. Осы тембор жүген деп қоямыз ғой, осы бір талап кестесін толтырған кезде біз екі түрлі мазмұнды ойлануымыз керек. Бірінші мазмұн, менің балам алдын ала қабылдаудағы мектептерге қатыса ма жоқ па дегенді. Сақшылық мектептерге қатысқысы келе ме, әскери мектептерге оқығысы келе ме, көзі ашып әншім дейді. Мемлекет қаражатты мені қойтығын жаңағы мұғалім болғысы келе ме, мефе еше үшін деп қояды, тегін оқытатын осындай бір тоғыдыр болғысы келе ме, осы кәсіптерді оқығысы келе ме. Біріншісі, және осы мектептердің бұның барлығын сондай бір жақсы тиімділіктері бар, бірақ олардың және шарты бар. Олар бір келісімге қол қояды. Яғни Шәншиш фандашын оқып келген бала болды дедік, оқыса осы мұғалымдық мектепте. Онда ол өзінің жаңағы шарт бойынша пәлен жерге бар дейді. Сол жерде тұрып 6 жыл қызмет істейді. Ал тоғызылықта солай 8 жыл оқыды дедік, мысалы. Ендесе ол тоқсас өзінің нұпысы қай жерге тұрса сөз жүзге қайтып қызмет істейді. Былай айтқанда ауылдарда, қалашықтарда қызмет істеуге ол ұнай ма жоқ па, осы туралы ойлану керек. Жалпы менің балам кичен пиццадағы мектептерге емтихан бере ме жоқ па деген бұл біздің бірінші ойланатын мәселеміз. Енді екінші кезекте мына Гожа Дифан Жуаншан деп қояды. Бұларды енді кезінде төртінші айда тізімделіп кеткен балалар болса, осы рет соның ішінде мектебін талдап өзінің нөмірі бойынша жазады ғой.
0: О, биылғы жаңалықтар да мол екен ғой. Жоғарыдағы бір сөзіңізде мынау Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары деген дүниені айтып қалдыңыз. Осыны бір ашалап түсіндіре кетсеңіз.

0: жаңағы жиһуа деген бір жақсы бір жол бар бізде. Бұл қалай дегенде, мысалы Санжы қаласын Шанши және Фуцзян ішкі өлкедегі осы екі жер сүйемелдейді. Ендеше осы Шанши және Фуцзяндағы дашөлер, мысалы Тайван Лигун дашөлер, мысалы Санжы облысынан балаларды қабылдайды. Ал бұл жерде осы Санжы облысындағы балалар ғана әрқайсысы осы мектептерге тізімделген болса, солар ғана бірімен бірі жарысады. Сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде біз өзіміздің қайсы қала ішкілігіндегі қайсы қала бізді сүйемелдеп жатыр, сол бойынша осы Дөкөген жаған жиһуа деген көрсеңіздер болады. Сол қалалардан дашөйлер бар, біздің балаларымызды төмен нөмірмен қабылдайды былайша айтқанда. Неге төмен нөмір болады? Өйткені мысалы Алтай болатын болса, мысалы Алтай болатын болса, онда Алтайды сүйемелдейтұғын қала Хэлун жаған десек, онда осы Хэлунжанның қайсы бір дашөйлері осы Алтайдағы балаларды қабылдап жатыр. Біз осыған ана кітаптың үстінде жазылып тұрады. Тек қана Санжы облысындағы баланы қабылдаймыз. Тек қана Алтайдағы балаларды қабылдаймыз. Тек қана Құмылдағы балаларды қабылдаймыз деп сөйтіп жазып қойған. Осы дашөйлерден мүмкін бар қалып қалмау отырысу керек. Қалып қалмау керек дегенде бұл енді сөзсіздік деп айтпаймын, бірақ мүмкін бар осы тиімділіктен пайдаланып қалу керек. Неге дегенде бұл балалардың жазған балалардың жоғарыдан төмен қарай мына рет тәртібі бойынша қабылдайды. Бұған қатысатын бала саны аз. Мысалы Санжы болса, Санжыдағы оқушыларды қабылдайтын болса, онда Санжы облысындағы осын жазған балалар ғана ретке тұрғызылады. Ал Алтайдағы балаларды қабылдайтын болса, сол Алтайдағы сол жердегі мына осы мектептерде жазған балалар ғана ретке тұрғызылып қабылданады. Сондықтан бұның әлгі мына жарысатын мөлшері аз болады дейміз. Енді бұл жерде бір ойланатын іс бар, мысалы жаңағы Алтайда суық район, Хэлунжанда суық район, ендеше мен суық районға бармаймын дейтін балалар болады. Бұны да ескеру керек. Сондықтан сіздерге осыны ойланыңыздар деген мақсат осы.
1: Жаңа ТЧМПС деген сөзді көп айтып жатсыз. Енді осы арнаулы курс, толық курстегі осы ТЧМПС алдын-ала оқушы қабылдаудың жайын бір ашылып айта кетіңізші.
0: Толық курс алдын-ала қабылдауда біздің жазатын мектебіміз 4 мектеп. Әрбіріне 6 кәсіптен. Арнаулы курс алдын ала қабылдауда жазатын мектебіміз 2 мектеп. Енді осы кезде бір сұрақ туындайды. Біз осы бүгінгі ТЧМПС-та болсын, жаңғы ТЧМПС-та болсын, біз шұғыламыз ба деген, мысалы қолымызды биікке созып, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептерге жазуымызға бола ма деген бір сұрақ туындайды бұл жерде. Бұл жерде мен ескеретінім, бірінші кезекте бұл әдетте мына ТЧМПС-іміз шуншуй чжуйуан деп қояды. Шуншуй чжуйуан деген сөз неме дегенде, сіздің талабыңыздың рет тәртібіне қарайды. Сіз бірінші орынға нөміріңіз төмен болып тұрса да, бірінші орынға бір мектепті жаздыңыз ба, ендеше сол мектеп соны қабылдайды. Мысалы бір 500 нөмірлік бала жаңағы ТЧМПС-тағы мысалы Шанши Шифандашын жазды дедік, 500 нөмірлік бала. Ал бір 400 нөмірлік балада соны жаз. Бірақ 400 нөмірлік бала жаңағы Шанши Шифандашын бірінші орынға жаздыдағы, 500 нөмірлік бала Шанши Шифандашын екінші орынға жазды. Ендеше осы қайсысын қабылдайды дегенде, жаңағы 400 нөмірлік бірінші орынға жазған баланы қабылдайды. Сондықтан алдын ала қабылдауда ТЧМПС-тағы біздің көзде ұстайтымыз деме дегенде, біздің ең барғымыз келетұғын мектеп және ең бір оқуымыз келетұғын кәсіпті бірінші орынға жазуымыз керек. Әрине шоңлы қылуға бола ма десе, бұған болады деген жауап береді. Бірақ бұл шыншы жүрген болғандық үшін менің ойлағаным, көп жағдайда енді осыған өзіміздің барғымыз келетінді бірінші орынға жазу керек. Өйткені ол талапқа қарайды, біздің ең бір оқуымыз келетін мектеп және талапты бірінші орынға қойды ма жоқ па деген мәселені ойласады. Дөкөген жаған жиһуаға біз 6 мектеп жазамыз. 6 мектеп таңдаймыз, 6 мектеп жазамыз. Және әрбір мектепке 6-дан кәсіп жазамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретініміз бұл пеншинг жүйен. Пеншинг жүйен дегеніміз неме дегенде, бұл жаңағы неменеге қарамайды, сіздің талабыңыз қарамайды. Бұл жерде нөмір бірінші орында тұрады. Нөмір. Сондықтан біз бұл жерде қолымызды биікке созуға, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізбен мына қарайлас мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізден төмен мектептерді жазуға болады. Енді мына толық курс бірінші қарар, толық курс екінші қарар, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарардың барлығы

0: пенсиңші ген. Пенсиңші ген дегеніміз демейдегенде, параллел талап кестестегіз, параллел талап. Бұл жерде немен көз ұстады дегенде, біріншісі нөмір бірінші орында тұрады. Жәңегі алдын алық қабылдауда біздің өзіміздің ойлаған ойымыз, арманымыз бірінші орында тұрса, ал енді пенсиңші ген нөмір бірінші орында тұрады. Сондықтан да осы бойынша пенсиңші геніміз осы. Мысалы, біз пенсиңші генге жәңегі бірінші-екінші қарарда тұрғыздың, арналғыздың. Біз қайтеміз дегенде қолымыз өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептерді. Мысалы, нөміріміз болғанда бір жерде орын нөмірімізден жоғары. Қанша нөмір жоғары болса, қанша орын нөмір жоғары болса, біз соған қолымыз бекке созамыз деген сұрақтар болып жатады. Бұл жерде кейбір кезде мына мектептердің қабылдауына қарау керек. Біреудер мысалы бір ғана бала қабылдаймыз деп жатады. Соның кейбір кісілер ойлайды, әй бір ғана бала қабылдаса онда басқа біреу жазбастан шығар деп, соның әгі жерге ешкім жазбай қалатын дейді жағдайлар болады. Кейбір кезде тіпті кейбір кісілер 1000-3000 аралығында қолдарын бекке созып, сол мектепке кетіп жатады. Ал кейбір кезде де мысалы 5 нөмірлік парк болсын деп айтып жатады. Сондықтан да бұл біздің өзіміздің арманымызға, ана жерде ойлаған ойымызға да байланысты. Әй осыған мен бір қолымды бір бекке созып көрейінші, осыған бір менде кім біледі енді өтіп қаламын ба дейтіндей арман болып жатса, осыны есептеп біз жазуға болады деп қоямыз. Өзіміздің нөмірімізбен қарайлас мектептер. Және де ең соңында өзіміздің нөмірімізден төмен мектептерде осыған жазамыз. Сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде осыларды диққат етсек болады. Жаңағы алдын ала қабылдауда біз қанша мектеп жазамыз, мысалы 4 мектеп жазсақ, одағы бірінші кезекте қарайтыны біздің ең бір барғымыз келетұғын, оқуымыз келетұғын мектептерді, кәсіптерді бірінші орынға жазамыз. Ал енді мына толқұрыс бірінші, екінші қарар, аналогус бірінші, екінші қарарға келген кезде біздер қайтеміз дегенде жаңағы пенсияның жоян бойынша нөміріміз бойынша талап кестесін тұрмыз. Нөмірімізді есептеп алып, қалай есептейміз дегенде мүмкін бар. 3 жыл тіпті керек десеңіз 5 жылдың нөмірін, мысалы сіз 2020 болса, 2021-ден бастап, 2025-ке дейін қаралта, мына бір мектеп, мысалы Сунянда шу, мына Хуашу, Чешу деген осы кәсібіне 2021 жылы қанжаншы орындағы баланы қабылдады, 2022 жылы қанжаншы орындағы баланы қабылдады, 2023 жылы қанжаншы орындағы баланы қабылдады деп өстіп көреміз де, өзіміздің нөмірімізбенен соны салыстырамыз. Содан кейін біздің нөміріміз жетпей тұрса, соған шұғыламыз ба? Қайтеміз. Жоқ әлде осы нөмірімізбен қарайлас болып тұрса, осы мектепті жазамын ба? Жоқ, біздің нөмірімізден төмен болып тұрса, қайтеміз, біз осыны жазамыз ба дегенді ойласақ болды.
1: Иә, мына жоғарыдағы сөзіңізден талап кестесін толтырудың да күрмеуі қиын екенін байқап отырмын. Енді мына оқушылар әдетте қайткенде өзіне ең лайық келетін мектептерді талдай алады және талап кестесін ойдағыдай толтыра алады.
0: Мысалы, бұл үшін балаларда бір арман бар ма, осы балалардың кеңесі керек. Қайсы қалаға барғысы келеді біріншісі, екіншісі қайсы кәсіпті оқығысы келеді, үшіншісі қайсы мектептен оқығысы келеді дегенде. Егер осындай болатын болса, мысалы мен осындай Гуанчжоуға барамын, Гуанчжоудан оқығым келіп жүр, немесе Ханчжоудан оқығым келіп жүр десе, онда осы Ханчжоудағы мектептерді бірден тізіп алсақ болды. Басынан аяғына дейін тізіп алып, соның өзіміздің орын нөміріміз бойынша жаңағы мектептерді көріп шығамыз. Біріншісі, біздің орын нөміріміз жете ме жоқ па, немесе асып тұр ма, немесе жете қабыл ма? Ал сонымен бірге осы мектептердің қабылдайтын кәсіптері қайсы, менің оқығым келе ме жоқ па дегенді. Сонда бізде бір сондай бір бағыт бағдар болса, ана біздің іздейтін көлеміміз кішірейеді де тез оңай табуға болады. Енді мамандар айтып жатыр ғой, біздің балаларымыз өзінің қайсы кәсіпті оқығысы келетінін жақсы білмейді деп. Енді бұған менің де көзім жетеді. Өйткені біздің балаларымыз енді біздер оқытушы тұрғысынан да ата-анасы тұрғысынан да көбінде балаға не дейміз дегенде, сен мына немені жақсы оқысаң болды, сен жоғары нөмір алсаң болды. Біз осыған ғана көбірек назар аударамыз да, бірақ осы қоғамда қанша түрлі кәсіп бар дегенге көп назар аудара алмаймыз. Бұған біздің де қабілетіміз жете бермеуі мүмкін, бала түгіл. Сондықтан да біз енді әр ретке осындай бір мемлекетіміздегі осы кәсіптер, мәселен мына қызметке орналасып жатқан және қызметке орналаса алмай жатқан кәсіптер туралы осындай бір ақпараттарға көбірек назар аудара жүргеніміз жөн. Еліміздің мына 2021-ден 2025-ке дейінгі мына бүкіл мемлекеттік 5 жылдық жоспарында бүкіл мемлекетіміз бойынша дәшелеуден дейді 10200 кәсіп көбейтіліпті. Дағыда мына 12200 кәсіпке адам қабылдауды тоқтатыпты. Бұл немене демекші дегенде, жалпы біздің жалпы балаларға кәсіп талдауымыз, мысалы жоғары мектеп оқуымыз келешекте қызмет алу үшін кәсіп талдауымыз сол келешектегі қызметке шығуымыз үшін. Ендеше біздер әр қашанда осы еліміздің осындай 5 жылдық жоспарында қандай жоспарлар ортаға қойылды, бұларға назар аударуымыз керек. Сонда жәйгенде мысалы жоғары мектептерде қосылған кәсіптер қайсылар, алынып тасталған кәсіптер қайсылар дегенге кішкене назар аударуымыз керек. Биыл жоғары мектептерге әсіресе мына БНК-ға толық курске 38 кәсіп қосылды. Толық курсте әсілі бұрын 845 түрлі кәсіп бар еді. Енді осыған 38 кәсіп қосылып, жалпы 883 түрлі кәсіп болды. Бұл биылғы жаңалық.
1: Иә, оқушылар оқуды оқумен бірге мына қоғамдық ауқымды да, беталысты да, замана дидарына да көз сала жүру керек дейсіз ғой. Бұл өте орынды пікір деп ойлаймыз. Ал енді жаңа кәсіптерді айтып қалдыңыз. Мынау 2026 жылы ортаға қойылып отырған жаңа кәсіптер жөнінде түсінік берсеңіз.
0: Сіз мемлекетіміздің стратегиялық жобасына қатысты болған төрт түрлі кәсіп, Нұйен көшеуі қолшығын деген. Бұл енді шынымен білесіздер жаңа энергиямен қамдау мәселені қазіргі кездегі түк машиналар деген сияқты осыған қарайды. Бұлар негізі бұдақта сол кефан ван дейді екен. Бітіре салып қызметке шығатын. Екіншісі шынди көшеуі қолшығын деген. Мәселен біздің Чунгодағы мына көмірке мектебі, көмірке тасшысы Чунго Куанья тасшысы биыл бірінші кезекте осы шынди көшеуі қолшығынға оқушы қабылдайды екен. Бұл неме демесеңіз, терең жер қабатындағы байлық қайнарын қазу деген сөз. Осыған мамандар өте керек дейді. Үшіншісі Ситу көшеуі қолшығын дейді. Енді бұл жердегі деген Ситу көшеуі қолшығын деген кәсіпті де тефан мен деп отыр. Сіздер өздеріңіз тексерсеңіздер болады. Төртіншісі Енжендей көшеуі қолшығын дейді. Мәселен сол топырақты жерлерді егісті жерлерге айландыратын осыған да бұл енді жалпы біздің мына ауыл шаруашылығымызға қатысты болған былайша айтқанда біздің мемлекетіміздің мына астық қамбасына қатысты болған осындай бір кәсіп екен. Сондықтан осыған негізі көп мөлшерде мамандар керек делініпті. Екіншісі мына қазіргі кездегі гүлденіп жатқан кәсіптер, болашақта орын иелетін, мысалы ай жасанды қатысты болған жаңа деп қояды осы сияқты кәсіптер.
1: Иә, біз ақпаратты жасанды зерде деп алып жүрміз.
0: Мысалы әзірге жаңа оңшығын жасанды сана енді мысалы елімізде мынадай бір сөз бар, жығы жұңғо дейді. Парасатты жұңғо, жығы яңло, парасаттылықпен қартаюды, жығы жаңшы, ақылды қалалар, осындай парасат, жырының жаудың жәңдей, мына иқуатты осындай қатынас, жырының жензо, иқуатты осы жарату деген сияқты мысалы осындай кәсіптер пайда болды. Бұлардың барлығы біздің келешекте. Сондықтан қазіргі кездегі мамандардың айтады, біріншісі осы жаңағы стратегиялық кәсіптерден сыртқары еліміздің сыртқары осы келешек дамуға үлес қосатын кәсіптер қайсы, осылар зерттеген жөн деп. Бұрын мына жаңғоңшыңыңды мына дисуанжидің астындағы бір кәсіп ретінде қарайды екен, ал қазіргі кезде осыны тули бнка жанияға алып жатыр жаңғоңшыңыңды жасанды сананы, яғни өз алдына дербес болған толық курстың кәсібі деп. Енді қазіргі кезде дейтін осы жасанды санадан арнайы осыған бір мына дарындылардың өзі өте қажет екен. Мәселен осының ішіне санфа қоңшыңшы деп қояды екен. Осылардың барлығы да сондай бір қажетті болған кәсіптер. Сондықтан да сіздер осы жаңадан қосылған осы түрлі кәсіп қайсылар, осыларды бір көріп шықсаңыздар болады. Бұның барлығын бұл жерде сөйлеп отырғанға уақыт жетіспейді. Енді мамандардың көбірек ескертетіні осы және де осы кәсіптер, мәселенге балалар егер кәсіп талдауда нөмірлері жоғары болса деген сөз, осы кәсіптерден қалып қалмағаны жөн дейді. Енді әрине соңында да бір нөмір төмен кәсіптерде де бар. Көші дегендер екіншісі денсо сенсей қоңшаның хави денсо дейді. Электрлі ақпарат құрылысы деген сөз ғой. Бұл енді қазіргі кездегі мәселеге симпиян деп қояды мысалы. Телефонның ішінде де бір симпиандар бар ғой, соларды осылар жасайды екен. Денсо қоңшаң дейді. Мәселен қазіргі кездегі электрлі денсоңшалар, одан кейін мына электрлі тораптардың демуандарының өзі осының барлығы осы денсе қоңшыңшыдан айырыла алмайды екен осындай инженерден. Одан кейінгісі деген енді бұл математика дегеніміз қолданылған математика ғой, және тоңжи шөміз санақ. Енді осы барлығы да енді жалпы жаңағы жасанды санамыз болсын, қазына болсын, барлығы осы математикадан айырыла алмайды дейді. Одан кейінгісі шуджи көші дейді. Мәселен қазіргі кездегі мына санақ жағындағы ғалымдар тәрбиеледі бұл. Алтыншысы онлайн. Бұл осындай бір дәуірде осындай бір тораптық қауіпсіздікке мына тәрбиелейтін мамандар керек, көншіңшілер. Жетіншісі хулисе дейді. Мәселен осы кезде барынша қартасып бара жатыр, сондықтан ана күтімдеудің ролі өте күшті. Бұрын кішкене айлығы төмендеу болғанмен, бірақ бұл тұрақты делінді. Сезінісі көңілінің шығығаны дейді. Бұл бұрын кезде мысалы зат тасымалдау болатын болса, қазіргі кезде мына әрқайсы қарханаларға дейін бұл неғылды тоғызыншы бухгалтерлық. Және Чинг Суан деп қойдым, куайзиғы Чинг Суан деп. Чинг Суан дегеніміз енді барынша есептеуден сөз ғой, осы кәсіп. Оныншысы тоғызыққа қатыстырылған кәсіптер. Енді бұл мамандардың берген ұсынысы. Енді сондықтан да біздің ойланатымыз осыларды ақырындап көріп, балам осындай кәсіптер бар екен деп, осының қайсысын жақсы көреміз деп, телефоннан қазір тубауда тұрып, байдауда тұрып, барлығын тексеріп отырдық. Балаларымыз бәрін тексере алады. Бірінші кезекте соларға сеніп, балаларға, балалардың айтқаны бойынша, өздерінің қызығы бойынша кәсіп талдасақ, мектеп талдасақ, барғысы келетін қаланы талдасақ, онда мектеп талдау түк те қиын емес деп айтар едім.
1: Мынау талап кестесін толтыруда ата-аналар болсын, емтихан тапсырушылар болсын, барлығының алаңдайтын бір ортақ түйіні қайсы деп білесіз?
0: Жалпы алғанда мектеп талдаудан ата-аналардың бір қорқатыны немене дегенде, түйдан болып қалам ба, қуадан болып қалам ба дейді. Түйдан деген сөз неме дегенде, мысалы біздің нөміріміз белгілі бір мектепке жетеді. Белгілі бір мектептің нөміріне жетеді бір, мысалы 2024-ті, 23-ті, 22-ні ғасының нөміріне жетіп тұр, 400 нөмір алды, жай осы мектепке жетеді екен деп жаза салдық. Бірақ жаңағы мектептің мысалы қанша кәсіп бар, бір кәсіп бар болса, сол кәсіптің нөмірі 405 нөмір болып тұрған болса, 5 нөмір артып тұрғандық үшін біз қайтеміз жаңағы кәсіп кілінбейміз. Бірақ біздің дағанымыз әлдеқашан жаңағы мектепке кіріп кеткен. Енді бір рет қана әдетте ет сылтаудан деген сөз бар, бір рет қана дағаны кіреді. Ал одан кейін қалған мектептер сіздің дағаныңыздан алып кеткен қақысы жоқ. Бізді жазып деген ғой деп қарап отырмайды. Ит сылтаудан деген сол жаңа мектеп алып кетті ма, онда сол мектеп қабылдауға тиісті. Әдетте мектептерді қабылдап беретін кім дегенде районымыздың көші үйені. Мәселенге сол осы емтиханға жауапты болған орыны мектептерге қабылдатып береді. Ал енді мектепке қабылдап жаңа біздің дағамыз кіріп кетті ғой, енді кәсіпке қабылдауды мектеп өзі белгілейді. Содан кейін жаңа кәсіпке қабылдайтын кезде баланың жазған фучун чоджи деген сөз бар ма жоқ па соған қарайды. Сондықтан түйдан болмаудың бірден бір әдісі бар. Бұл неме дегенде фучун чоджи деген сөзге қосылсақ болды. Ал егер қосылмайтын болсақ, онда мына мектепті жазбаймыз. Осыны ескеру керек. Қарасаңыз оң жақ шетінде кішкене ғана тұрған бір фучун чоджи деген сөз, соған барып бір фучун дейміз немесе бу фучун дейміз. Осы екі ауыз сөздің ролі ерекше күшті. Сондықтан да мен осы кәсіпті теңшеуге қосыламын деген жерді соған тура белгісін қойып қосақ болды. Содан кейін мектеп жаңағы біздің дағанымызды каушымен кіргізіп берді, ал мектеп болса сол кәсіптерге өзі теңжейді. Нөміріміз жетпесе жететін кәсіптерге теңжейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да түйдан болып кетеді деген сөз ол бір рет қана етсін тоудан дегеннен кейін бір рет қана таңған бір мектепке кіреді. Ол екінші тағы бір мектеп оны қайсы пицца, қайсы неменесінде болса да, қарарында болса да, мысалы бүнгі жанкі болса да оны алмайды. Сондықтан да біз әрқашан ескеретініміз фучун чоджи деген жерді қалдырмауымыз керек. Осыған мүмкін бар, осыған қосылуымыз керек. Қосылмаса ол мектепті жазбау керек. Ал енді хуадан дегеніміз неме дегенде, мысалы толық курс бірінші қарадың нөмірін алып тұр. Мысалы 390 нөмір алды дедік, бірақ біздің баламыз жазған мектептер бірақ 400 нөмірлік мектептер болды дедік. 390 нөмірлік бір мектепте жоған жерде, 390-нан төмен болған бір мектепте жоқ. Онда мына бала жаңа бірінші қарадағы мектептер кілінбейді, 400 нөмірлік мектептер жоқ болғаны үшін. Онда ол қайтеді, екінші қарарға түсіп кетеді. Осыны қуадан дейді. Сондықтан да біздер жаңа бірінші қарардан түсіп кетпеу үшін қайтеміз, қолымыз биікке созып, өзіміздің нөмірімізден жоғары болған мектептерді таңдауымызға, өзіміздің нөмірімізбен қарайлас болған зін деп қояды осы мектептерді таңдауымызға, бау деп ең соңындағы өзіміздің нөмірімізден төмен нөмірлерді жазып осындай мектептерді жазсақ болды, біз қабылданамыз. Бұған қабылданудан уайымдамау керек. Содан кейін жаңағы фучун чоджи деген сөзді жазып қоямыз. Енді қазіргі кезде ұл балаларға үлесетін кәсіптер, қыз балаларға үлесетін кәсіптер, Одан кейін біздің осы жаямызды оқимыз ба, жоған ішкеді оқимыз ба деген сияқты сұрақтар өте көп. Енді бұның барлығын дұрыс, бұның барлығы да қажеттіліктен туындаған. Осының бәрін зерттеп, мен айдың 24-не дейін арақта балаларыңызбен бірге отырып, оңғанша күн уақыт жетеді, соны зерттесеңіздер, көрсеңіздер болсын, мен бірге 2027 жылғы балалар

0: емтихан беретін кісілер осы қазірден бастап осыны зерттей беруге тиісті. Өйткені 2027 жыл 28 бірінші айда ұшқыштыққа емтихан қабылдайтын мектептер болады. Осы сияқты соның барлығын сан саясатын алдын ала үйреніп отырсақ, бұл түк те қиын емес. Енді жалпы алғанда мектеп толдырудан қорқып кетудің қажеті жоқ. Біздің балаларымыз, мен енді толық орта үшінші жылдыққа өзім сабақ беріп келе жатқаным, мен әрбір оқушымды өзім ойлаймын, бәрі де менен мықты деп ойлаймын, бәрі менен мықты. Ағылшын жаны сөйлеп тұр, көрсеңіз тұр. Түрлі математика, физика, химия, қиын сабақтардың барлығын лесіп оқып осы күнге жету деген бір баланың оңай емес. Ең алдымен жұңқаудан қаужынға өтіп, одан қаужыннан ташөге емтихан беру дегеніміз біздің баламыздың белгілі дәрежеде қабілеті бар екендігін дәлелдейді. Сондықтан да балаларыңызға сеніңіздер, мүмкін бар ақылдасыңыздар, о да зерттеп көрсін, зерттей алмаса сұраңыздар, торда да көп, мұғалімдер де көп. Ең соңында балаларыңызға бір өздерінің құлшынысына сай, өздері қажет қылған, өздері жақсы көретін мектебінен, кәсібінен табақтай шақырту қағаз келіп үйлеріңізде мәре-сәре болып соны құттықтап жататын күн болсын. Рахмет.
1: Жарайды айымгүл мұғалім, кеңесіңіз көптің кәдесіне жарасын. Енді тағы қандай алып қосарыңыз бар осы тақырып аясында?
0: Дұрыс, ең сонда бір қалып қалған бір мазмұн, мына жың жер жүрген деген бір мазмұн бар. Мысалы, біз бір ана толық курс бірінші қарардан қабылданбай қалдық қой. Онда қабылданбай қалсақ, сол толық курс бірінші қарарды қабылдап болғаннан кейін Каушевен бір немене шығарады. Мына мектепке пәлен бала қабылдаушы едік, соған 2-3 бала жетпей қалды деген бір ұқтыру шығарады. Осы ұқтыру шыға қалған кезде біз сол мектепті жаздық па? Дереу өтеміз. Сондықтан біздің ерекше назар аударатымыз деме дегенде, осы жың жер жүрген қылатын уақытты сіздер біліп алыңыздар. Бірінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жың жер жүрген бар. Екінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жың жер жүрген бар. Бұлар толық курстер, арнаулы курстер де сондай. Сондықтан осының әрқайсының уақыты бар. Осы уақыттарға назар аударсаңыздар болған. Бүгінгі енді өзімнің бөлісулерім сіздерге кішкене болса да пайдасы болған болса, өзімде бүгінгі мақсатыма жеттім деп ойлаймын.
1: Жарайды айымгүл мұғалім, қымбатты уақытыңызды шығарып арнайы кеңес бергеніңізге де көптен көп рахмет. Мынау үкіл үміт арқалаған түлектеріміздің армандаған дәшелерінен шақырту келіп, білімнің зеңгір көгіне қанат қағып, ата-аналардың отанның күткен үмітіне шығып, қоғамға жарамды адам боп біргішілік үлестерін қосуына тілектеспіз. Асқақ арман алысқа жетелей берсін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл-қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейір» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Аңсаған жүрек, ақ күлім едің» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Құстар мен жер беті» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Мейір, авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Жарының қара жер төсінен тұрақ тапқанына 22 жылдың жүзі болыпты. Соның орнында соқа басы отырғаны, аяулы жарынан қалған жалғыз тұяқтың қамышы. Әйтпегенде, оның топырағы жасырылмай жатып, әйелі өлген жас, бас құрай алмаған кәрі, әйелімен отасалмаған боз өкпі, бірі күтімін, бірі ұрпағын күйттіп, босағасын сығалаған. Қасындағы дос-жараны да, туыс-туғандары да кәртейіп отырған жоқсың. Елдің сендей қызы әлі үйінде отыр. Ертең басың ауырып балтырың сыздағанда арқа тірек керек. Ертерек біреудің етегін ұста деп ақыл салды. Бірақ бұған жүрек шіркін көнбеді. Бала күнінен бірге ойнап, бірге оқып, бірге қызметке шыққан көрші ауылдың жігіті мекеме бастығы қыр соңына түскелі қашан. Соған да тым құрса көңілі селт етпеді ғой. Ол күйеуі қайтыс болғаннан кейін қолқа салып, балаңды бағып, отыңды жағамын, әйелімнен басымда шамын деп талай мазасын алып, қазірге дейін етегіне жабысып жүрмеймін. Жарық дүниеде біреуге адал болмасаң, ертең тағдыр не күн көрсететінін кім болжапты? Біреудің ұясын бүлдіргенде, мен не бақытқа кенелемін деп бетін қатты қайтарды. Шара жым-жырт үйде тұрып, қасынан ұлының сұлбасын іздеп еді, көңілі сазып, лезде құлази қалды. Мұндай жабырқауға жайшылықта мойымаған сияқтанғанымен, Шынтуайтында құлазудың өмірлік серігі болғанын мойындайды. Бұл бас тарталмайтын тағдыр шығар. «Әй Шара, ұлың қалыңдығын қашан ертіп келіп қуантады» деп сұраған досы Сара бірде қызмет үстінде. Ол, «Сара, ұлым алдымен емтиханға қатынасып, орнықты қызмет тауып алсыншы, қазір қалыңдыққа асығып қайтеді. Қызметі жоқ болса ертең қайтып күн көреді» деген көкейінде жүрген ойын ақтарыла айтып. «Ой бой, ай қашан туады» деп қарап отырасың ба? Бұл екеуінде ерте бастан ой қалсын. Алдымен қалыңдық тапса басын құра, ал қызметін ерте тапса нұр үстіне нұр қой деген Сара оған жөн сілтей. «Айтқаның жөн ғой, бірақ мен ең алдымен орнықты қызмет тапса деймін. Біздің көршінің ұлы өткен жылы тойын жасап, бейіл жақсы қызмет тауып алды. Иә, бұйырғанын көре жатармыз». Ол досының сөзін есін алып, өзін жазғырды. «Ұлыма қойған талабыма сыра сілтеніп, оны тығырыққа тіреп, үйден жалықтырып алған жоқ бұмба» деген ойға келді. Әйтеуір тағы біреудің басын жарып, көзін шығарып келмесе болды ғой деп ойлаған ол, диванға отырып жатып, өне бойы сіресіп, екі балтыры сырқырап, аяғының басы ұйып қалғанын сезді. Ұлының қайсы бір күнгі шекесі шодырайып, екі көзі көгеріп келгені есіне түскенде аяғының ауырғаны ұмтылып, байыздап отыра алмай, есікке жалтақтаумен болды. Сол жолы ұлының үйге келерден бұрын беті қолын жуып, үсті басына жұққан қандақтарын тазалап, шашына май жағып, жағасына әтір сеуіп алғанын жазбай аңғарды. Ұлының біреумен кездесіп жүргеніне шүбәланбады. Оның кім екеніне көзі жетпесе де, анау үстінен аңқыған әтірдің ересек әйелдің істететін әтір екенін түйсініп мұңайып қалған. «Түйнек сол, көрінгеннің өрісін бұлғамай жүрсең екен» деп ұлы қасында отырып соған сөйлегендей күбірледі. Мұнысы оның әлге дейін бір қыз баланы үйіне ертіп келмеген, не болмаса біреуге сөз салып жүргеннен шешесіне тіс жармағанына өкпесі болатын. Әйтсе де ол алақандай қалашықтағы кәсіптенудің отбасыларына салатын салмағын ойлап алаңдағанымен, ұлының бәрінен бұрын орнықты қызмет табуын алға қоюдан айнымады. Не заматта ұлы, «Шеше, кешіріңіз, қашан болсын сізді алаңдатып жүрмін-ау» деп, ұяң шашын қайқайта тарап, костюмін қолтығына қыса күлегірді есіктен. Аяқ киімін босағаға шешіп, сандалымен шешесінің алдына жүзі гүл-гүл жайнай келді. «Қарағым, маған телефон шалып жөніңді айтып қойсаң болар еді» деді ол, ұлының арақ ішкен ішпегеніне кесім жасай алмай. «Шеше, мен қызметке тұрғанша таңсаханаға жалданба жұмысқа шықтым. Көрдіңіз бе, киімді ауыстырсам да арақ исінің мүңкіп тұрғанын» деді ұлы шешесінің жүзіне маңдайын тигізіп. Оның алаң-салаң көңілі сабасына түскендей болып, көзін тарс жұмып, ішінен тыныстады. Бірақ жүрегі әлдебір елеңнен арыла қоймады. «Таңсаханада саған не бар екен» деді ұлының тапқан жұмысына көңілі толмайтын арай білдіріп. «Даяшылық» деді ұлы жатын үйіне кіріп бара жатып, сөзін келте қайырып.
басқа жерге істесең тоқтамға отырасың. Олар ертең кәсіпке тізімделсең, бұрын кәсіптеніп кетіпті дейтінді шығарады деді. Ол қалт-құлт етіп жүргенде мұның да жөн шығар деп, ұлының жайдары бейнесін есін алып, соқталдай азаматтың сөлкөктеп бос сандалып жүргенін ерсіз санады. Болашақ той істері үшін іркіп қалатын ақшасын айтпағанда, ұлының шықаншылап сұрағаны да қалтасын қағып жүрген болатын. Шараның да достары санаулы. Олар жары қайтыс болғаннан кейін жалғызылып болғандықтан өмірдің ашты тұщысын татып жүргенде қасынан табылған жанашырлар. Бір кәсіптесі, ал бір баласының сабақтасының шешесі. Бір ұзақ уақыт қызмет барысында іш шығарынын ақтарып жабығып талыққанда сырын ақтаратын, бетің жүзің демей шынын айтатын жан. Екіншісі, баласының оқуына септігі тиер деп, әрі жетімдік қақпай көрмеуі үшін оның баласын жан тартып жүргенде байланған достық. Ол жасандылығы жоқ. Көңілінде не болса, соны айта салып аңқылдап отыратын жаралмаған қарапайым жан. Шараның қайнатасы олының дертінен сүйегін сүйреп жүріп, дүниеден аттанып кеткен. Оны қолын алып, немересінің тілеуін тілеп, олының орнына басқалқа болып отырсын деген талабын жылы қабылдағанымен, ішке түскен күйік алмай қоймады. Ал қайын сіңілісі заң адамдарының тәрбиесімен райынан қайтып, басқа біреумен бас құрап, ошарлы отбасын құрды. Ақылсыздықтың өмірлік өкінішін арқалаған қайын неше рет аяғына бас ұрып жылап еңіреп келгенімен ақыры бұл ортаға сыймасын білген соң қарасын көрсетпей кетті. Өз дүркіні болса алыс аймақта. Махаббат деген қасиетті күш қаңбақтай ұшырып осында алып келген болатын. Олының таңсаханаға даяшы болғанына деген көңілінің орталығы тағы сыр берді. Қалың арақ ішкен адамның ішінде жүріп маскүнем болып кете ме? Қайдағы жайдағы жиналып жетікпен саяқ қосылған жерден басына пәле тауып алар ма деген сияқты күдік төңірегінен айналып шықпай қойды. Ұшы-қиырсыз ойлардың бір ұшығын шығара алмай қиналып жүрген Шара, әлгі бала таңсаханада даяшы боламын дейді деп қасына отыра қалған Сараға ішіне бүккен алаңның шетін шығарды. Онда не тұр екен? Азамат қой, істесін, істей жүріп қоғамды көріп үйреніп ысылады деді Сара, жүзінде еш таңданыс жоқ, қабағын кере оған қарап. Сол ештеңені мандытпайды. Сабағын қарап үйде жатқаны тыныш еді. Өте алаңғасар ғой, бірдеңеге ұрнама деп шошимын деді ол, қорқынышын жасыра алмай. Сенің уайымың көктегі бұлттан да көп екен. Ол мәңгі сені қанжығасына байлап жүре ме? Мұндағы елдің көбінің басып жүрген жолы сол. Істей жүріп емтихан беріп орналасқандар аз емес деді Сара бір беткейлігіне басып. Сен өз балаң кәсіптеніп кеткен соң мұндағымен санаспайсың ғой деді ол Сараның батыл айтқан сөзіне көңілімдегі күдігімді елемедің дегендей емеуірін танытып. Шеше деген сол. Бүгін мынасын ертең анасын ойлайсың. Балаң ертең тұрақты қызметке шықсыншы. Саған тағы бір сары уайымның шеті шығады. Бұл дүниенің уайымы таусылама деді Сара досының көңілін ауыртып алдым ба дегендей, бір жағы оған ой сала сөзін жаймашы уақтап, оның шөңкөсіне қайнаған су құйып жатып.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.

0: дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсаған жүрек ақ күлімедің. Авторы Миратбек Қибатұлы. Аңсаған жүрек, ақ күлім едің, ақ мәрмәр сезім сап тізілгені, сар жапырақтай жел күшірдім ау, санамда қалар тәтті күндерді. Кешір тек қалқа, тарықтым қанша, қаңтардың айы қарып тұрғанша, ақ толқын жырым жағаны ұрар, сендік ғұмырым жанып тұнғанша. От қорап кеткен 18-імді, перизат бейне ертегі жүзді, баладай сылап мен көтерем ғой, егделеп қалған еркелігіңді. Сүйудің мәні кезігу демес, секундтардың сезімін демес, қуантып барып жылатып тынар, қуаныштардың көзілуінде. Көгаршын ұшты, көңілімден арау, қанатсыз қалдым сездің бе жанау, себепсіз ылғи бұрыла берем, ши төбелерге сен жүрген анау. Торғайы сирек, суыға керен, сонда да ылғи бұрыла берем, ақпанның сүркей аяздарында сол жерден өссем жылына берем. Талдары сұлу, сирек деуеді, көлінкөз аз күн болып келеді, біріне бірі қиылыспағаны қосылмадың деп біз көк білеуі. Оятар жаның, шекемнен ырғап, жалғаннан кештім жалуым мұздап, жарқ етіп көрген жарық күнімнен сен сиға тартқан жүзігін қымбатты.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

оның бұл сөзін естіп селк ете қалды. Оның үстіне төрт түсті дойбы тастарын парықтай алмай басым қатып жатқан. Қай түстің қай жақ екенін де айтпағам. Сонда бұл қалай біле қойды? Таңданысымды білдірмеуге тырыстым да, олай емес, мені мазалама. Оныңда телевизордан картон фильм көр. Телевизорды ашып берейін. Ляуның оқу ағарту телевизиясында барлаушы гаджетті беріп жатыр. Әлгі үстіне плаш киіп, қолына ұлғайтық шәйнек ұстаған барлаушыны айтам. Күніне екі серия береді. Үрейлі де қызық тәрбиелік мәні де бар. Не болмаса алтын сәттегі қызықты сұрақ жауапты көр. Көктем мерекесі таяп қалды. Көктем мерекесінің алғашқы күніндегі айды не деп айтатынын білесің бе? Жаң ай дейді. Ол күнмен бірге шығып бірге бататындықтан жер шарынан оны көре алмаймыз. Осының бәрі білім, көбірек үйренуім керек дедім. Шешем маған телевизор көрсетпейді. Ол кісінің айтуынша ақымақтар ғана телевизор көреді екен. Көрген сайын ақылы азаяды екен. Біздің үйдегі телевизор ашылып көрген жоқ. Әкем келгенде ғана азырақ көреміз. Ақымақ болып қалудан қорқам. Өтірік айтады. Әжем күнде көреді. Шешем ол кісіні маймылдан да алғыр дейді. Әжеңнің жылы мешін шығар, сенің жылың не? Менің жылым барыс. Менің жылым да барыс. Нешінші айдықсың? Төртінші ай. Мен алтыншы айдықымын. Сен менен үлкен екенсің, аға деп атасам болғандай. Аға сәлеметсіз бе? Оның аға деп атағанын естігенде бойымды жылы ағым билегендей болды. Оған деген мәмілем де өзгерді. Тамақ іштің бе? Қарның ашса менде бір бал күлше бар. Соны әкеліп бөліп жейік. Аға, мен жемеймін. Өзіңіз жеңіз. Аға, сіз көзбайлау өнерін жақсы көресіз бе? Мен сізге көзбайлау өнерін көрсетейін. Телевизордан көргім. Біреу өзгелдегі терең шатқалдың үстіне болат арқан керіп қойып, қолына шатыр ұстап, бір апта бойы соның үстінде жүреді ғой. Жел соқса да түсіп кетпейді. Әуелі сол арқанның үстінде ұйықтайды. Оған ерекше таңданғанмын. Аға, сіздің айтып отырғаныңыз серік ойыны. Мен сізге онан да кереметін көрсетемін. Сіз мұндайды көрген жоқсыз. Ол осын айтты да терезе алдына орындық қойып, соны басып терезе текшесіне шықты. Сонан терезе кәсегіне жапсырылған таспаны сыдырып жіберіп, қолымен қатты-қатты итеріп терезені ашып жіберді. Сырттан қаумалай кірген аяздан денем тітіркеніп кетті де, дереу есікті жаптым. Сыртта отырған әкем маған бір қарап қойды, бірақ үндемеді. Артыма қайта бұрылсам, ол терезе текшесіне жүрелей отырып алған екен. Қорқып кеттім де оған, түсей түс бері, құлайсың дедім, сыбырға жақын үнмен. Терезеге қатқан аяз гүлдері ери бастады. Ол мені елеген жоқ. Бір қолымен терезе жақтауын ұстап, енді бір қолының саусақтарын жұптай аузына салып, түнгі қараңғылық

айналаға қарағысы келген еді, мен оны құлап кетпесін деп екі аяғынан ұстай алдым. Кейгені мақталы қоңырсым екен. Сырты сондай сидам. Айтуынша әкесі Украинан әкеліп беріпті. Ұстаған жерде қолыма сондай жұп-жұмсақ рахат білінді. Ол сыртқа ұмтылады. Мен кері тартып әлекпін. Сосын ол маған қарап, «Аға, ештең етпейді, мені тартпай-ақ қойыңыз. Ол мені таба алмай қалады», деді. Дәл осы сәтте түнгі аспанда кенеттен пайда болғандай бір құс зу етіп жетіп келді. Тездігі сонша, бейне садақша иіліп тұрған айдан атылған жебедей, әлгіндегі ысқырыққа жауап бергендей шиқ етіп дауыс шығарды. Жайшылықта көріп жүрген торғайларымнан да кішкене, көзі қоңырқай, қанат құйрығы қызғылт, бейне бір зергердің қолынан жаңа ғана өңделіп шыққандай жылт-жылт етеді. Бастабында екеуіміздің басымыздан айналып өтіп ғайып болып еді, лезде қайта қайырылып келіп терезе алдында тұрған бізге қарай тіке ұшты. Соғылып қалмасын деп басымды бір жағына қисайта жалтардым. Әлгі құс бөлме ішін бір айналып келді де, оқтауша шырақтың үстіне қонақтай қалды. Жылтыр көзімен маған қарап анда-санда тұмсығымен үсті басын тарап қояды. Оқтауша шырақ оның екпінімен тербеліп тұр. Зәрем қалған жоқ. Шәулеуге қарасам, ол әлгінде мен тартып түсірген беті екеуіміз де парға сүйеніп отыр екенбіз. Ол ентігін зорға басып, әлдеқандай үмітті көзбен басын көтеріп құсқа қарай бір қолын созып, алақанын жайып басын изеді. Әлгі құс бейне оның ишарасын түсінгендей қанатын жайы қалықтап келіп, біресе оң қанатымен, біресе сол қанатымен оның саусағының ұшын басын бірнеше рет сипап өтті. Қанаты бейне жан баласын қимай аймалаған ананың алақанынан аумайды. Сонан терезе алдына қонды да әйнекті бірнеше рет тоқылдата шоқып-шоқып жіберіп, артына қайырылып бізге көзін аударып төңкерді де, қанатын қаға қараңғылыққа сүңгіп ғайып болды. Осы сәтте қарсыдағы ғимараттан әлдебіреу таспа торсылдақты ағаштың ұшына байлап тамызып жіберді. Жерге түсе бытырлай жарылып жатқан торсылдақтардан шыққан от ұшқындар қараңғы түнді сүттей жарқыратты. Ұшынан бастап жарылған торсылдақтар өрлеген сайын дауысы құлақ тұндырып, шәулеу бар дауысымен жылап жіберді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша,

0: Джунгла Шеден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы.

сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан...

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй.Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。2016年1月12日，对我们党来说，外部监督是必要的，但从根本上讲，还在于强化自身监督。我们要总结经验教训，创新管理制度，切实强化党内监督。坚持民主集中制是强化党内监督的核心。当前，党内集中不够和民主不够的问题同时存在，有的软弱涣散，我行我素，各行其事，党的路线方针政策落实不到位；有的独断专行，搞家长制、一言堂，个人凌驾于组织之上，党内民主得不到充分保障，领导干部特别是一把手的权力受不到有效制约，不能你有你的关门计，我有我的跳墙法。强化党内监督，必须坚持完善落实民主集中制，把民主基础上的集中和集中指导下的民主有机结合起来，

0: 一切就绪。
1: 好，
2: 火炬点燃，准备，火炬点燃倒计时开始，十、九。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин Бирманың зұңтыңы мен аңлаймен кеңес өткізді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетейік. Партия құрылысы қызметі мемлекеттік әңгіме мәжілісінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру қызметіне орналастыру жасалды. Орталық пен мемлекет органдарындағы қалың партиялы кадрлар арасында күштаңыз қозғады. Ли Чиаң Бирманың зұңтыңы мен аңлаймен кездесті. Ханчжун 7-ші кезекте ел аралық серіктіктер басшыларының Чиңдау басшылар бас қосуының ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ақш жақ Иранға қаратылған теңіздегі құрсаулауды күшінен қалтыра бастаған. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 16 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Бирманың зұңтыңы мен аңлаймен кеңес өткізді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 6 айдың 16 күні түстен бұрын халық сарайының солтүстік залында салт өткізіп, Бирма Федерациялық Республикасының зұңтыңы мен аңлайдың елімізде мемлекет істері сапарында болғандығын қарсы алды. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Мен аңлаймен бірге Жунгоға сапарлай келгендерден зұңтың кеңсесінің меңгерушісі, сыртқы істер министрі, қазына және бажы министрі қатарлар бар. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Уаң И, орталық комитет Шуджи Чуның Шуджиі, мемлекеттік кеңестің мүшесі Уаң Шаухун қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Әскери оркестрі Бирма мен Жунгоның мемлекет әнін орындады. Мен аңлай, Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Мен аңлай, Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекет істері сапарында болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин мен аңлай зұңтыңмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Бирманың бауырластық сүйіспеншілігі терең, дипломатиялық қатынас орнатқан 76 жылдан бері бастан аяқ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бір-біріне қарайласып, бейбіт қатар тұру бес принципін бірге дәріптеп және әмәлиятта игілеп, елдер ара тең тұрғыда мәміле жасауының, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің үлгісін орнатты. Жунго жақын, адал, тиімді, кешірімшіл болу танымын ұстанып, Бирмамен қатынасты дамытуды төңіректік дипломатияның маңызды орнына қояды. Жунго ішкі істерге килікпеу принципіне табанды болып, Бирмаға қаратқан достық саясаты жалпы халыққа бағытталып, Бирманың елі құқығы мен территория тұтастығын қорғауын батыл қолдайды. Бирма жаңа үкіметінің даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауын, мемлекет жағдайына үйлесетін халық қолдайтын дұрыс даму жолын табуын қолдайды.

0: Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсөттү. Биыл Жунгонун 15-ші бешжылдықтын бастама жылы. Жунго Бирма мен даму тәжірибесінен тең игіліктеніп, саяси жақта дос, өзара сенім арту, даму жағында өзара пайда жеткізу, қауіпсіздік жағында сәйкесіп өзара жебеу, гуманитарлық жақта тоғысып өзара үлгі алу сынды. Жунго Бирма тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, екі ел халқына тіпті де көп бақыт жаратып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуына тіпті де көп үлес қосуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Бирма ортақ шекарасы ең ұзын көршілер. Сенімді дос және серік. Қым-қуыт халықаралық жағдайда екі жақ стратегиялық сергектік пен табандылықты сақтап, ынтымақты, селбестікті күшейтуі керек. Жунго Бирма экономикалық дәлізі екі елдің бір белдеу бір жолды бірге құрудағы бастамашы нысаны. Екі жақ қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету алғы шартында түйінді нысан құрылысын орнықты қадаммен ілгерілетіп, Бирманың экономиканы дамытуына, халық тұрмысын жақсартуына дем беруі керек. Жунго жақ Бирманың жер сілкінісінен кейінгі қайта құруына күш сала қолдау көрсетіп, анағұрлым көп, шағында көркем көмек нысандарын тиянақтандырып, Жунго мен Бирманың өзара тиімді селбестік хикаясын бірге ойдағыдай жазуды қалайды. Екі жақ торапта құмар ойнау, телеграф алдам көстігі, есірткі ат кешілігі сияқты қылмысты әрекеттерге жалғасты қатаң соққы беріп, екі ел халқының мүддесі мен қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жунго жақ Бирмадағы әр жақтың бейбітшілік келіссөз арқылы бейбіт рақайласуды ілгерілетіп, Бирманың солтүстігінің баянды тыныштығын жүзеге асыруын қолдайды. Бұл Бирма мемлекеті мен халқының түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Мен аңлай былай деді. Бирма мен Жунгоның бауырластық сүйіспеншілігі арыдан бастау алады. Бастан аяқ өзара көмектесіп, бірін-бірі қолдап, бейбіт қатар тұру бес принципіне табанды болып, берік тату көршілік достық серіктестік қатынасы орнатып, рахатта да жапада да бірге болатын тағдырлас ортақ тұлға құрудың жаңа кезеңіне қадам тастауда. Бирма жақ Жунго жақтың ұзақ уақыттан бері Бирманың дамуына, орнықтылығына, бейбіт рақайласуына қалтқысыз қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Бір Жунго принципіне батыл бойсынады. Бирма жаңа үкіметі ел ішіндегі бейбітшілік пен дамуды бар күшпен ілгерілетіп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін саяси түзім мен даму жолын белсене қарастырады. Жунгоның 15-ші бесжылдық жобаны атқаруды ілгерілетуі Бирманы қамтыған Азиядағы көрші елдерге маңызды орай әзірледі. Бирма Жунгомен жалпы беттік селбестікті күшейтіп, Бирма Жунго экономикалық дәлізін бірге құрып, саудаға қаржы қосу деңгейін жоғарылатуды үміт етеді. Бирма жақ Бирмадағы Жунго қаржыландырған кәсіпорындар мен адамдардың қауіпсіздігіне өскелең мән береді, әрі бар күшпен қамтамасыздандырады. Бирма жақ Жунго жақпен тығыз сәйкесіп, торапта құмар ойнау, телеграф алдам көстігіне батыл соққы беріп, шекараның қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғауды қалайды. Бирма төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт ұлы әлемдік дәріптемені бар күшпен қолдайды. Жунго мен көпжақты қатынасты сәйкестікті күшейтуді қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары қатынас, халық тұрмысы сияқты салалардағы көптеген селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Сол күні түсті Ши Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Мин Аңлайға арнап қарсы алу қонағасын берді. Ваң И, Ваң Шаухун жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Алтыншы айдың 15-ші күні ашылған мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру қызметіне орналастыру жасалды. Бұл орталық пен мемлекет органдарындағы қалың партиялы кадрлар арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай десті. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуге барынша күш саламыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру, дәуірлік келелі тақырыбын төңіректеп, бір қыдыру жаңа танымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия

0: нүкте құрылысы идеясын қалыптастырды. Орталық пен мемлекет органдарында қалың партиялы кадрлар бірауыздан былай деп қарады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мазмұны бай, жүйесі қатаң. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті ұйымдастыру бөлімі партия құрылысын зерттеу орны бастығының орынбасары Лео Мингжун былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Оның құдіретті ақиқат күші әмәлияттың толық сынынан өтті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз темір соғу үшін әуелі теміршінің өзі мығым болу керек дегенге табанды болып, партияны жалпыбетті қатаң басқаруды, партияның ұзақ уақыттық стратегиясы, мәңгілік тақырыбеттері оны төрт жалпыбеттік стратегиялық орналастыруына енгізді. Партияның төңкерістік шыңдалуы барысында анағұрлы мығым, пәрменді болып, партиямен мемлекет істерінде тарихи табысқа қол жеткізуін, тарихи өзгеріс тудыруын түбірлі кепілмен қамдады. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті үгіт бөлімі Назария мекемесінің бастығы Чэн Чинчин былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партияны жалпыбетті қатаң басқарудың ұлы әмәлиятының жүйелі қорытындысы және назариялық жоғары өрігі көтерілуі екіні ұштастыруға табанды болып, марксизмдік партия құру ілімінің жаңалық жарата дамуын ілгерілетудегі келелі назариялық жетістік. Бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуін ілгерілетуі, екіні қорғауды батыл орындап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын жалпыбеттік ілгерілетуге, ұлтты көркейту үлесін ілгерілетуге, анағұрлым кең көлемде құдіретті күш ұйыстыруы жөнінен келелі де терең мәнгіге. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіруді маңызды саяси міндет етіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы үгіт, идея, мәдениет қызметінде үздіксіз жаңа бейне, жаңа нәтиже жаратуға барынша күш саламыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті, партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөяны партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі менгерушісінің орынбасары профессор Уаң Дунчи былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыбеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлияты барысында дүниеге келген. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. 14-ке табанды болу партияны басқарудың, партия істерін жөнге салудың, партияны көркейтудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендіру көркейтудің ішкі байланысын ішкерлей игеріп, партияның басшылығын және партия құрылысын бір тұтас жоспарлау бас шужи Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі нышандық, жетекшілік сипатқа ие жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегиясының шоғырды жинақталуы болып табылады. Орталық саяси заң комитеті орган парткомының күнделікті қызметке жауапты орынбасар шужиі Лю Юйфей былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-те табанды болудың мазмұны бай, жүйесі қатаң, ол өскелең тарихи ырықтылықты, айқын мәселені нышан етуді, күшті борыш арқалауды, халыққа деген терең сүйіспеншілікті әйгілейді. Берік әмәлияттық негізге және терең назариялық қайнарға ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жүйесін, бай мазмұнын, рухани мәнін, әмәлияттық талабын терең түсініп, осы маңызды идея арқылы адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жаңа дәуірдегі саяси заң құрыш қосынын сомдауға табанды болу керек. Ұлы дәуір ұлы назарияны жетілдіреді. Ұлы идея ұлы жорыққа жетекшілік етеді. көпшілік бұлай десті. Қазір және бұдан бұлайғы бір мезгілде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, түп нұсқаны оқып, түп нұсқаны үйреніп, қағиданы түсініп, оның не екенін біліп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын саналы түрде қолданып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партия істерінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетуге барынша күш саламыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті орган партком Шужинің орынбасары Мо Тяньмин былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, партия құрылысын және кәсіптік қызметті бір тұтас ойдағыдай игеріп, назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, дамыту, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, жасыл төмен көмірқышқыл газды типке бұрылыс жасауды жеделдету, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, шеге қағу рухы мен тянақтандыруды мықты игеріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды, пәрменді кепілдендіруге барынша күш саламыз. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті партия құрылысы қызмет мекемесі бастығының орынбасары Дин Шаужун былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіруді маңызды саяси міндет етуден көз жазбай, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірятта егілеумен ұштастырып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, орталық кәсіп орындарының ғылым-техникада жаңалық жарату, кәсіп саласын меңгеру, қауіпсіздікті тіреге ету қызмет жауапкершілігін, борышын анағұрлым ойдағыдай атқаруына жетекшілік етіп және қамтамасыздандырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің орнықтырғышы тірегі болуға барынша күш саламыз. Шунгу халық бәңкесі кеңсесінің партком кеңсесінің меңгерушісі Лиу Хунхуа былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, финанс қызметінің саяси сипатын, халықтық сипатын терең игеріп, партиорталық комитетінің финанс қызметіне орталықтанған бір тұтас басшылығына бастан аяқ табанды болып, партия құрылысы қызметін нақты экономикаға қызмет өтеумен, финанс қауіп-қатерінен сақтанумен, финанс реформасын тереңдетумен ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, міндет атқарып, жауапкершілік адету іш жүзіндік әрекет арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына бар күшпен қызмет етіп, жұңғыша финансты дамыту жолымен бұл жұмай жүреміз.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чаң 6 айының 16 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Бирманың зонтуңы Минан Лаймен кездесті. Ли Чаң былай деді. Төраға Си Цзиньпин зонтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунго Бирма қатынасын тереңдету және дамыту жөнінде шекерлей жоба жасады. Жунго Бирмамен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, дәстүрлі достықты сәулелендіріп, саяси сенімділікті бекемдеп, сауда, қаржы қосу, заң атқару, қауіпсіздік, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, Жунго Бирма экономикалық дәлізі құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, екі елдің осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесу, селбесуді жиілетіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғап, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Мен аңлай былай деді, Бирма бір жұңғы принципіне табанды болады, жұңғы мен экономика сауда, гуманитарлық салалардағы селбестікті жиілетіп, көп жақты селбестікті нығайтып, Бирма жұңғы қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Бирма жақ пәрменді шаралар қолданып, жұңғының Бирмадағы адамдарының, құрылымдарының және нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ужынлың кездесуде бірге болды.
0: Өз қабарымыз. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 68-ші реткі комитет бастықтары мәжілісі 6 айдың 16 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Комитет бастығы Жаулы Джи мәжілісті басқарды. Мәжіліс 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісін 6 айдың 23-ші күнінен 26-ші күніне дейін Бейжіңде ашуды ұйғарды. Комитет бастықтары мәжілісі мынаны ұсыныс етті. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші мәжілісі тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасын, бухгалтерлық тіркеу заңына өзгеріс енгізу жобасын, прокуратуралық әлеуметтік игілік арыз шағым заңы жобасын, оңтүстік үй қимылы және ортаны қорғау заңы жобасын, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу заңы жобасын қарайды. Мемлекеттік халық құрылтай қазына экономика комитетінің үкіметтік сатып алу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыныс жөніндегі кеңес жобасын қарайды. Мемлекеттік кеңестің мердігерлікке шақыру, мердігерлікке тізімделу заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, финанс заңы жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, Жұңғуа халық банкесі заңына өзгеріс енгізу жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, Шянган ерекше әкімшілік районына, Хуанган өткелінің Шянганжақ өткелі районын және қатысты кеңейтілген райондарды басқару қарастылығына алуына ұқық беру жөніндегі қаулы жобасын қарауға жолдау жөніндегі кеңес жобасын қарайды. Комитет бастықтары мәжілісі ұсынған тұрақты комитет 23-ші мәжілісінің кеңес тәртібі мынадай. Мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы орталықтың соңғы есебі жөніндегі баяндамасын қарайды. 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін тексереді және бекітеді. Мемлекеттік кеңестің 2025 жылдық орталық меже есебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын қарайды. Мемлекеттік кеңестің 8-ші 5 жылдық заң жалпыластыру қаулысының атқарылу жағдайы жөніндегі баяндамасын, бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құру қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын, Куандун Шянган аумын үлкен шығанақ районында, Шкүлкілердегі 9 қалада Шянган заң атқарушылары мен аумындағы кәсіптік адвокаттардың Шкүлкілердегі кәсіптік толымдылыққа ие болу және адвокаттық кәсіппен шұғылдануын түйінде сынақ ету қызмет жағдайы жөніндегі баяндамасын қарайды. Комитет бастығы Жаулы Джидің Қазақстанда, Ресейде сапарда болу және Жұңғы Ресей парламенті Селбестік комитетінің 11-ші кезекті мәжілісіне қатынасу ахуалы жөніндегі жазбаша баяндамасын қарайды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы баяндамасын қарайды. Міндетке тағайындау, міндеттен қалдыруға қатысты жобаларды қарайды. Комитет бастықтары мәжілісі мемлекеттік кеңестің тұрақты комитеттің қарау пікірін зерттеп, бір жақтылы ету ахуал жөндегі баяндамасымен қатыстарын олы комитеттердің, қызмет комитеттерінің пікір қатарларды қарады. Комитет бастықтары мәжілісінде мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің басқатшысы Лиу Чи, тұрақты комитет 23-ші мәжілісінің кеңес тәртіп жобасы және күн тәртіп орналастыру сияқтылар жөнінде мәлімет берді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 6 айдың 16 күні түстен кейін Бейжіңде Бирманың зунтуңы Мин Аңлаймен кездесті. Жаулы Джи былай деді: Жұңғы мен Бирманың тау өзендері тұтасқан, бауырластық сүйіспеншілігі терең. Төраға Си Цзиньпин зунтуң мырзамен маңызды кеңес өткізіп, Жұңғы Бирма тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа жоба жасады. Жұңғы Бирмамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, тату көршілік достыққа табанды болып, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Бирма тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының дәуірлік мәнін үздіксіз толықтауды қалайды. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Бирма федерациялық парламентімен көп сатылы көп салалы ауыс-түйісті, селбестікті жиілетіп, заң шығару тәжірибелерін алмастыруды, өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғы Бирма қатынасының дамуына дем беруді қалайды. Мин Аңлай былай деді: Бирма бір Жұңғы принципіне табанды болады, әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруге қарсы тұрады. Төраға Си Цзиньпин алға қойған 4 үлкен әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Жұңғы жақпен өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, екі елдің заң шығару құрылымдарының заң шығару ауыс-күйісін күшейтуін ілгерілетіп, арнаулы комитет қызметкерлерді баулу сияқты жақтардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Дин Чжунли кездесуде бірге болды. Бирманың зонтуңы Минан Лай 6 айдың 16 күні түстен кейін Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 6 айдың 16 күні Бейжіңде Непалдың сыртқы істер министрі Ши Ширмен кездесті. Уан Хунин былай деді: 2019 жылы төраға Ши Джинпин Непалда тарихи мемлекеттік сапарда болды. Жунгу-Непал қатынасы даму мен гүлденуге бет алған ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық стратегиялық селбестік серіктес қатынас деңгейіне көтерілді. Жунгу-Непалмен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, саясидағы өзара сенімділікті арттырып, нақты селбестікті тереңдетіп, Жунгу-Непал қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Жунгуның мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Шишир Жунгуның 15-ші 5 жылдық жобасының сәтті басталғанын құттықтай келе былай деді: төраға Ши Джинпиннің басшылығында Жунгуның сөз жоқ, социалистік осы замандаған құдіретті ел болатындығына сенеміз. Непал мен Жунгуның достығы бейбіт қатар тұрудың 5 принципі негізінде орнаған. Непал бір Жунгу принципіне табанды болады. Әрқандай күштің Непал территориясынан пайдаланып, Жунгуға қарсы қимылдармен шұғылдануына әсте жол бермейді. Жунгу мен селбестік кеңейтіп, даму мен гүлденуден бірге игіліктенуді үміт етеді. Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 6 айдың 16 күні түстен бұрын Шандун өлкесінің Чиңдау қаласында 7 кезекті еларалық серіктіктер басшыларының Чиңдау басшылар басқосуының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Хан Жың былай деді: төраға Ши Джинпин еларалық серіктіктердің Жунгудағы дамуына айрықша мән беріп, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың Жунгуның реформа жасау есігі ашу және осы замандандыру құрылысына атсалысуда атқарған маңызды ролын талай рет толық тұрақтандырды. Жунгу жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, дүниежүзі экономикасының артуындағы орнықтырғышқа және қозғаушы күш қайнарына айналды. Сондай-ақ, еларалық серіктіктердің дамуына кең сақан әзірледі. Жунгу еларалық серіктіктердің Жунгуда қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін, қарышта бақаусыз дамуын табандылықпен қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Ханжың мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, Жунгуның тұтыну ірі базарынан ортақ игіліктену. Еларалық серіктіктердің Жунгуда қаржы қосу орналастыруын күшейтіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдап, жаңа даму кеңістігін үздіксіз кеңейтуін үміт етеміз. Екінші, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың жаңа орайын бірге игеру. Еларалық серіктіктердің Жунгудағы кәсіп

0: кәсіп дәрежесін жоғарылатудың жаңа орайын бірге игеру, ел аралық серіктіктердің жұңғыдағы кәсіп саласы селбестігін тереңдетіп, дамудың жаңа экологиясын қол ұстаса қалыптастыруын үміт етеміз. Төртінші, ашық селбестіктің жаңа жағдайын бірге жарату. Ел аралық серіктіктердің объектив экономикалық заңдылықты шығар түйінетіп, ашық селбестіктің халықаралық экономикалық ортасын батыл қорғауды үміт етеміз. Хан Чжэнь былай деді. Жұңғы бастан аяқ ашық дүниежүзі экономикасының құрушысы, дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуші, әр ел кәсіпорындарының өзара тиімді селбестігінің қолдаушысы болып келеді. Жұңғы дүниежүзіндегі ел аралық серіктіктермен қол ұстаса алға басып, жаңа сапарға аттануды қалайды. Ел аралық серіктіктердің Жұңғыға үздіксіз қаржы қосып, Жұңғыда кәсіп дамытып, Жұңғы сынды құнарлы топырақта тың да анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін үміт етеді. Осы реткі мәжілісте ел аралық серіктіктер және Жұңғы 15-ші бесжылдықта жаңа болашаққа бет алайық деген негізгі тақырып етілді. Үкімет тарауларынан, халықаралық ұйымдардан, ел аралық серіктіктерден және ел ішіндегі шетел саудагерлер қоғамының уәкілдерінен 700-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 19-ші кезекті Жұңғыға кітап ерекше үлес сыйлығын тарату салты 6 айдың 16-шы күні Бейжіңде өткізілді. Осы кезекті сыйлық тарату салтында 12 мемлекеттің 15 жазушы, аудармашы, баспагері марапатталды. Жұңғыға кітап ерекше үлес сыйлығы Жұңғының баспасөз саласының шетелге бағытталған ең жоғары сыйлығы. 2005 жылы құрылғаннан бері 67 мемлекеттен 234 жазушы, аудармашы, баспагер мадақталды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 16 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл 5 айда өндіріс пен қамдау орнықты жоғарылап, кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болып, халық шаруашылығының жалпы жақтан орнықты болу, жаңа сапалы болу сынды даму жағдай жалғасты. Тұңғыш рет жарияланған қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы көрсеткішінде 1 айдан 5 айға дейін 2.8% артқандығы көрсетілді. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі бас экономист, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің бастығы Фу Линхуй былай дейді. Жалпылық тауар мен қызмет өтеу саудасының жалпы жағдайынан қарағанда тұтыну базарының айналымы орнықты болып, сапаны дәрежені жоғарылату жағдайы өзгерген жоқ. 1 айдан 5 айға дейін қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 5.4% артты. Бұл қарқын тауардың бөлшек сатылу сомасының арту қарқынынан үздіксіз жоғары болды. 5 айда бүкіл ел бойынша көлем дүңгін өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4.5% артып, алдыңғы санақ мезгіліндегіден 0.4% артқан. Биыл еліміз кәсіп саласының сапасын жоғарылату, цифрлы қабілет үстеу, жасыл типке бұрылыс жасау сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің орынбасар бастығы Ван Гуанхуа былай деді. Өнеркәсіп құрылымының дәрежесін жоғарылату, информация техникасы, осы заманғы финанс, осы заманғы зат айналымы, саудалық қызмет өтеу сияқты өндірістік қызмет өтеу кәсібінің сәйкесті дамуын жебеді. 5 айда информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібі, майға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 11.3, 10.9 және 7% артты. Бұдан пішінсіз қызмет өтеудің жасау кәсібінің қуатын арттырудағы шешуші күш екендігі айқын аңғарылады. Халық тұрмыс шағында жұмыстану зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. 5 айда өнеркәсіп өнімдерінің алғаш зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың оқсас кезіндегі 2.8%-тен 3.9%-ке тездеді. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші негізінен 1.2% болып орнықты болды. Ван Гуанхуа мыналарды баса дәріптеді. Еліміздің экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпінділігі біршама күшті. Тауар мен және қызмет өтеумен қамдау біршама мол. Қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру түрлі саясаттар пәрменді де өнімді болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 16 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Мәдениет және саяхат саласынан келген 5 уәкіл мәдениет пен саяхатты дамытып, тамаша тұрмысқа ұмтылу негізгі тақырыбын төңіректеп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, кітап құштарлық, әдебиет көркемөнер

0: сампаздығы, төңкөрістік рухты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру хикаяларын баяндады.
1: Өз хабарымызды тілшінің ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінен ұсынша, 6 айдың 16 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 310 миллион мудан астам жердегі жазғы бидайдан өнім алынды. Кезекте 90%-ден астам бидай орылып болды.
0: Өз хабарымыз. Оқу-ағарту министрлігінің шұғыла еріктілері информациялық қызмет өтеу жүйесі 6 айдың 16 күні желіге шығарылып, бүкіл елдегі емтихан берушілерге тегін ашық ұсталды. Бұл кесте толтырудағы ақылды қызмет өтеу иқуаты, мектептерді сұрастыру, кәсіптік сұрастыру, болашақ дамуды бағалау, кәсіптік болашақ, емтихан беру қолданбасы сынды 6 үлкен өзекті функцияны қамтиды. 31 өлкенің автономиялы район төтеқарасты қала, толық күріш және арнаулы күріш бойынша топқа бөліп, зерделі ерікті саралауына қолдау көрсетіледі.
1: Өз хабарымызды Чинхай өлкөсінің Хайши облысына төте қарасты районда 6 айдың 16 күні 6.3 балл жер сілкінді. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі қатарлы үш тарау Чинхай өлкөсіне орталықтың апаттан құтқару заттарынан 10,000 данасын жеткізді. Мемлекеттік кеңестің жер сілкінісіне қарсы аттанып апаттан құтқару қолбасшылық штаб кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, Чинхайдың Хайши облысындағы 6.3 балл жер сілкінісіне қарата мемлекеттік жер сілкінісі апатының 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарып, қызмет группасын жергілікті орынға жіберіп, бір жақты етуге жетекшілік етті.
0: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 6 айдың 17 күні сағат 6-да нөсер жауатындығы жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты таратты.

0: Сыра райондарында қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде нөсер құяды.
1: Өз хабарымыз Иран медиасының 6 айының 16 күнгі хабарына қарағанда, Америка құрама штаты жағы Иранға қаратылған теңізде құрсаулауды күшінен қалдыра бастаған. Америка құрама штатының зонтоңы Трамп Формуз бұғазының 6 айының 19 күнінен бұрын бүкілдей ашылатындығын айтты. Қалғарада мұнай бағасы 6 айының 16 күні зор дәрежеде төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 7 айда тапсырылатын өңделмеген жеңіл мұнайдың әр тонының кесікті бағасы 76.5 Америка доллары, төмендеу мөлшері 5.82% болды. 8 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайдың әр тонының кесікті бағасы 78.96 Америка доллары, төмендеу мөлшері 5.6% болды.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 16 күні ұқтыру шығарып, өткен бір күнде Ресей армиясының Украина армиясы істетіп жатқан энергия және қатынас негізді құрылғылары сияқты нысаналарды жалғасты соққылағандығын айтты. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы 6 айдың 16 күні Украина армиясының сол күні таңсәріде Москва қаласындағы мұнай өңдеу зауыты сияқты нысаналарды алыстан атқылағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты бойынша 6 айдың 17 күні таңсәріде 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының ай группасындағы тұңғыш бәсекесі өткізілді. Соңында Франция командасы бірге қарсы 3 ұпаймен Сенегал командасын жеңді. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
1: Жапония банан импорт етуші саудагерлер қоғамының бас хатшысы

0: Омалы төкпелі болып, бүкіл жер шарының энергия жағдайы шиленіскен жағдайда Орта Азия өңірі мол мұнай табиғи газ қоры мен туындамалы энергияға сүйеніп, энергияның стратегиялық құнын жедел әйгілеуде.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Иә, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі орта зейілдері энергия кәсібінің арту көмескі күшін ішкерлей ашты деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Орта шығыс жағдайы аумалы төкпелі болып, бүкіл жер шарының энергия жағдайы шиленіскен жағдайда Орта Азия өңірі мол мұнай табиғи газ қоры мен туындамалы энергияға сүйеніп, энергияның стратегиялық құнын жедел әйгілеуде. Қазақстан, Түркменстан, Өзбекстан сияқты елдер орта ұзақ мерзімдік даму жобасын іркестірге шығарып, мұнай табиғи газ байлығының жергілікті мәнерлеу қабілетін жоғарылатуды, үстеме құны жоғары өнімдерді экспорт ету қабілетін жоғарылатуды маңызды бағыт етті. Сонымен бірге энергия кәсібінің жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауын күш сала ілгерілетіп, өңірлік энергия кәсібінің көп негізді дамуын жеделдетіп, бүкіл жер шары энергия базарындағы стратегиялық орны мен халықаралық бәсекелік қуатын күшейтті. Соңғы жылдары Орта Азиядағы көп ел мұнай табиғи газ байлығын ашуды үздіксіз кеңейтті. Сонымен бірге мұнай табиғи газ қорыту нысаны құрылысына кең көлемде қаржы қосып, энергия кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылату құрылысын кемелдендіріп, мұнай өнімдерінің қосымша құны мен экспортының жоғарылауын жебеді. Қазақстанда анықталған мұнай қоры шамамен 30 миллиард баррел болып, дүниежүзі бойынша алдыңғы 15-ші орынды ұстайды. 2025 жылы 7-ші айда Қазақстан үкіметі 2025 жылдан 2040 жылға дейінгі мұнай айыру өнеркәсібін дамыту жобасын ресми бекітіп, мұнай айыру тереңдігін 94%-ке жоғарылатып, биыл жыл соңынан бұрын күніне 2 миллион кубі техникалық өндіріс қуатын санасына жетуге күш салды. Әрі 2040 жылға барғанда мұнай өнімдерінің экспорт салыстырмасын 30%-ке жоғарылатуды жоспарлады. Межемен 2033 жылдан бұрын Қазақстанның бүкіл ел бойынша мұнай айыру қуаты жылына шамамен 18 миллион 400 мың тоннадан 40 миллион тоннаға жоғарылайды. Әрі Палвадор мұнай айыру зауаты, Атырау мұнай айыру зауаты және Шымкент мұнай айыру зауаты сатыға бөліп осы замандандырып, дәрежесін жоғарылатып және кеңейтіп құрып 2030 жылға барғанда дизель майы мен қамдау тапшылығы мәселесін негізінен шешуді жоспарлайды. Қазақстан, Еуропа, Азия бақылау тексеру талдау зерттеу орталығының меңгерушісі Әлібек Тарбаев бұлай деп қарады.

көмірқышқыл газды типте бұрылыс жасауға қажетті байлық негізіне ие. Қазақстанның оңтүстік бөлігі мен Өзбекстанның шөл райондарында тамаша күн энергиясы шарт жағдайы бар. Қазақстанның

туындамалы энергияны ашуды кеңейтуде. Қазір Жұңғы мен Орта Азияның энергия селбестігі ерте кездегі мұнай табиғи газ ашу және құбыр тасымалынан біртіндеп мұнай табиғи газ, қорту, электр қуаты, электр жеткізу, керіні өзгерту, жаң энергия, энергия сақтау және энергия жабдықтарын қамтыған тұтас кәсіп тізбегі селбестігіне кеңейді. Дәстүрлі мұнай табиғи газ селбестігінің орнықтырғыштық ролын сәулелендіру негізінде Жұңғы Орта Азия елдерімен қол ұстаса отырып, жасыл жібек жолы мен Орта Азияның жасыл энергия стратегиясымен ішкерлей ұштасуын ілгерілетіп, анағұрлым көп жоғары өлшемді халық тұрмысына тиімділік жасайтын баянды үлгі нысандарды қалыптастырды. 2025 жылғы екінші кезекті Жұңғы Орта Азия басшылар мәжілісінде Жұңғы Орта Азия энергиясын дамыту селбестік серіктестік қатынасын орнатуды қолдап, энергияның тұтас кәсіп тізбегі селбестігін кеңейту айқын алға қойылды. Биыл жыл басында Түркменстан Жұңғымен селбесіп, газ алабын қайта гүлдендірудің төртінші кезеңіндегі саудалық ашуды бастап, әр жылы саудалық табиғи газ өндіріс қуатын 10 миллиард текше метр арттыруды жоспарлады. Болашақта газ алабын гүлдендіру жалпы жобасының 7 ашу кезеңін орындағаннан кейін жылдық жалпы өнім мөлшері 200 миллиард текше метрге таяуы мүмкін. Өзбекстанның Ташкент облысы Бука районында Жұңғы кәсіпорындары үстін алып салған Өзбекстанның Бука 263 мегаваттық фотоволтық электр шығару нысаны саудалық айналым кезеңіне өтті. Әр жылы шамамен 540 миллион киловатт-сағат төктіратып, Өзбекстанның энергия құрылымының типін өзгертіп, жасыл дамуға қадам тастауына дем береді. Қырғызстанда Жұңғы кәсіпорындары қаржы қосып құрған орта ірі мұнай айыру зауыты қазір осы елдегі біршама көлемді мұнай айыру қуатына ие аз санды өнеркәсіп нысандарының бірін айналды. Жылына 800 мың тонна өңделмеген мұнай, 200 мың тонна ауыр мұнай мәнерлеп, Жұңғының озық техникасынан пайдаланып, өңделген мұнайдың мұнай шығару мөлшерін дәстүрлі мұнай айыру зауыттарымен салыстырғанда шамамен 30% жоғарылатты. Әлібек Тарбайып былай деді. Жұңғы Орта Азия елдерімен энергия селбестігін өрістетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелді. Жұңғы мұнай табиғи газ ашу және мәнерлеу, сондай-ақ күн энергиясы, жел энергиясы, су күшімен төк шығару сияқты кәсіптерде техника басқару, өндіріс сияқты жақтардағы басымдылыққа ие болып, Орта Азия елдерінің энергия кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Жұңғы мұнай халықаралық құбыры, Жұңғы Қазақстан табиғи газ құбыры бірлесіп қаржы қосу серіктестігінің бас меңгерушісі Айпоп былай деп қарады. Жұңғы Қазақстан табиғи газ құбыры нысаны өңірлік энергия қауіпсіздігінің маңызды тірегін айналды. Жұңғы мен Қазақстанның энергия селбестігі сифрлануға, зерделденуге қарай бұрылыс жасап, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы дәстүрлі энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беруде. Қырғызстан энергия министрлігінің орынбасар министрі Исманов былай деді. Қырғызстан сияқты Орта Азия елдері Жұңғы мен энергия селбестігін тереңдетіп, өңірдің энергия қауіпсіздігі мен баянды дамуын қамтамасыз етуге дем береді.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орта шығыс тағдарысында Жапония бұқарасы бананнан тарықты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жұртшылық жұмыстан түскен кезде Жапонияның Токио қаласындағы әлдебір ерен базарда адам көрінікті көбейіп, базар ерекше қарбаластанды. Жеміс-жидек жаймасында банан кірер ауыздағы ең көрінікті орынға қойылған. Көптеген алармандар ерен базарға кірген жерден бір дорба бананды қолына алады. Кейбіреулер зат сөресінің алдында айнал соқтап, оқсамаған сорттар мен өлшемдердің бағасын бір-бірлеп салыстырып, бірталай әрі-сәрі болып барып талғам жасайды. Тілші дүкеншіден жуықтан бері бананның бағасы өскен өспегендігін сұрағанда, қарсы жақ тікелей жауап қайтармады. Тек жуықтан бері барлық нәрсе қымбаттап бара жатыр ғой деп күліп қана қойды. Жапония базарында сатылатын бананның 99%-ден астамы импорт етіледі. 2025 жылы бананның импорт мөлшері шамамен 1 миллион 60 мың тонна болды. Орта шығыс жағдайының ықпалына ұшырап, Жапонияда азықтық лигорум майымен қамдау тапшылыққа айналды. Ал одан бананның пісуін тез

көрсету кестету үшін жасалатын туындама материал етиленнің бағасы қабағат жоғарылады. Көптеген импорт саудагерлері алдағы екі айда немесе етилемен қамдаудың үзіліп қалуына дөп келетіндіктерін, сол кезде пыспаған бананды дер кезінде тез пысыруға материал таба алмайтындығын, сары бананмен қамдау қиын мәселеге айналатындығын білдірді. Әдеттегі тұтынушылар жөнінен алғанда банан мен мұнайды байланыстыратындар өте аз. Іс жүзінде банан импорт етілген кезде әлі де көк түсті күйінде тұрады. Жапонияға барғаннан кейін этилен газына толы пысыру бөлмесінде пысу барысынан өткенде ғана ерен базардың зат сөресіне шығарып сатуға болады. Хормуз бұғазының теңіз тасымалы кедергіге ұшырап, Жапонияның мұнай импорт етуіне және оның маңызды туындысы лигорин майын экспорт етуге ауыр ықпал жеткендіктен, биыл 4-ші айда Жапонияның этилен зауытының жұмыс бастау мөлшері салыстыруға болатын санды мәліметтен бергі ең төмен болды. Жапония мұнай химия өнеркәсібі қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Жапонияның 4-ші айдағы этилен өнім мөлшері 283.500 тонна болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 37.1% төмендеген. Өндіріс жабдықтарының жұмыс бастау мөлшері 67.3%-ке төмендеп, 1996 жылғы салыстыруға болатын санды мәліметтен бергі ең төмен көрі болды. Жапония базарындағы жеміс-жидектердің бағасы жалпы тұлғалық жақтан біршама жоғарылады. Емін еркін жеміс-жидек тұтыну әдеттегі отбасылар жөнінен қиын іске айналды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бұрын импорт шектемесі сияқты факторлар ықпалынан Жапонияда банан бағасы біршама жоғарылаған болатын. Жасы егде жеміс дүкенінің қожайыны сол кезде еске алып былай деді. Бала кезінде банан сирек кездесетін асыл жеміс етті, біреулер ауырып қалғанда ғана көңіл сұрауға банан сатып алып алатын едік. 1963 жылы Жапония банан импорт ету шектемесін күшінен қалдырғаннан кейін бұрынғы асыл жемістер біртіндеп жай бұқараның үйінен табылатын болды. Осыдан кейінгі неше 10 жылда бананның бағасы ұзақ уақыт салыстырмалы түрде орнықты болып, бұқара ең көп тұтынатын жемістердің бірі деп қаралды. Жапонияда қатысты санаққа қарағанда 2025 жылы Жапония отбасыларының жылдық орташа банан сатып алу мөлшері шамамен 18.8 килограмм болған. Банан бағасы мен қамдаудағы әрқандай өзгеріс базардың назарын оңай аударады. Жапония банан импорт етуші саудагерлер қоғамының бас хатшысы Минчинджи таяуда былай деді. Жапония өткен 50 жылдан бергі банан мен қамдау ең ауыр тапшылығына дөп келіп отыр. Ол былай деді, қазір Жапония ерен базарында банан мен қамдау негізінен қалыпты болып, кейбір импорт саудагерлері алдағы 2-3 айға қажетті етилемен қамдай алатындығы тұрақтандырылған болса да, алайда бөлшек сату межесінің дәлдігі барған сайын зорайған өзіндік құн қысымына дөп келіп отыр. Мұнай химия өнімдеріне қатысты қораптау тасымал сияқты буындардың өзіндік құны жоғарылап, тұтынушыларға ықпал жеткізуде. Базар уайымын жеңілдету жағында Жапония Гаоши Заомяо үкіметі былай деп қарауда. Лигорин майы запас ішкі сұранысты қанағаттандыруға қазірше ғана кепілдік етуге болады, алайда базардың іш жүзіндік әсерінде толқу болмай қоймайды. Импорт етілген банан мәнерлеу мөлшері бүкіл Жапониядағы жеміс-жидек кәсіпорындарының мәнерлеу мөлшерінің 30%-ін ұстайтын Фаман Рюшин атты серіктіктің жауаптысы былай деді. Серіктіктің қамбадағы етилен қоры жедел азаюда. Ел іш сыртындағы жаңадан сатушы саудагер табуға құлшынудамыз. Ішінара буындардың өзіндік құны 10 есеге жуық жоғарылады. Орта шығыс дағдарысының созылуына байланысты көптеген Жапония бұқарасы банан тұтынудан тарығудың асқына түсуінен алаңдай бастады.

Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бірән-бірәңгі майдарынан анашым әнінің ән баянымен таныс боласыздар. Ағаның аманаты. Авторы Тоқтау Айтжанұлы. Екі жылы наурыз айының бір демалыс күні еді. Үй маңындағы таңғы базардан қайтып, өзіміз тұратын аулаға кіре бергенімде қолфоным сайрай жөнелді. Қарасам, үрім жабон деген, бірақ бейтаныс нөмер. Тоқтау бауырым, халың қалай, аманшылық па? Таныс дауыс, шөпілдемеде есіме түсір алмасам да, ағалардың бір екенін біліп, сәлем беріп, амандастым. Мен Синьянда шөдегі Бақытбек ағаңмын ғой, телефон нөміріңді шұғыла қарындастан алып, өзіңмен хабарласып тұрмын. Балашаға аман есен бе? Енді білдім, өзім құрмет тұтып, жақын көретін ағаларымның бірі Бақытбек Тайрул екен. Бұлай дейтінім, бұл кісі менің немерелес ағам Кәрбай Әбдісаулының жақын досы еді. Өзімде кезінде осы ағамыз жауапты болып істеген Синьян Дасюй ғылыми журналына кәсіптік мақалалар жариялап тұратынмын. Соңғы жылдары түрлі қарбаластық себебінен көп байланыста бола алмаған біз, телефон нөмірімізде шаңаланған еді, сонан беріде аттай желіп, 15-20 жыл өте шығыпты. Ал ата талған шұғыла қарындас болса, ағамызбен шерлес, біздің ауылдың келін еді. Асықпай амандық сұрасқан соң Бақытбек аға сөзін қайта сабақтады. Тоқтау бауырым, жеңген екеуім Шанхайда бір жағынан немере қарап балалардың қасындамыз. Бүгін көне кітап материалдарымды ақтарып отырып, ішінен ертеректе жазылған мына бір өлеңімді көріп, шешемді сағынып, көңілім құлазып отыр. Яға құлағым сізде. Шешем көп шапамен топ баланы бағып баулып қатарға қосып еді. Ол кісінің біз үшін берген бодауын айтып тауса алмаймын. Ал мен шоғары мектепті тауысып, қызмет қажетмен Үрімшіде қалып, сонда үйді ошақты болдым. Сол бір жылдарда шапекеш шешем де өмірден озды. Бала шағасы, ел жұрты болып, бақилық қаттандырып, соңғы жұмыстарын атқарған соң Үрімшіге қайтып келдім. Бірақ ақ сүтін беріп өсірген, өмірдің қиындығын шеңе жүріп, бізді жеткізген шешемді ойлап, айдың көлім су алғандай қатты қайғырып жүрдім. Мынау сол кезде жазылған бірер шумақ өлең еді. Діріл аралас даусынан телефонның арғы басында тұрған тау құласа теңселмейтін ағаның әз анасын сағына еске алып, жас баладай мұңайып отырған бейнесі көз алдыма келді де, менің де көңілім толқып сала берді. Тыңдап тұрмын аға, айта беріңіз. Бірнеше жылдан бері өзіңнің ән жазумен айналысып жүргеніңді білем. Әндеріңді торап беттерінен арнай тыңдап жүрмін. Сонымен осы бір жазбамды өзіңе көрсетейін деп хабарласып тұрмын. Қарап көресің, ән болуға жарай ма екен? Боладаға жіберіңіз, жазуға тырысамын. Әдетте қаншама айшықты өлең болса да ешкімге ән жазу туралы асығып келісім бермейтінмін. Үйткені қарбаласты былай қойғанда, кейде шабыт, кейде шама шарқымыз жетпей қалатын жағдай болып тұрады ғой. Сол сәтте мәтінді көрмей тұрып, жазуға тырсам деген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін өзімді аңғармай қалыппын. Әсіл ағаның жүрегінен қайнап шыққан селдей сезіммен сарқылмас сағыныш, ауылдағы өз анамды есіме түсіріп, мені де толқытып жіберген болса керек. Өлеңді тапсырып алдым, жақсы жазылған екен. Ұрпақ үшін өмірдің ыстық соғына риясыз төзген қайсарда мейірбан ананың қуаныш қайғысы, күлкісі мен көз жасы тілге тиек, өлеңге арқау етіліп, сол арқылы ананың ұлылығы, асыл қасиеті, перзент борышы еш бояусыз баяндалыпты. Менің әдетім өзім ұнатып, ән жазуға ниеттенген өлеңді шаттап алатынмын да, қолым жұмыстан босап, ертелі кеш жаяу сейілдеп жүргенімде, ішімнен көп қайталап, өткізе беретінмін. Сондай бір шақта мәтінді маңайлаған белгісіз бір мелодия көңіл көкжиегімнен белең бере бастайтынды. Сөйтіп, көп ұзамай бұл өлеңге де әуен шығардым.
Сәуір айының соңғы күндерінің бірінде Синьцзян күміс көмей мәдениет медиа шекті серіктестігінің жауаптысы сазгер Мидис Манат Отабайұлы телефон шалып, аға, вақтыңыз болғанда келіп қайтсаңыз, жақында жүрілетін біраз жұмыс жоспарлар бар еді, сол туралы әңгімелессек деген бұйымтайын айтты. Бірнеше күннен соң Манат бауырымды іздеп бардым. Кеңседе Манаттың жұбайы, әнші Ұлар Әлбосын қызы және Шаттық Бақиқанұлы есімді тағы бір жас жігіт бар екен. Айтылған тақырып бойынша әңгіме қозғалып, жұмыстың жайы жөнге салынып болған соң, қолымда бір жаңаның бар екенін айтып, «Мақа, сен аспабыңды шалып, Ұлар келін әнін айтып, осы әннің орындалу үлгісін жасап беріңдер». Десе де бұл ән ер әншілерге лайықтау келетін сияқты. Соңынан мықты бір әнші тауып орындатармын, дедім. Сол сәтте Манат ішкі бөлмедегі компьютер алдында әбігерленіп жатқан Шаттықты дауыстап шақырды да маған бұрылып. Мына Шаттық бауырың жоғары мектептің ән музыка кәсібін бітірген. Ер әншілер орындайтын ән болса, ән үлгісін осы Шаттықтың дауысымен жасайық деп электронды пианиноға барып отырды. Мен әнді бастап, бірнеше рет қайталап айтқан соң, аккордтармен көмкерілген сүйемелі мелодия шертіле бастады. Шаттық бірге әндетіп, әуеннің кейбір иірімді тұстарын текстегі сөздердің үстіне нотамен өрнектеп отырды. Жарты сағаттан асқанда жұмыста бітті. MP3 форматына айналдырылған ән үлгісін қол фоныма қондырып алып, рахметімді айтып, мен де қоштастым. Аз күннен соң бұл әнді орындату үшін әнші ойластыра бастадым да, жасалған ән үлгісін қайталай тыңдадым. Тыңдаған сайын Шаттықтың дауыс мәнерінің осы әнге сай келіп тұрғанын, әнді де жүрегімен орындайтынын сезіндім. Сонымен оның үн хат тұғырын ақтарып көрдім, содан барып бұл жігіттің сонау бала кезінен ақ әнге әуес болғанын, студент шағында талай жарыстарға қатысып, сыйлық төрінен көрінгенін, күміс көмей ән байқауында да жүлдеге ие болғанын білдім. Сосын Манат бауырыма телефон шалып, «Мақа, әлгенді Шаттық орындаса болғандай, оң жамбасына түсетін сияқты», деген ойымды айттым. «Яға, Шаттық шақсаншы ғой, кәсіптік негізі берік, нотаға да жиірік, ән де жазады, өзіне айтып көрерсіз, ол да бір қарбарас бала». «Жарайды айтып көр, жарайды айтайын. Орындайтын болып жатса, ән сүйемелін өзің істерсің. Мен сүйемел музыка жасамай кеткелі ұзақ жылдар болды ғой аға. Десе де сіз айтқан соң жасап көрейін. Оның үстіне Шаттық қасымда бірге болғасын ақылдасып жұмыс істейміз. Бірақ асықтыра көрмеңіз. Жұмыс әредіктерінде біртіндеп жасап бітіреміз ғой. Өзім де хабарласып тұрам». Дереу Шаттықтың үнхатына сөз қалдырдым. Көп кешікпей жауап келді. «Сәлем аға. Жаңаныңызды орындауға дайынмын. Маған сеніп тапсырғаныңызға рахмет. Уақыт шыққанда машықтана жүрейін». Сөз осы болды. Күндер сырғып өтіп жатты. Ай аралатып, екі бауырым жасалып жатқан сүйемел музыка және машық кескіндерін жіберіп тұрды. Қазан айының орта шенінде толық біткен ән нұсқасы қолыма тиді. Мен де Бақытбек ағаның аманатын өзіне табыстадым. Ал бүгін осы әнімізді орталық радиосы Ән домбыра бағдарламасы арқылы қадірменді тыңдармандар, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қабыл алғайсыздар. Ана адам жүрегіндегі ең асыл жан. Ана мейірін толық суреттеуге ғаламның тілі жетпейді. Десе де, бүгінгі ән баянды, әннің мына бір шумағымен аяқтатуды жөн көріп отырмын. Анашым, күлкің менен көз жасыңнан, түсінгем өмірді алғаш өз қасыңнан. Сондағы менің бала жүрегім ме, асылым, анам деген сөз басылған. Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы. Сүйемел музыкасын жасаған Манат Отабайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға әнші, әуесқой сазгер, музыка оқытушысы Камила Әбдуәли қызының өмір және өнер жолымен өз әңгімелеуінде таныс боламыз.
1: Мен 1972 жылы 11 айдың 23 күні осы Іле Тоғызтырау ауданында қызметші отбасында дүниеге келгем. 1995-тен 97 жылдары Күйтіңде құрылған музыка жүйенде 2 жыл білім асырғанмын. Ол жердегі кәсібім негізі пианино болған. 2005 жылдан 2008 жылға дейін Іле педагогикалық институтында 3 жыл ән жазу, композиторлық осы кәсіпті оқыдым. Қазу мамандар, ішкі өлкеден келген мұғалімдер сабақ берді. Содан бастап осы ән жазу жолына қадам тастадым. Былай айтқанда жалпы 8 жыл оқыдым музыканы. Содан осы негіз тірек фундамент қаланып қалған болу керек ән жазуға деген үлкен өзімде ойымнан құрап өлең жазамын. Мысалы ән текстерімнің ішіндегі осы сізге жолдаған әндердің ішіндегі кейбіреу өзімнің жанымнан өлеңін жазып өз жанымнан әнін шығарған әндер.
0: Киелі топырақ сөз мен музыкасын жазған және орындаған Камила Әбдуәлиқызы.

енді кейбіреулері өзіміздің осы ортадағы ақындардың текстеріне, өзімнің әкем де өлең жазады, сол кісінің текстеріне жазған әндер. Енді әзіргі тоғыз тарау алтын тұғыр мекенім деген әнді жаздым. Бұнда Нағима Жұмашқызы деген әпекеміз болған, тоғыз тараудан түлеп шыққан. Қазір Құлжада

мұғалима өз ортасында 27-ші бастауыш мектептің осы кісінің осы тоғыстырау алтын тұғыр мекенім деген өлеңін журналдан көріп, сол журналдан көргеннен кейін өзімде сол ол кездерде мен әлгі сыртқа шығып өнеге білім асырып сөйтіп өзімді біліммен толықтап жүрген кездерім болатын. Сол кезде тоғыстырауға деген сағыныш, өзіміздің ел жұртқа деген біртүрлі сезім алып шыққан, осындай көргіміз келетін, туған жерге асығымыз келетін, сол кездерде туылған әдемі сезімнен туған ән өзім ерекше жақсы көремін. Бұл тоғыстыраудың наурыз мерекесінде шырқалды, өзім шырқадым, одан Шинжаң телевизиясының 3-арнасында таныстырылды.

Одан кейін тағы бір әнім бар. Бұл Қасен Сатылханұлы деген атақты мықты ақынымыз бар. Осы кісінің сөзінде жазылған Әкежан деген әнім бар. Бұл әнді де өзім тамаша жақсы көремін. Әкем қайтыс болған кезде шығарған ән болатын. Енді әкенің жолы да бөлек, жолы ұлы бізге деген еңбектері де сіңген. Өзім де әкені жақсы көремін, құрметтеймін, қадірлеймін. Ол кісі де бізге аянбай еңбектерін төккен. Біз бір үйде 8 баламыз. Немере шөберелермен қосқанда 15-16-ға барады. Соның барлығын бағып, қағып, есейтіп, бір жеткізіп, қатарға қосып, қоғамға бір кісілік өздерінің үлесін қосатын азаматтар етіп тәрбиелеп шығарды бәрімізді. Сондықтан осы кісіге арнаған Әкежан деген әнімді тамаша сұлу, тамаша сезіммен, сағынышпен жазылған ән.

Одан кейін тағы да сағындым ауыл шіркінді деген Бегәлі Төлеубайұлы деген ақын жігітіміз бар өзіміздің ауылымызда. Сол жігітіміздің әні бұда Наурыз мерекесінде өзіміздің Мыңғылкүре деген тұлпар мекені деген жеріміз бар сол жерде. Наурыз мерекесінде шырқалып, Шинжаңның үшінші телевизия арнасында тағы да таныстырылған әдемі ән. Бұда сондай әдемі шыққан, тартымды шыққан. Естіген құлаққа жағымды ән, көрермендер де ел жұрт та сондайды сүйіп тыңдайды, жақсы көреді.

Енді әндерімнің барлығын өзім жақсы көремін. Өз ата-анада балаларын бір-бірінен айырмайды ғой, бәрін жақсы көреді. Сол сияқты өзің жазып, жан жүрегіңнен шыққан, жүрегіңді жарып шыққан әндер болғаннан кейін барлығын жақсы көресің. Соның ішінде де «Біз ғашықпыз» дейтін бір ән бар. Бұл да әдемі жазылған, өзім жазған сөзінде, музыкасында. Енді бұл әндер ғой, ешқандай мереке, мейрамда, ешқандай жерлерде шырқалып жоқ, тек қана текшеге бердім. Бірақ өзім ерекше жақсы көріп, сүйіп, той томалақтарда, осы өзіміздің түрлі ордадағы жақсылықтарда әрдайым шырқап жүремін. Жастар да сүйіп тыңдайды бұл әнді.

Жалғасты тыңдауларыңызға Камила Әбдівалиқызының туындыларынан концерт ұсынамыз. Анаға хат. Сөз мен музыкасын жазған және орындаған Камила Әбдівалиқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
8: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
9: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Қаусар бағдарламасы.

әр отбасының үкілі үмітін арқалаған түлектеріміздің бабы мен бағын сынайтын 2026 жылға жоғары мектеп емтиханы аяқтады. Нөмір жарыланғаннан кейін талап кесесін толтыру сан мыңдаған емтихан тапсырушылар мен ата-аналар дүп келіп отырған шешуші талғамға айналары хақ. Мектеп таңдау, кәсіп белгілеу, қала таңдау барысындағы әрбір талғам ұрпақтарымыздың болашақтағы оқу жолы мен кәсіптік бағытына саяды. Сәл әрі-сәрі болсаңыз, оңай жансақтық туылады. Кәусар бағдарламасының талғам таразы айдарында жоғары мектеп емтиханынан кейінгі алғашқы талғамымыз талқыға түсер. Сындарлы сәттердің бірі талап кестесін толтыру тақырыбында әңгіме шертеміз. Мұнда біз талап кестесін толтыру жағында өзіндік тәжірибесі бар. Талай түлектері Фуданда жүйесі, Чжэжяңда жүйесі, Шанхай қатынаста жүйесі сияқты жоғары мектептерге қабылданған сан жолыстық үздік класс жетекшісі.

қала дәрежелі үздік оқытушы атағын алған Санжы қалалық бірінші орта мектептің мұғалимасы Айымгүл Қажынабиқызын ұсыныс етіп, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтырудағы тиімді саясаттар, толық күріс, арнаулы күріс және алдын ала оқушы қабылдауда талап кестесін толтыруды қалай үйлесімді жобалау, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары, оқушы қабылдайтын мектептердің жоспарына сай талап кестесін толықтап толтыру уақытына қадағалай назар аудару, 2026 жылғы жаңадан қосылған кәсіптер, мектептердің архивті қайтару қауіп-қатерінен сақтану және ата-аналардың көңіліндегі күдіктерді сейілту сынды тақырыптар аясында әңгіме шертіп, көпшіліктің ой желісін айқындап, ғылыми жоба жасап өзіне үйлесетін ең жақсы талап кестесін толтыру талғамына қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да игі ықпал етіп, көмек көрсету мақсатында кезекті сұхбатымызды әзірлеп отырмыз. Сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә айымгүл мұғалім, қазір мінекей барлық оқушылар жоғары мектеп емтиханын беріп болып, алда талап кестесін толтыруға қарай дайындалып жатыр. Әрине, нөмір шыққаннан кейін болады, десе де бұл емтихан тапсырушылар болсын, ата-аналар болсын, барлық осы оқу-оқытумен айналысқандардың бәрі көңіл бөлетін қоламтал тақырыптың бірі деп білеміз. Сондықтан да өзіңді бүгінгі кеңеске шақырып, биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға кеңес ретінде пікірлессек, өзіңнің ұстаздық қадамыңмен осы тақырыптарға қалай қызыққаныңнан бастап әңгіме тиегін ағыта отырсаң.
1: Сәлеметсіз бе, мен де мынау орталық радио станциясының Кәусар бағдарламасының тыңдарманымын. Әр кезекті бағдарламасы мүмкін бар тыңдауға құлшынамын. Өйткені дәл осы бағдарламада мен көп деген осы қоламтал мәселелерді және өзімізге қажет болған мәселелердің жауабын тапқандай боламын. Енді бүгін дәл осы бір радионың бағдарламасына өзімде келіп сұхбат беруге шақырылғаныма қатты шаттанып отырмын осындай бір орайдың келгеніне. 2004 жылдан 2022 жылға дейін аралықта өзім мына Толғұрта 3 жылдықта класс жетекшісі болдым. Және сонымен бірге балаларды жоғары мектепке, мәселен 985 құрылысындағы, 211 құрылысындағы осындай бір мектептерге аттандырдым. Қайбір жылы Шанхайға барған кезімде алдымнан 18 бала шығып мені қарсы алып алды. Сол кездегі шаттығымда шек жоқ. Себебі оқытушының әдеттегі бір еңбегі қарапайым ғана болған сияқты болғанменен дәл сол барыста оқушылардың сондай бір емін еркін білімнің аспанында қалықтап жүрген кезде адам өзін өзі ең бақытты сезінеді. Сосын да енді мүмкін бар осы балаларды қасиетті ашуға аттандыру біздің ең үлкен бір мақсатымыз. Енді осында бір ескертетін бір жайт, мейлі осы Толғұрта мұғалімдер, оқытушылар болсын, мейлі оқушылар болсын, біздің көбірек мән беретініміз неме дегенде балалардың нөмірі. Жоғары мектепке нөмір қайсы нөмір алады, сабағын қалай қараса нөмір алады дегенді осыны дәріптеу. Бірақ енді осы жағында өзімде бір қалып қалған рақтаңдақтың жағдайдың бар екенін сезіндім. Яғни балалар жоғары мектеп емтиханын беріп болғаннан кейін жоғары мектепке талап толтыру кестесін толтырады деген осы бір әңгіме. Бұл жайлы көптеген ата-аналар, балалар болсын, бірінші кезекте класс жетекшісін іздейді әрине. Сонымен осындай қажеттіліктен өзімде осы салаға бет бұрып осы 10 қанша жылдан бері қарай, мен 20 жыл аяқ басып қалды, осы жалпы балалардың осы мектебін талдауға көмектесіп келе жатырмын және осы жолында өзім де ізденіп келе жатырмын. Енді мына жоғары мектеп емтиханы бір баланың бүкіл өмірін өлшейтұғын негізгі өлшеуші емес, ол тек қана бір басып өтетін белес қана. Жалпы мейлі жақсы нөмір алып шыққан балалар болсын, орта нөмір алып шыққан балалар болсын, мейлі төмен нөмір алып шыққан балалар болсын, қарап отырсаңыздар біздің әрқайсы қарар бойынша қабылданатын балалардың саны олардың кәсібі ұқсамайды. Сен төмен нөмір алғандығың үшін саған мектеп жоқ деген саясат жоқ. Сондықтан да әрқайсысын барлығын, мәселен бірінші қарар, екінші қарар, толық курс деп, арнаулы курс бірінші қарар, екінші қарар деп осылай бөлген. Сонымен бірге тиемпицы деп алдын ала қабылдайтын осындай бір кезектерге бөліп отыр. Сол үшін де менің көбірек айтатыным, мейлі біздің баламыз қанша нөмір алсын, ол нөмір маңызды емес, бірақ осы бір мектептегі талап толтыру кестесін әрбір шәкірті зерттеп, олардың кәсіптерін зерттеп, балаларға бір дұрыс жолын нұсқайтын бір ата-ананың, бір оқытушының болуы өте маңызды деп ойлаймын.
0: Әрине, сондықтан да тұтас қоғам көңіл бөліп отырған көкейтесті тақырып болғандықтан да арнайы уақыт бөліп осы кеңесті жалғастырып отырмыз. Бұның енді биылғы талап кестесін толтыратын оқушыларға, ата-аналарға септігі тиісе екен деген ниетпен. Ал енді биылғы мынау талап кестесін толтырудағы жаңалықтармен, жаңа мазмұндармен, тиімді саясаттармен толығырақ таныстыра отырсаң.
1: Еліміз оқу ағарту министрлігі ең жаңа санақ бойынша еліміздегі тасшелерді санын ортаға қойды. Яғни бүкіл еліміз бойынша жоғары мектептен 3167 мектеп бар екен. Бұның ішінде әдеттегі жоғары мектеп 2759. Азды көпті балаларымыздың өздерінің ойлаған ой бойынша, барғысы келетін қала бойынша, немесе мына оқығысы келетін кәсіп бойынша, немесе өзінің осы сәтке мына әрет алынып отыр ғой, еліктеу емтихандағы нәтижесі бойынша, әсіресе осының ішінде бірінші рет алынған емтихан осы нәтижесі бойынша бір рет бір еліктеп қайсы мектептерге барады 2025-тің кітаптар болады, соларды алып, соны өзіміздің нөмірімізбен қарайластырып осыны зерттей берсек болады. 2026 жылы районымызда мына талап кестесін толдыруда және әрқайсы қарарда өзгеріс болды. Екі түрлі өзгеріс болды. Біріншісі, бұрынғы кезде мына Гаошао Чуаншан Чихуа деген бар. Осы Чуаншан Чихуаны осы жоспарға бұрын бөлек кетекшіге жазатын балалар. Ал биылдан бастап осы толық курс бірінші қарармен бірге жазылатын болды. Енді бұны жазған кезде біз қарауымыз керек Гаошао Чуаншан Чихуа деген мектепте тұрады сол кітаптың бетінде. Және де ана неменеге де сондай бір жақшаға алынады. Сол жерге соны толдырсақ болды. Екінші өзгеріс, мына талап, мысалы мектеп оқығысы келетін мектептерде бұрын саны аз еді, биыл көбейді. Мысалы толық курс бірінші қарарда бұрын 9 мектеп сатымыз, ал биыл 18 мектеп сатым болдық. Толық курс екінші қарарда былтыр да 18 мектеп, биыл да 18 мектеп, ал арнаулы курс бірінші қарарда жанка ода бұрын 9 мектеп сатым болсақ, биыл 18 мектеп сатым болдық. Әрқайсысын алтыдан кәсіп бар. Сонда бұл әлгі хуадаң деп қояды. Әдетте мысалы толық курстың нөмірін алып тұрып, мысалы бірінші қарардың нөмірін алып тұрып, екінші қарарға түсіп кететін осындай бір жағдайдан сақтады. Сақтайды. Неге десеңіз, сіз талдайтын мектеп көп, қабылдайтын орай көп деген дерек береді. Ал енді мына қабылдаудағы әрқайсы қарар бұрынғы сияқты ең алдымен тичен пицца, яғни алдымызға келетін граппа бар ғой, толдыратын граппа, ең алдымен тичен пицца журналына жазған. Әскери мектептеріміз, сақшық мектептеріміз, енді осыдан кейін беретін мына конфеш фэншн үкімет қаражат мектептер, оқытушылық кәсіптер, одан кейін мына мефи еше үшін деп қояды тоғыдырық мектептер, осыларды жазамыз бұған тичен пиццаға. Ал гожа дифан жуаншан бір кезде осыған төртінші жерде біз тізімделген болсақ, соның сараптамасына өткен болсақ, осы мектептер ана кітаптың үстіне тұрады, соларды осыған көшіріп жазамыз. Нән жағында әлі оңтүстіктегі балалар жүретұғын бір рельс бұл. Одан кейін көген жағын дейді. Бұны соңынан түсіндім, осындай. Одан кейін ол болғаннан кейін путун. Мәселен жаңа бірінші қарар толық курстың. Толық курстың екінші қарары, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарар деп осы бір рет тәртібі бойынша граппаны толтырамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретін бір жайтымыз бар. Осы тембор жүген деп қоямыз ғой, осы бір талап кестесін толтырған кезде біз екі түрлі мазмұнды ойлануымыз керек. Бірінші мазмұн, менің балам алдын ала қабылдаудағы мектептерге қатыса ма жоқ па дегенді. Сақшылық мектептерге қатысқысы келе ме, әскери мектептерге оқығысы келе ме, көзі ашып әншім дейді, мемлекет қаражатты мені қойтұғын жаңағы мұғалім болғысы келе ме, мефе есе үшін деп қояды, тегін оқытатын осындай бір тоғыдыр болғысы келе ме, осы кәсіптерді оқығысы келе ме. Біріншісі, және осы мектептердің бұның барлығын сондай бір жақсы тиімділіктері бар, бірақ олардың және шарты бар. Олар бір келісімге қол қояды. Яғни Шәнси Шифандашын оқып келген бала болды дедік, оқыса осы мұғалімдік мектепте, онда ол өзінің жаңағы шарт бойынша пәлен жерге бар дейді, сол жерде тұрып 6 жыл қызмет істейді. Ал тоғызылықта солай 8 жыл оқыды дедік, мысалы ендесе ол тоқсас өзінің нопысы қай жерге тұрса сол жерге қайтып қызмет істейді. Былай айтқанда ауылдарда, қалашықтарда қызмет істеуге ол ұнай ма жоқ па, осы туралы ойлану керек. Жалпы менің балам тичен пиццадағы мектептерге емтихан бере ме жоқ па деген, бұл біздің бірінші ойланатын мәселеміз. Енді екінші кезекте мына гожа дифан жуаншан деп қояды, бұлар енді кезінде төртінші айда тізімделіп кеткен балалар болса, осы рет соның ішінде мектебін талдап өзінің нөмірі бойынша жазады ғой.
0: О, биылғы жаңалықтар да мол екен ғой. Жоғарыдағы бір сөзіңізде мынау Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушы қабылдау жоспары деген дүниені айтып қалдыңыз. Осыны бір ашалап түсіндіре кетсеңіз.
1: Түйкөйен жаңа жиқа деген бір жақсы бір жол бар бізде. Бұл қалай дегенде, мысалы Санжы қаласын, Шанси және Фуцзян ішкі өлкедегі осы екі жер сүйемел дейді. Ендесе осы Шанси және Фуцзяндағы дашөлер, мысалы Тайвань Лигун дашөлер, мысалы осы Санжы облысынан балаларды қабылдайды. Ал бұл жерде осы Санжы облысындағы балалар ғана әрқайсысы осы мектептерге тізімделген болса, солар ғана бірімен бірі жарысады. сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде біз өзіміздің қайсы қала ішкі үлгідегі қайсы қала бізді сүйемелдеп жатыр, сол бойынша осы дөкөен жаған чихуа деген көрсеңіздер болады. Сол қалалардан дашөйлер бар, біздің балаларымызды төмен нөмірмен қабылдайды дашқыны. Неге төмен нөмір болады? Өйткені мысалы Алтай болатын болса, мысалы Алтай болатын болса, онда Алтайды сүйемелдейтұғын қала Хэйлун жаған десек, онда осы Хэйлунжаңның қайсы бір дашөйлері осы Алтайдағы балаларды қабылдап жатыр. Біз осыған кітаптың үстінде жазылып тұрады. Тек қана Санжа облысындағы баланы қабылдаймыз. Тек қана Алтайдағы балаларды қабылдаймыз. Тек қана Құмылдағы балаларды қабылдаймыз деп сөйтіп жазып қойған. Осы дашөйлерден мүмкін бар қалып қалмау отырысу керек. Қалып қалмау керек дегенде бұл енді сөзсіздік деп айтпаймын, бірақ мүмкін бар осы тиімділіктен пайдаланып қалу керек. Неге дегенде бұл балалардың жазған балалардың жоғарыдан төмен қарай мына рет тәртібі бойынша қабылдайды. Бұған қатысатын бала саны аз. Мысалы Санжы болса, Санжыдағы оқушыларды қабылдайтын болса, онда Санжы облысындағы осыны жазған балалар ғана ретке тұрғызылады. Ал Алтайдағы балаларды қабылдайтын болса, сол Алтайдағы сол жердегі мына осы мектептерді жазған балалар ғана ретке тұрғызылып қабылданады. Сондықтан бұның әлгі мына жарысатын мөлшері аз болады дейміз. Енді бұл жерде бір ойланатын іс бар, мысалы жаңағы Алтайда суық район, Хэйлунжаңда суық район, ендеше мен суық районға бармаймын дейтін балалар болады. Бұнда ескеру керек. Сонда сіздерге осыны ойланыңыздар деген мақсат осы.
0: Жаңа teach and peace деген сөзді көп айтып жатсыз. Енді осы арнаулы курс, толық курстегі осы teach and peace алдын ала оқушы қабылдаудың жайын бір ашылып айта кетіңізші.
1: Толық курс алдын ала қабылдауда біздің жазатын мектебіміз 4 мектеп. Әрбіріне 6 кәсіптен. Арнаулы курс алдын ала қабылдауда жазатын мектебіміз 2 мектеп. Енді осы кезде бір сұрақ туындайды. Біз осы Бүн көте чемпиесі табасын, біз құңы ғыламыз ба деген мәселі, қолымызды бекке созып, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептер жазуымызға бола ма деген бір сұрақ туындайды бұл жерде. Бұл жерде мен ескеретінім, бірінші кезекте бұл әдетте мына чемпионатымыз шуншу чжуен деп қояды. Шуншу чжуен деген сөз неме дегенде, сіздің талабыңыздың рет тәртібіне қарайды. Сіз бірінші орынға, нөміріңіз төмен болып тұрса да, бірінші орынға бір мектепті жаздыңыз ба, ендіше сол мектеп соны қабылдайды. Мысалы бір 500 нөмірлік бала жаңағы чемпионатындағы мысалы Шанши Шифанда шен жазды дедік, 500 нөмірлік бала. Ал бір 400 нөмірлік балада соны жаз. Бірақ 400 нөмірлік бала жаңағы Шанши Шифанда шен бірінші орынға жаздығы, 500 нөмірлік бала Шанши Шифанда шен екінші орынға жазды. Ендіше осы қайсысын қабылдайды дегенде, жаңағы 400 нөмірлік бірінші орынға жазған баланы қабылдайды. Сондықтан алдын ала қабылдауда чемпионаттағы біздің көзде ұстайтымыз дегенде, біздің ең барғымыз келетұғын мектеп және ең бір оқуымыз келетұғын кәсіпті бірінші орынға жазуымыз керек. Әрине шоңлы қылуға бола ма десе, бұған болады деген жауап береді. Бірақ бұл шыншы жүрген болғандық үшін менің ойлағаным көп жағдайда енді осыған өзіміздің барғымыз келетінді бірінші орынға жазу керек. Өйткені ол талапқа қарай біздің ең бір оқуымыз келетін мектеп және талапты бірінші орынға қойды ма жоқ па деген мәселені ойласады. Дөкөен жаған чихуаға біз 6 мектеп жазамыз. 6 мектеп талдаймыз, 6 мектеп жазамыз. Және әрбір мектепке 6-дан кәсіп жазамыз. Енді бұл жерде біздің ескеретініміз бұл пеншинг жүйе. Пеншинг жүйе дегеніміз неме дегенде, бұл жаңағы немнеге қарамайды, сіздің талабыңыз қарамайды. Бұл жерде нөмір бірінші орында тұрады. Нөмір. Сондықтан біз бұл жерде қолымызды биікке созуға, өзіміздің нөмірімізден жоғары мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізбен мына қарайлас мектепті жазуға, өзіміздің нөмірімізден төмен мектептер жазуға болады. Енді мына толық курс бірінші қарар, толық курс екінші қарар, арнаулы курс бірінші қарар, арнаулы курс екінші қарардың барлығы пеншинг жүйен. Пеншинг жүйен дегеніміз неме дегенде, параллель талап кестесі дейміз, параллель талап. Бұл жерде неменен көз ұстады дегенде, біріншісі нөмір бірінші орында тұрады. Жаңағы алдын ала қабылдауда біздің өзіміздің ойлаған ойымыз, арманымыз бірінші орында тұрса, ал енді пеншинг жүйенде нөмір бірінші орында тұрады. Сондықтан да осы бойынша пеншинг жүйеміз осы. Мысалы біз пеншинг жүйенге жаңағы бірінші екінші қарарда толық курстың арнаулы курстың біз қайтеміз дегенде, қолымызды өзіміздің нөмірімізден жоғары мектептерді, мысалы нөміріміз болғанда бізде орын нөмірімізден жоғары. Қанша нөмір жоғары болса, қанша орын нөмір жоғары болса, біз соған қолымыз бекке сұзамыз деген сұрақтар болып жатады. Бұл жерде кейбір кезде мына мектептердің қабылдауына қарау керек. Біреулер мысалы бір ғана бала қабылдаймыз деп жатады. Соның кейбір кісілер ойлайды, әй бір ғана бала қабылда, сонда басқа біреу жазбастан шығар деп, соның әгі жерге ешкім жазбай қалатын дейді, жағдайлар болады. Кейбір кезде тіпті кейбір кісілер 1000-да 3000 аралығында қолдарын бекке сұзып, сол мектепке кетіп жатады. Ал кейбір кезде де мысалы 5 нөмірлік парк болсын деп айтып жатады. Сондықтан да бұл біздің өзіміздің арманымызға, ана жерде ойлаған ойымызға да байланысты. Әй, осыған мен бір қолымды бір бекке созып көрейінші, осыған бір менде кім біледі енді өтіп қалам ба дейтіндей арман болып жатса, осыны есептеп өз жазуға болады. Ін деп қоямыз өзіміздің нөмірімізбен қарайлас мектептер. Және де ең соңында өзіміздің нөмірімізден төмен мектептерде осыған жазамыз. Сондықтан да біз осы талап кестесін толтырған кезде осыларды диқат етсек болады. Жаңағы алдын ала қабылдауда біз қанша мектеп жазамыз, мысалы 4 мектеп жазсақ, одағы бірінші кезекте қарайтыны біздің ең бір барғымыз келетұғын, оқығымыз келетұғын мектептерді, кәсіптерді бірінші орынға жазамыз. Ал енді мына толық курс бірінші, екінші қарар, аналық курс бірінші, екінші қарарға келген кезде біздер қайтеміз дегенде жаңағы пенсияның жылған бойынша нөміріміз бойынша талап кестесін тұрамыз. Нөмірімізді есептеп алып, қалай есептейміз дегенде мүмкін бар 3 жыл, тіпті керек десеңіз 5 жылдың нөмірін, мысалы сіз 2020 болса, 2021-ден бастап 2025-ке дейін қарата мына бір мектеп, мысалы Сүньянда шу, мына Хуашу Чешу деген осы кәсібіне 2021 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады, 2022 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады, 2023 жылы қаншаншы орындағы баланы қабылдады деп өстіп көреміз де өзіміздің нөмірімізбенен соны салыстырамыз. Содан кейін біздің нөміріміз жетпей тұрса, соған шұғыл қыламыз ба, қайтеміз? Жоқ, әлде осы нөмірімізбен қарайлас болып тұрса, осы мектепті жазамын ба? Жоқ, біздің нөмірімізден төмен болып тұрса, қайтеміз? Біз осыны жазамыз ба дегенді ойласақ болды.
0: Иә, мына жоғарыдағы сөзіңізден талап кестесін толтырудың да күрмеуі қиын екенін байқап отырмын. Енді мына оқушылар әдетте қайткенде өзіне ең лайық келетін мектептерді талдай алады және талап кестесін ойдағыдай толтыра алады.
1: Мысалы, бұл үшін балаларда бір арман бар ма, осы балалардың кеңесі керек. Қайсы қалаға барғысы келеді біріншісі, екіншісі қайсы кәсіпті оқығысы келеді, үшіншісі қайсы мектептен оқығысы келеді дегенде. Егер осындай болатын болса, мысалы мен осындай Гуанчжоуға барамын, Гуанчжоудан оқығым келіп жүр, немесе Ханчжоудан оқығым келіп жүр десе, онда осы Ханчжоудағы мектептерді бірден тізіп алсақ болды. Басынан аяғына дейін тізіп алып, соның өзіміздің орын нөміріміз бойынша жаңағы мектептерді көріп шығамыз. Біріншісі, біздің орын нөміріміз жете ме жоқ па, немесе асып тұр ма, немесе жете қабыл ма? Ал сонымен бірге осы мектептердің қабылдайтын кәсіптер қайсы, менің оқығым келе ме жоқ па дегенді. Сонда бізде бір сондай бір бағыт бағдар болса, ана біздің іздейтін көлеміміз кішірейеді де тез оңай табуға болады. Енді мамандар айтып жатыр ғой, біздің балаларымыз өзінің қайсы кәсіпті оқығысы келетінін жақсы білмейді деп. Енді бұған менің де көзім жетеді. Өйткені біздің балаларымыз енді біздер оқытушы тұрғысынан да, ата анасы тұрғысынан да көбіне балаларға не дейміз дегенде, сен мына неменені жақсы оқысаң болды, сен жоғары нөмір алсаң болды. Біз осыған ғана көбірек назар аударамыз да, бірақ осы қоғамда қанша түрлі кәсіп бар дегенге көп назар аударамыз.

0: алмаймыз. Бұған біздің де қабілетіміз жетермеуі мүмкін бала түгіл. Сондықтан да біз енді әр ретке осындай бір мемлекетіміздегі осы кәсіптер мәселен қызметке орналасып жатқан және қызметке орналаса алмай жатқан кәсіптер туралы осындай бір ақпараттарға көбірек назар аудара жүргеніміз жөн. Еліміздің мына 2021-2025-ке дейінгі мына бүкіл мемлекеттік 5 жылдық жоспарында бүкіл мемлекетіміз бойынша дашөлеуден дейді 10200 кәсіп көбейтіліпті. Дағыда мына 12200 кәсіпке адам қабылдауды тоқтатыпты. Бұл неме демекші дегенде, жалпы біздің жалпы балаларға кәсіп талдауымыз, мысалы жоғары мектеп оқуымыз келешекте қызмет алу үшін, кәсіп талдауымыз сол келешекте қызметке шығуымыз үшін. Ендеше біздер әр қашанда осы еліміздің осындай 5 жылдық жоспарында қандай жоспарлар ортаға қойылды, бұларға назар аударуымыз керек. Сонда жәйгіндей, мысалы жоғары мектептерде қосылған кәсіптер қайсылар, алынып тасталған кәсіптер қайсылар дегенге кішкене назар аударуымыз керек. Биыл жоғары мектептерге, әсіресе мына БНК-ға толық курске 38 кәсіп қосылды. Толық курсте әсілі бұрын 845 түрлі кәсіп бар еді, енді осыған 38 кәсіп қосылып, жалпы 883 түрлі кәсіп болды. Бұл биылғы жаңалық.
1: Иә, оқушылар оқуды оқумен бірге мына қоғамдық ауқымды да, бет алысты да, замана дидарына да көз сала жүру керек дейсіз ғой. Бұл өте орынды пікір деп ойлаймыз. Ал енді жаңа кәсіптерді айтып қалдыңыз. Мынау 2026 жылы ортаға қойылып отырған жаңа кәсіптер жөнінде түсінік берсеңіз.
0: Мемлекетіміздің стратегиялық жобасына қатысты болған 4 түрлі кәсіп, нұйен көшеуі қолшығын деген. Бұл енді шиномен білесіздер, жаңа энергиямен қамдау мәселен қазіргі кездегі түк мәселелер деген сияқты осыған қарайды. Бұлар негізі бұдарда сол кефан ван дейді екен, бітіре салып қызметке шығатын. Екіншісі шиндей көшеуі қолшығын деген, мәселен біздің Чунгодағы мына көмірке мектебі, көмірке дачасы Чунго Куанье дача биыл бірінші кезекте осы шиндей көшеуі қолшығынға оқушы қабылдайды екен. Бұл неме демекшісінде, терең жер қабатындағы байлық қайнарын қазу деген сөз. Осыған мамандар өте керек дейді. Үшіншісі шиту көшеуі қолшығын дейді. Енді бұл жердегі шиту көшеуі қолшығын деген кәсіпті де тифамен деп отыр. Сіздер өздеріңіз тексерсеңіздер болады. Төртіншісі енжендей көшеуі қолшығын дейді. Мәселен сол топырақты жерлерді егісті жерлерге айландыратын осыған да бұл енді жалпы біздің мына ауыл шаруашылығымызға қатысты болған, былайша айтқанда біздің мемлекетіміздің астық қамбасына қатысты болған осындай бір кәсіп екен. Сондықтан осыған негізі көп мөлшерде мамандар керек делініпті. Екіншісі мына қазіргі кездегі гүлденіп жатқан кәсіптер, болашақта орын иелейтін, мысалы яй жасанысына қатысты болған жұмыс деп қояды, осы сияқты кәсіптер.
1: Иә, біз ақпаратты жасанды зерде деп алып жүрміз.
0: Мысалы әзірге жаңғыңшығын жасан санайын, мысалы елімізден мынадай бір сөзі бар, жығы жұңғо дейді, парасатты жұңғо, жығы яңло, парасаттылықпен қартаю деп, жығы жаңшы, ақылды қалалар, осындай парасат, жырының жолдығын жәңдей, мына иқуатты осындай қатынас, жырының жензо, иқуатты осы жарату деген сияқты, мысалы осындай кәсіптер пайда болды. Бұлардың барлығы біздің келешекте. Сондықтан қазіргі кездегі мамандардың айтады, біріншісі осы жаңағы стратегиялық кәсіптерден сыртқары, еліміздің сыртқары осы келешек дамуға үлес қосатын кәсіптер қайсы, осылар зерттеген жөн деп. Бұрын мына жаңғоңшыңды мына дисуанжидің астындағы бір кәсіп ретінде қарайды екен, ал қазіргі кезде осыны тури бнк жанияға алып жатыр жаңғоңшыңды жасан сананы, яғни өз алдына дербес болған толық курстың кәсібі деп. Енді қазіргі кезде дейтін осы жасанды санадан арнайы осыған бір дарындылардың өзі өте қажет екен. Мәселен осының ішіне санфа қоншыншы деп қояды екен. Осылардың барлығы да сондай бір қажетті болған кәсіптер. Сондықтан да сіздер осы жаңадан қосылған осы сегіз кәсіп қайсылар, осыларды бір көріп шықсаңыздар болады. Бұның барлығын бұл жерде сөйлеп отырғанға уақыт жетіспейді. Енді мамандардың көбірек ескертетіні осы, және де осы кәсіптер, мәселенге балалар егер кәсіп талдауда нөмірлері жоғары болса деген сөзі, осы кәсіптерден қалып қалмағаны жөн дейді. Енді әрине соңында да бір нөмір төмен кәсіптерде де бар. Көшеу дегендер, екіншісі денсо сенсей көңшаң хавей денсо дейді, электрлі ақпарат құрылысы деген сөз ғой. Бұл енді қазіргі кездегі мәселеге симпиан деп қояды мысалы. Телефонның ішінде де бір симпиандар бар ғой, соларды осылар жасайды екен. Тентегуң шың дейді. Мәселен, қазіргі кездегі мына электрлі тентомшалар, одан кейін мына электрлі тораптардың тентомаңдардың өзі осының барлығы осы тентегуң шыңдан айырыла алмайды екен осындай инженерден. Одан кейінгісі ең шөжей тоңжи сүйе деген. Енді бұл математика дегеніміз қолданылған математика ғой. Және тоңжи сүйеміз санақ. Енді осы барлығы да енді жалпы жаңағы жасан санамыз болсын, қазына болсын, барлығы осы математикадан айырыла алмайды дейді. Одан кейінгісі шөжей көше дейді. Мәселен, қазіргі кездегі мына санақ жағындағы ғалымдар тәрбиеледі бұл. Алтыншысы онлайн чен. Бұл осындай бір тәуірде осындай бір тораптық қауіпсіздікке мына тәрбиелейтін мамандар керек, көншіңшілер. Жетіншісі хули сөй дейді. Мәселен, осы кезде барынша қарттасып бара жатыр, сондықтан күтімдеудің ролы өте күшті. Бұрын кішкене айлығы төмендеу болғанмен, бірақ бұл тұрақты делініпті. Сезінісі көңілін шығығанғой дейді. Бұл бұрын кезде мысалы зат тасымалдау болатын болса, қазіргі кезде мына әрқайсы қарханаларға дейін бұл неғылды тоғызыншы бухгалтерлық және чинсуан деп қояды екен. Куайсиғы чинсуан деп. Чинсуан дейміз енді барынша есептеу деген сөз ғой, осы кәсіп. Оныншысы доғдылыққа қатысты болған кәсіптер. Енді бұл мамандардың берген ұсынысы. Енді сондықтан да біздің ойланатымыз осыларды ақырындап көріп, балам осындай кәсіптер бар екен деп, осының қайсысын жақсы көреміз деп, телефоннан қазір тубауда тұрып, байдауда тұрып, барлығын тексеріп осыларды, балаларымыз бәрін тексере алады. Бірінші кезекте соларға сеніп, балаларға, балалардың айтқаны бойынша, өздерінің қызығы бойынша кәсіп талдасақ, мектеп талдасақ, барғысы келетін қаланы талдасақ, онда мектеп талдау түк те қиын емес деп айтар едім.
1: Мынау талап кестесін толтыруда ата-аналар болсын, емтихан тапсырушылар болсын, барлығының алаңдайтын бір ортақ түйіні қайсы деп білесіз?
0: Жалпы алғанда мектеп талдаудан ата-аналардың қорқатыны немене дегенде, түйдан болып қалам ба, қуадан болып қалам ба дейді. Түйдан деген сөз неме дегенде, мысалы біздің нөміріміз белгілі бір мектепке жетеді. Белгілі бір мектептің нөміріне жетеді бір, мысалы 2024-ті, 23-ті, 22-ті қарасының нөміріне жетіп тұр, 400 нөмір алды, жай осы мектепке жетеді екен деп жаза салдық. Бірақ жаңағы мектептің мысалы қанша кәсіп бар, бір кәсіп бар болса, сол кәсіптің нөмірі 405 нөмір болып тұрғанымызда 5 нөмір артып тұрғандық үшін біз қайтеміз жаңағы кәсіп кілінбейміз. Бірақ біздің дағанымыз әлдеқашан жаңағы мектепке кіріп кеткен. Енді бір рет қана әдетте ет сылтаудан деген сөз бар, бір рет қана дағаны кіреді. Ал одан кейін қалған мектептер сіздің дағаныңыздан алып кеткен қақысы жоқ. Бізді жазды екен ғой деп қарап отырмайды. Итсі тудан деген сол жай мектеп алып кетті ма, онда сол мектеп қабылдауға тиісті. Әдетте мектептерді қабылдап беретін кім дегенде районымыздың Каушы Юяны. Мәселен, сол осы емшіханға жауапты болған орыны мектептерге қабылдатып береді. Ал енді мектепке қабылдап жаңа біздің дағамыз кіріп кетті ғой, енді кәсіпке қабылдауды мектеп өзі белгілейді. Содан кейін жаңа кәсіпке қабылдайтын кезде баланың жазған фучунг чоджи деген сөз бар ма жоқ па, соған қарайды. Сондықтан тойдан болмаудың бірден бір әдісі бар. Бұл неме дегенде фучунг чоджи деген сөзге қосылсақ болды. Ал егер қосылмайтын болсақ, онда мына мектепті жазбаймыз. Осыны ескеру керек. Қарасаңыз оң жақ шетінде кішкене ғана тұрған бір фучунг чоджи деген сөз, соған барып бір фучунг дейміз немесе бұл фучунг дейміз. Осы екі ауыз сөздің ролы ерекше күшті. Сондықтан да мен осы кәсіпті теңшеуге қосыламын деген жерді соған тура белгісін қойып қосақ болды. Содан кейін мектеп жаңағы біздің дағанымызды Каушымен кіргізіп берді, ал мектеп болса сол кәсіптерге өзі теңжейді. Нөміріміз жетпесе жететін кәсіптерге теңжейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да тойдан болып кетеді деген сөз ол бір рет қана етсін тойдан дегеннен кейін бір рет қана таңған бір мектепке кіреді. Ол екінші тағы мектеп оны қайсы пицца қайсы неменесінде болса да қарарында болса да мысалы бүнгі жанкі болса да оны алмайды. Сондықтан да біз әрқашан ескеретініміз фучунг чоджи деген жерді қалдырмауымыз керек. Осыған мүмкін бар, осыған қосылуымыз керек. Қосылмаса ол мектепті жазбау керек. Ал енді хуадан дегеніміз неме дегенде мысалы толық курс бірінші қарадың нөмірін алып тұр. Мысалы 390 нөмір алды дедік. Бірақ біздің баламыз жазған мектептер бірақ 400 нөмірлік мектептер болды дедік. 390 нөмірлік бір мектепте жоған жерде. 390-нан төмен болған бір мектепте жоқ. Онда мына бала жаңа бірінші қарадағы мектептерге ілінбейді. 400 нөмірлік мектептер жоқ болғаны үшін. Онда ол қайтеді, екінші қарарға түсіп кетеді. Осыны қуадан дейді. Сондықтан да біздер бірінші қатардан түсіп кетпеу үшін қайтеміз, қолымыз биікке созып, өзіміздің нөмірімізден жоғары болған мектептер таңдауымызға, өзіміздің нөмірімізбен қарайлас болған зын деп қояды осы мектептер таңдауымызға, бау деп ең соңындағы өзіміздің нөмірімізден төмен нөмірлерді жазып осындай мектептерді жазсақ болды, біз қабылданамыз. Оған қабылданудан уайымдамау керек. Содан кейін жаңағы фуцун кёжи деген сөзді жазып қоямыз. Енді қазіргі кезде ұл балаларға үйлесетін кәсіптер, қыз балаларға үйлесетін кәсіптер, одан кейін біздің осы районымызда оқимыз ба, жоғалды ішкерді оқимыз ба деген сияқты сұрақтар өте көп. Енді бұның барлығын дұрыс, бұның барлығы да қажеттіліктен туындаған. Осының бәрін зерттеп, міне айдың 24-іне дейін қарақта балаларыңызбен бірге отырып, оған қанша күн уақыт жетеді, соны зерттесеңіздер, көрсеңіздер болады. Сонымен бірге 2027 жылғы балалар емтихан беретін кісілер осы қазірден бастап осыны зерттей беруге тиісті. Өйткені 2027 жыл 28 жыл бірінші айда осы құштыққа емтихан қабылдайтын мектептер болады. Осы сияқты соның барлығын сан саясатын алдын ала үйреніп отырсақ, бұл түк те қиын емес. Енді жалпы алғанда мектеп толдырудан қорқып кетудің қажеті жоқ. Біздің балаларымыз, мен енді толық орта үшінші жылдыққа өзім сабақ беріп келе жатқаным, мен әрбір оқушымды өзім ойлаймын, бәрі де менен мықты деп ойлаймын. Бәрі менен мықты. Ағылшын жаны сөйлеп тұр, көзіңіз тұр. Түрлі математика, физика, химия, қиын сабақтардың барлығын лесіп оқып, осы күнге жету деген бір баланың оңай емес. Ең алдымен чуңкодан каужунға өтіп, одан каужуннан ташөге емтихан беру дегеніміз біздің баламыздың белгілі дәрежеде қабілеті бар екендігін дәлелдейді. Сондықтан да балаларыңызға сеніңіздер, мүмкін бар ақылдасыңыздар, о да зерттеп көрсін, зерттей алмаса сұраңыздар, торда да көп, мұғалімдер де көп. Ең соңында балаларыңызға бір өздерінің құлшынысына сай, өздері қажет қылған, өздері жақсы көретін мектебінен, кәсібінен табақтай-табақтай шақырту қағаз келіп, үйлеріңізде мәре-сәре болып, соны құттықтап жататын күн болсын. Рахмет.
1: Жарайды, айымгүл мұғалым, кеңесіңіз көптің кәдесіне жарасын. Енді тағы қандай алып қосарыңыз бар осы тақырып аясында?
0: Дұрыс, ең соңында бір қалып қалған бір мазмұн, мына жыңжер жүрген деген бір мазмұн бар. Мысалы, біз бір ана толық курс бірінші қарардан қабылданбай қалдық қой, онда қабылданбай қалсақ, сол толық курс бірінші қарарды қабылдап болғаннан кейін Каушевен бір немене шығарады. Мына мектепке пәлен бала қабылдаушы едік, соған 2-3 бала жетпей қалды деген бір ұқтыру шығарады. Осы ұқтыру шыға қалған кезде біз сол мектепті жаздық па? Дереу өтеміз. Сондықтан біздің ерекше назар аударатымыз деме дегенде, осы жыңжер жүйен қылатын уақытты сіздер біліп алыңыздар. Бірінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жыңжер жүйен бар. Екінші қарарға қабылдап болғаннан кейін бір жыңжер жүйен бар. Бұлар толық курстер, арнаулы курстер де сондай. Сондықтан осының әрқайсының уақыты бар. Осы уақыттарға назар аударсаңыздар болғаны. Бүгінгі енді өзімнің бөлісулерім сіздерге кішкене болса пайдасы болған болса, өзімде бүгінгі мақсатыма жеттім деп ойлаймын.
1: Жарайды, айымгүл мұғалым. Қымбатты уақытыңыз шығарып, арнайы кеңес бергеніңізге де көптен көп рахмет. Мынау үкіл үміт арқалаған түлектеріміздің армандаған дәшелерінен шақырту келіп, білімнің зеңгір көгіне қанат қағып, ата-аналардың отанның күткен үмітінен шығып, қоғамға жарамды адам боп, бір кісілік үлестерін қосуына тілектеспіз. Асқақ арман алысқа жетелей берсін деп тілейміз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлусаз әсем әуен. Халық әні қазынаның.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我张眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейір деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында аңсаған жүрек, ақ күлім едің деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында құстар мен жер беті деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мейір, авторы Мұқият Зейнелқанұлы. Жарының қара жер төсінен тұрақ тапқанына 22 жылдың жүзі болыпты. Соның орнында соқа басып отырғаны, аяулы жарынан қалған жалғыз тұяқтың қамышы. Әйтпегенде, оның топырағы жасырылмай жатып, әйелі өлген жас, бас құрай алмаған кәрі, әйелімен отасалмаған боз өкпі, бірі күтімін, бірі ұрпағын күйттіп, босағасын сығалаған. Қасындағы дос-жараны да, туыс-туғандары да кәртейіп отырған жоқсың. Елдің сендей қызы әлі үйінде отыр. Ертең басың ауырып балтырың сыздағанда арқа тірек керек. Ертерек біреудің етегін ұста деп ақыл салды. Бірақ бұған жүрек шіркін көнбеді. Бала күнінен бірге ойнап, бірге оқып, бірге қызметке шыққан көрші ауылдың жігіті мекеме бастығы қыр соңына түскелі қашан. Соған да тым құрса көңілі селт етпеді ғой. Ол күйеуі қайтыс болғаннан кейін қолқа салып, балаңды бағып, отыңды жағамын, әйелімнен басымда шамын деп

талай мазасын алып, қазірге дейін етегіне жабысып жүрмей ме? Жарық дүниеде біреуге адал болмасаң, ертең тағдыр не күн көрсететінін кім болжапты? Біреудің ұясын бүлдіргенде, мен не бақытқа кенелемін деп бетін қатты қайтарды. Шара жым-жырт үйде тұрып, қасынан ұлының сұлбасын іздеп еді, көңілі сазып, лезде құлази қалды. Мұндай жабырқауға жайшылықта мойымаған сияқтанғанымен, Шынтуайтында құлазудың өмірлік серігі болғанын мойындайды. Бұл бас тарта алмайтын тағдыр шығар. «Әй, Шара, ұлың қалыңдығын қашан ертіп келіп қуантады?» деп сұраған досы Сара бірде қызмет үстінде. Ол, «Сара, ұлым алдымен емтиханға қатынасып, орнықты қызмет тауып алсыншы, қазір қалыңдыққа асығып қайтеді. Қызметі жоқ болса ертең қайтып күн көреді» деген көкейінде жүрген ойын ақтарыла айтып. «Ой бой, ай қашан туады» деп қарап отырасың ба? Бұл екеуінде ерте бастан ой қалсын. Алдымен қалыңдық тапса басын құра, ал қызметін ерте тапса нұр үстіне нұр қой деген Сара оған жөн сілтей. «Айтқаның жөн ғой, бірақ мен ең алдымен орнықты қызмет тапса деймін. Біздің көршінің ұлы өткен жылы тойын жасап, биыл жақсы қызмет тауып алды. Иә, бұйырғанын көре жатармыз». Ол досының сөзін есін алып, өзін жазғырды. «Ұлыма қойған талабыма сыра сілтеніп, оны тығырыққа тіреп, үйден жалықтырып алған жоқ бұмба» деген ойға келді. Әйтеуір тағы біреудің басын жарып, көзін шығарып келмесе болды ғой деп ойлаған ол, диванға отырып жатып, өне бойы сіресіп, екі балтыры сырқырап, аяғының басы ұйып қалғанын сезді.

шашына жұққан қандақтарын тазалап, шашына май жағып жағасына әтір сеуіп алғанын жазбай аңғарды. Ұлының біреумен кездесіп жүргеніне шүбәланбады. Оның кім екеніне көзі жетпесе де, анау үстінен аңқыған әтірдің ересек әйелдің істететін әтір екенін түйсініп мұңайып қалған. Түйнек сол, көрінгеннің өрісін бұлғамай жүрсең екен деп, ұлық асында отырып соған сөйлегендей күбірледі. Мұнысы оның әлге дейін бір қыз баланы үйіне ертіп келмеген. Не болмаса біреуге сөз салып жүргеннен шешесіне тіс жармағанына өкпесі болатын. Әйтсе де ол алақандай қалашықтағы кәсіптенудің отбасыларына салатын салмағын ойлап алаңдағанымен, ұлының бәрінен бұрын орнықты қызмет табуын алға қоюдан айнымады. Не заматта ұлы, «Шеше, кешіріңіз, қашан болсын сізді алаңдатып жүрмін-ау» деп, ұяң шашын қайқайта тарап, костюмін қолтығына қыса күле көрді есіктен. Аяқ киімін босағаға шешіп, сандалымен шешесінің алдына жүзі гүл-гүл жайнай келді. «Қарағым, маған телефон шалып жөніңді айтып қойсаң болар еді», деді ол, ұлының арақ ішкен ішпегеніне кесім жасай алмай. «Шеше, мен қызметке тұрғанша таңсаханаға жалданба жұмысқа шықтым. Көрдіңіз бе, киімді ауыстырсам да арақ исінің мүңкіп тұрғанын», деді ұлы шешесінің жүзіне маңдайын тигізіп. Оның алаң-салаң көңілі сабасына түскендей болып, көзін тарс жұмып, ішінен тыныстады. Бірақ жүрегі әлдебір елеңнен арыла қоймады. «Таңсаханада саған не бар екен?» деді, ұлының тапқан жұмысына көңілі толмайтын арай білдіріп. «Даяшылық», деді ұлы жатын үйіне кіріп бара жатып, сөзін келте қайырып. «Басқа жерге істесең тоқтамға отырасың. Олар ертең кәсіпке тізімделсең, бұрын кәсіптеніп кетіпті дейтінді шығарады», деді. Ол қалт-құлт етіп жүргенде мұның да жөн шығар деп, ұлының жайдары бейнесін есін алып, соқталдай азаматтың сөлкөктеп бос сандалып жүргенін ерсіз санады. Болашақ той істері үшін іркіп қалатын ақшасын айтпағанда, ұлының тышқаншылап сұрағаны да қалтасын қағып жүрген болатын. Шараның да достары санаулы. Олар жары қайтыс болғаннан кейін жалғызлық болғандықтан өмірдің ашты тұщысын татып жүргенде қасынан табылған жанашырлар. Бірі кәсіптесі, ал бірі баласының сабақтасының шешесі. Бірі ұзақ уақыт қызмет барысында іш шығарынын ақтарып жабығып талыққанда сырын ақтаратын, бетің жүзің демей шынын айтатын жан. Екіншісі, баласының оқуына септігі тиер деп, әрі жетімдік қақпай көрмеуі үшін оның баласын жан тартып жүргенде байланған достық. Ол жасандылығы жоқ. Көңілінде не болса, соны айта салып аңқылдап отыратын жаралмаған қарапайым жан. Шараның қайнатасы олының дертінен сүйегін сүйреп жүріп, дүниеден аттанып кеткен. Оны қолын алып, немересінің тілеуін тілеп, олының орнына басқалқа болып отырсын деген талабын жылы қабылдағанымен, ішке түскен күйік алмай қоймады. Ал қайын сіңілісі заң адамдарының тәрбиесімен райынан қайтып, басқа біреумен бас құрап, ошарлы отбасын құрды. Ақылсыздықтың өмірлік өкінішін арқалаған қайын неше рет аяғына бас ұрып, жылап еңіреп келгенімен ақыры бұл ортаға сыймасын білген соң қарасын көрсетпей кетті. Өз дүркіні болса алыс аймақта. Махаббат деген қасиетті күш қаңбақтай ұшырып осында алып келген болатын. Ұлының таңсаханаға даяшы болғанына деген көңілінің орталығы тағы сыр берді. Қалың арақ ішкен адамның ішінде жүріп маскүнем болып кете ме? Қайдағы жайдағы жиналып жетікпен саяқ қосылған жерден басына пәле тауып алар ма деген сияқты күдік төңірегінен айналып шықпай қойды. Ұшы-қиырсыз ойлардың бір ұшығын шығара алмай қиналып жүрген Шара, әлгі бала таңсаханада даяшы боламын дейді деп қасына отыра қалған Сараға ішіне бүккен алаңның шетін шығарды. «Онда не тұр екен? Азамат қой, істесін, істей жүріп қоғамды көріп үйреніп ысылады», деді Сара, жүзінде еш таңданыс жоқ, қабағын кере оған қарап. «Сол ештеңені мандытпайды. Сабағын қарап үйде жатқаны тыныш еді. Өте алаңғасар ғой, бірдеңеге ұрнама деп шошимын», деді ол, қорқынышын жасыра алмай. «Сенің уайымың көктегі бұлттан да көп екен. Ол мәңгі сені қанжығасына байлап жүре ме? Мұндағы елдің көбінің басып жүрген жолы сол. Істей жүріп емтихан беріп орналасқандар аз емес», деді Сара бір беткейлігіне басып. «Сен өз балаң кәсіптеніп кеткен соң мұндағы мен санаспайсың ғой», деді ол Сараның батыл айтқан сөзіне көңілімдегі күдігімді елемедің дегендей емеуірін танытып. «Шеше деген сол. Бүгін мынасын, ертең анасын ойлайсың. Балаң ертең тұрақты қызметке шықсыншы, саған тағы бір сары уайымның шеті шығады. Бұл дүниенің уайымы таусылама», деді Сара досының көңілін ауыртып алдым ба дегендей, бір жағы оған ой сала сөзін жаймашы уақытап, оның шөңкөсін

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Аңсаған жүрек ақ күлімедің. Авторы Миратбек Қибатұлы. Аңсаған жүрек, ақ күлім едің, ақ мәрмәр сезім сап тізілгені, сар жапырақтай жел күшірдім ау, санамда қалар тәтті күндерді. Кешір тек қалқа, тарықтым қанша, қаңтардың айы қарып тұрғанша, ақ толқын жырым жағаны ұрар, сендік ғұмырым жанып тыңғанша. От қорап кеткен 18-імді, перизат бейне ертегі жүзді, баладай сылап мен көтерем ғой, егделеп қалған еркелігіңді. Сүйудің мәні кезігуде емес, секундтардың сезімінде емес, қуантып барып жылатып тынар, қуаныштардың көзілуінде. Көгаршын ұшты, көңілімден арау, қанатсыз қалдым сездің бе жанау, себепсіз ылғи бұрыла берем, ши төбелерге сен жүрген анау. Торғайы сирек, суық ақерен, сонда да ылғи бұрыла берем, ақпанның сүркей аяздарында сол жерден өссем жалына берем. Талдары сұлу, сирек деуеді, көлеңкес аз күн болып келеді, біріне бірі қиылыс бағаны қосылмадың деп бізге өкпелеуі. Оятар жаның шекемнен ырғап, жалғаннан кештім жалуым мұздап, жарқ етіп көрген жарық күнімнен сен сыйға тартқан жүзігің қымбатты.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

оның бұл сөзін естіп селк ете қалды. Оның үстіне төрт түсті дойбы тастарын парықтай алмай басым қатып жатқан. Қай түстің қай жақ екенін де айтпағам. Сонда бұл қалай біле қойды? Таңдан ісімді білдірмеуге тырыстым да, олай емес, мені мазалама. Онында телевизордан картон фильм көр. Телевизорды ашып берейін. Ләуінің оқу ағарту телевизиясында барлаушы гаджетті беріп жатыр. Әлгі үстіне плаш киіп, қолына ұлғайтық шәйнек ұстаған барлаушын айтам. Күніне екі серия береді. Үрейлі де қызық тәрбиелік мәні де бар. Не болмаса алтын сәттегі қызықты сұрақ жауапты көр. Көктем мерекесі таяп қалды. Көктем мерекесінің алғашқы күніндегі айды не деп айтатынын білесің бе? Жаң ай дейді. Ол күнмен бірге шығып бірге бататындықтан жер шарынан оны көре алмаймыз. Осының бәрі білім, көбірек үйренуін керек дедім. Шешем маған телевизор көрсетпейді. Ол кісінің айтуынша ақымақтар ғана телевизор көреді екен. Көрген сайын ақылы азаяды екен. Біздің үйдегі телевизор ашылып көрген жоқ. Әкем келгенде ғана азырақ көреміз. Ақымақ болып қалудан қорқам. Өтірік айтады. Әжем күнде көреді. Шешем ол кісіні маймылдан да алғыр дейді. Әжеңнің жылы мешін шығар, сенің жылың не? Менің жылым барыс. Менің жылым да барыс. Нешінші айдықсың? Төртінші ай. Мен алтыншы айдықымын. Сен менен үлкен екенсің, аға деп атасам болғандай. Аға сәлеметсіз бе? Оның аға деп атағанын естігенде бойымды жылы ағым билегендей болды. Оған деген мәмілем де өзгерді. Тамақ іштің бе? Қарның ашса менде бір бал күлше бар. Соны әкеліп бөліп жейік. Аға, мен жемеймін. Өзіңіз жеңіз. Аға, сіз көзбайлау өнерін жақсы көресіз бе? Мен сізге көзбайлау өнерін көрсетейін. Телевизордан көргім. Біреу өзгелдегі терең шатқалдың үстіне болат арқан керіп қойып, қолына шатыр ұстап, бір апта бойы соның үстінде жүреді ғой. Жел соқса да түсіп кетпейді. Әуелі сол арқанның үстінде ұйықтайды. Оған ерекше таңданғанмын. Аға, сіздің айтып отырғаныңыз серік ойыны. Мен сізге онан да кереметін көрсетемін. Сіз мұндайды көрген жоқсыз. Ол осын айтты да терезе алдына орынды қойып, соны басып терезе текшесіне шықты. Сонан терезе кәсегіне жапсырылған таспаны сыдырып жіберіп, қолымен қатты-қатты итеріп терезені ашып жіберді. Сырттан қаумалай кірген аяздан денем тітіркеніп кетті де, дереу есікті жаптым. Сыртта отырған әкем маған бір қарап қойды, бірақ үндемеді. Артыма қайта бұрылсам, ол терезе текшесіне жүрелей отырып алған екен. Қорқып кеттім де оған, түсей түс бер, құлайсың дедім, сыбырға жақын үнмен. Терезеге қатқан аяз гүлдері ери бастады. Ол мені елеген жоқ. Бір қолымен терезе жақтауын ұстап, енді бір қолының саусақтарын жұптай аузына салып, түнгі қараңғылықты жара ысқырып қалды. Ысқырған дауысы қатты болмаса да, түнгі аспанды жарып өтердей өткір еді. Сосын тағы үш рет қайталады. Жиыны төрт рет ысқырды. Төрт реткі ысқырығының ұзын қысқалығы әуені түрліше шықты. Ең соңғысы тіптерек, бейне бір найзағайдың үніндей құйқылжып барып қайта көтерілді. Әлде біреуге тіл қатқан тәрізденеді. Алғашқысы сәлеметсіз бе дегендей, соңғысы мен сізді күтіп жүрмін дегендей естілді. Бір талай уақыттан кейін атылған от шашардың жарығы түн қараңғылығында ғайып болып, аспанда доғаша иілген ай күңгірт сәулесін шашып баяу қалқып барады. Шаулиу терезеден сыртқа ұмсынып айналаға қарағысы келген еді, мен оны құлап кетпесін деп екі аяғынан ұстай алдым. Кигені мақталы қоңыр сым екен. Сырты сондай сидам. Айтуынша әкесі Украинадан әкеліп беріпті. Ұстаған жерде қолыма сондай жұп-жұмсақ рахат білінді. Ол сыртқа ұмтылады. Мен кері тартып әлекпін. Сосын ол маған қарап, аға, ештең етпейді, мені тартпай-ақ қойыңыз. Ол мені таба алмай қалады деді. Дәл осы сәтте түнгі аспанда кенеттен пайда болғандай бір құс зу етіп жетіп келді. Тездігі сонша, бейне садақша иіліп тұрған айдан атылған жебедей, әлгіндегі ысқырыққа жауап бергендей шиқ етіп дауыс шығарды. Жайшылықта көріп жүрген торғайларымнан да кішкене, көзі қоңырқай, қанат құйрығы қызғылт, бейне бір зергердің қолынан жаңа ғана өңделіп шыққандай жылт-жылт етеді. Бастабында екеуіміздің басымыздан айналып өтіп ғайып болып еді, лезде қайта қайырылып келіп терезе алдында тұрған бізге қарай тіке ұшты. Соғылып қалмасын деп басымды бір жағына қисайта жалтардым. Әлгі құс бөлме ішін бір айналып келді де, оқтауша шарақтың үстіне қонақтай қалды. Жылтыр көзімен маған қарап анда-санда тұмсығымен үсті басын тарап қояды. Оқтауша шарақ оның екпінімен тербеліп тұр. Зәрем қалған жоқ.
шәулеуге қарасам, ол әлгінде мен тартып түсірген беті екеуіміз де парға сүйеніп отыр екенбіз. Ол ентігін зорға басып, әлдеғандай үмітті көзбен басын көтеріп, құсқа қарай бір қолын созып, алақанын жайып басын изеді. Әлгі құс бейне оның ишарасын түсінгендей қанатын жайы қалықтап келіп, біресе оң қанатымен, біресе сол қанатымен оның саусағының ұшын басын бірнеше рет сипап өтті. Қанаты бейне жан баласын қимай аймалаған ананың алақанынан аумайды. Сонан терезе алдына қонды да әйнекті бірнеше рет тоқылдата шоқып-шоқып жіберіп, артына қайырылып бізге көзін аударып төңкерді де, қанатынғаға қараңғылыққа сүңгіп ғайып болды. Осы сәтте қарсыдағы ғимараттан әлдебіреу таспа торсылдақты ағаштың ұшына байлап тамызып жіберді. Жерге түсе бытырлай жарылып жатқан торсылдақтардан шыққан от ұшқындар қараңғы түнді сүттей жарқыратты. Ұшынан бастап жарылған торсылдақтар өрлеген сайын дауысы құлақ тұндырып, шәулеу бар дауысымен жылап жіберді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.

0: қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында есік ашу, жаңалық ашу арқылы әлемдік сауданың өзгер жағдайына төтеп берді тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Есік ашу, жаңалық ашу арқылы әлемдік сауданың өзгеріс жағдайына төтеп берді. Си Цзиньпин экономика идеясын әмәлиятта әйгілеу,